0: Joj, kad ću taj godišnji?
1: A ne, još malo.
0: Baš bi mogli negdje odputovat. Na neku egzotičnu destinaciju.
1: Opa, sjeća me se to naš. Možda bude neko iznenađenje.

0: Slušali smo Pocket Palmu i Lungomare. 6 sati nam je točno došlo. Evo ljudi, utorak kreće.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Baš je lijep početak ovog dana, super je vani vrijeme, nadam se da će tako i ostati. Naši prijatelji iz DHMZ-a će nam to potvrditi ili opovrgnut. Jel se vi osjećate dobro? Jeste se fino napajki ili jeste nešto lijepo sanjali?
3: A mogu bi ja i još, pravo da ti kažem, ali ovoga, dobro je, daj što daš. Znaš kako je.
2: Da, nisu vremena za žalice.
0: To je istina.
3: Ja malo nisam baš... na vrućinu možda možemo, a već lagano.
2: Dosta, ili nismo. Da niste slučajno krenuli.
3: To je popularno. Jako.
2: Pa toliko smo čekali ovo, molim vas.
3: Jesmo, ja
2: nemojmo sad.
0: Ne, ja se neću uopće, ja želim da bude još toplije. Ja sam najsretniji.
2: Dobro, ti ne pretjeruj.
0: Najsretniji kad je plus 40.
2: Ma jesi.
0: To je, dakle, neki dan sam razgovarao s nekim točno o tome. Dakle, kad je vani plus 40.
3: A meni 25.
0: Tako je.
3: Kad je svima plus 40, meni 25.
0: A klima unutra lagano i onda vidiš tijekom dana onako kako se sve prži vani, a ti unutra fino. Pod hladnim gledaš neki film ili neku seriju, totalno izoliran od svijeta.
3: Zamračio, malo spustio role.
0: Najbolje na svijetu. Ok, ljudi, danas, utorak, što će se danas sve raditi, iskreno nemam pojma, međutim, jedna stvar koju vam moram odmah pokazati, samo da
3: vidim
0: vašu autentičnu reakciju sad.
3: Dobro.
0: Jeste li možda čuli da 11.6. počinje svjetsko nogometno prvenstvo?
3: Jesmo.
2: Jesmo, naravno da jesmo.
0: Jeste li čuli možda da ovaj show skuplja naljepnice nogometaša zajedno sa svojim slušateljima?
3: Jesmo.
0: Jeste li čuli također jučer da nemamo još niti jedan paket, odnosno da smo dobili onaj jedan paket, da imamo ukupno 6 sličica unutra?
3: Da.
0: Sad ću vas samo zamoliti da pogledate što se to nalazi u mojim rukama. U mojim rukama.
3: Wow.
2: Evo, ja ću napraviti jednu naraciju za sve koji ne mogu čuti kod David Attenborough. Ovdje vidimo jedinku muškarca koja upravo drži pa...
3: Širi.
2: Ja bih rekla sigurno 20 paketa sličica u kojima se nalaze druge jedinke muškarca, znatno uspješnije od ove jedinke muškarca.
0: Dosta je te naracije, bilo sve dobro. Otišlo je u smjeru koji mi se ne sviđa.
3: Jesu to te sličice? Da nisu Demon Hunters?
0: Ne, pobrinuo sam se ja za svoje pačiće. Ovdje budemo kasnije to sve otvorili.
3: Lizali i lijepili.
0: A osim to, mislim da se ove ne ližu, ali možeš probati ako želiš.
3: Prvo se zaokretati album.
2: Nećeš ti njemu govoriti šta je za lizanje.
0: Uz to imat ćete priliku i za naručiti naravno svoju pjesmu, kao inače, o tom potom za koju pjesmu vremena. Ta pjesma je... Zašto nije kliknulo play?
3: Wow, kakav, kakva najava spektakularna.
0: Ovo je Martin Kosovic, slušamo Mjesec na dlanu, iza njega Teddy Swims, pa se onda čujemo.
2: Bok!

0: Ne znam za ostale, ali mogu pretpostaviti da se Davorin, Andrija i Perica u ovom trenutku voze malo bolje nego što su se vozili prije nego što ova stvar krenula. I idu recimo ovako.
1: Oh yeah.
0: Ova stvar je za vas bila, dečki.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ko želi naručiti svoju stvar i ubaciti pjesmu u našu glazbenu playlistu, možete učiniti još sljedećih 5 minuta 099-616-7002, to je naš WhatsApp. Prije svega toga, idu nam novosti.
4: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
4: Unatoč krhkom primirju, američka vojska ponovno je izvela napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Američke vlasti poručuju da je riječ o obrambenoj akciji radi zaštite njihovih snaga. Novi napadi dodatno podižu napetosti na Bliskom istoku i bacaju sjenu na pregovore između Washingtona i Teherana. Iran se zasad nije službeno oglasio, a analitičari upozoravaju da bi svaki novi sukob mogao ponovno uzdrmati svjetsko tržište nafte. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi se završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijevu, kojima su poginule najmanje 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja. Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas biti veće od 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je već srušen rekord, izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Potkraj tjedna ipak stiže promjena vremena, uz mogućnost pljuskova i osvježenja. Za vikend Zagreb postaje pozornica atraktivne 3x3 košarke. Na Trgu kralja Tomislava održava se druga postaja jubilarnog petog Pro 3x3 Tour 2026. Turnira koji okuplja najbolje domaće i regionalne ekipe u sve popularnijoj uličnoj verziji košarke. Zagrebački je turnir ove godine dobio i status FIBA 3x3 Light Quest natjecanja, što znači da pobjednička momčad osigurava plasman na jaki međunarodni turnir u Bilbao i otvara vrata svjetske 3x3 scene. Kao i svaki dosad, Pro 3x3 Tour održava se u 10 hrvatskih gradova, a nakon Zagreba seli se u Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Umag i Šibenik. Završnica će biti odigrana početkom kolovoza u Novalji. Organizatori najavljuju 2 dana brze i atraktivne košarke uz glazbu, zabavni program i bogat sadržaj za publiku. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
4: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale za Tontrsteno u mjestu Orašac vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: Jedna stvar koju smo zaboravili najaviti jutros je da nam danas standardno utorkom, osim onda kad zaboravimo, ide utorkom, ne, pogodi k 8, utorkom prije 8.
7: Tako je.
0: Imamo li već od prije, ne znam, jesmo uzeli neke najave za staviti ih na lager ili...
7: Ne, ja ti to kažem svima koji zakasne, onda kažem da se jave, tako da prijave zapravo idu samo taj dan.
0: Aha, ok, ajde onda, hoćemo sad već otvoriti lagano prijave pa možda, ili u 7 sati, ma ne, sad. Hoćemo odmah.
6: Hoćemo.
7: Pa kako hoćemo? Mislim, ja kad to otvorim, to najčešće jako brzo se ovaj...
0: Ok, ajde onda u 7. Imaćemo dovoljno vremena.
7: Može.
0: U 7 ćemo otvoriti.
7: Javio mi se Jurica upravo, koji je samo htio se nadovezati na tvoju priču od ujutro, kako si bio ljut, jer eto, netko te probudio, odnosno Gina te probudila u 2 ujutro ili koliko već, jer je zaboravila ključeve. Uh-huh. I rekao ti je Jurica, prvo je rekao da nas dugo sluša, vjerojatno od prvih dana od kako smo zajedno.
0: Okay.
7: I kaže ti da ne plačeš jer da je tata troje malih klinaca i kad me probude jednom u noći mi je kao praznik. Dakle, to se ne događa. Propudiš se, obaviš to što moraš, ideš dalje spavati.
0: Dobro. Hvala Jurica.
6: Da?
0: Dobro. Ne znam točno šta reći, nemam djecu, meni je to grozno. Kad...

0: Nemam pojma o čemu je ova pjesma. Ma ne, kog briga, neko ostane misteri. Ok, sad 6.39 je upravo odzvonilo. Idemo vidjeti što nam danas slijedi s neba. Hoće li biti ovako toplo, vruće kao što je bilo do sad, ili dolazi neka promjena? Davor Samoščanec s nama iz DHMZ-a. Davore, dobro jutro.
1: Poštovanje cijenjeni kolegice i kolege u studiju, poštovanje svim slušateljicama i slušateljima, što reći, jučer 7.33, drugdje sve oko 30, danas isto tako plus minus 30, 31, 32, vruć dan i što reći.
0: Nikakve promjena, to je to.
1: Danas nikakve promjena, da, uve indeks visoki, oprez, pazite, treba, jasno, klasična priča. Sutra malo veća promjena. I samo spomenuti, kratko ću, neću spomenuti, Dubrovnik 26, 7, 25. Da, pa to su ono klasične. Malo bura puše, pa to je zagrijavanje, ono, burin, klasična situacija. Tako da svako, ne vjerujem da su baš ugodno proveli noć, ali...
0: Da.
1: A i Split 25 i Rab 26, zaista, u Zagrebu recimo 17, u Gospiću 12, evo, tako da tu je svakako bilo ugodnije, osobito u Lici. Što se tiče vremena sutra, slično, ali zapravo vrednosti temperature zraka je čak još i malo više, vjerojatno, i mnogim predjelima i do 33, možda čak i 34, ali popodne navečer u ovim sjeverozapadnim krajevima, znači središnja Hrvatska, Karlovačko područje, Gorski Kotar i Lika, malo će procuriti to malo hladnijeg, malo pod navodnicima hladnijeg zraka i donći ipak ponegdje kišu, pljuskove, grmljavinu, i onda je pad temperature zraka, tako da bi četvrtak i petak bili pod navodnicima ipak ugodni. Temperatura će vjerojatno biti tu negdje 26-27, ali opet se spremite na vrućine u subotu i nedjelju, tamo opet će biti preko 30.
2: Je li nam se more zagrijalo na neku normalnu temperaturu?

0: Pa, kako za koga? Da, 21 stupanj Crikvenica, 21 stupanj Mali Lošin, 20, oko 20, oko 20, ali...
1: Dobro, za malo, za ove za, malo hrabrije još.
0: Pa to, okay. To je za ove, vas mlade ljude.
2: Da. Tamo gdje je Pliče, tamo je onda...
0: E, ba, bravo, Hrvoje, tako je, tako je. Nas dvojica ćemo u Pliče.
2: U Pliča.
0: Na Picigin.
2: E, to.
3: Hvala, Davore, puno na javljanju i čujemo se.
0: Bože. Bude dan svima, poštovanje.
1: Također,
2: bok.
3: Uskoro se bacimo na ispunjavanje želje i prijedloga. Prije toga, Matija Cvek, slušamo Blizu.

0: nastavku u Parni valjak i Anđeli se dosađuju, pa se onda čujemo u 7 sati. Krećemo s otvaranjem sličica uskoro, ja se nadam.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Bogdanove, Goran Bare, slušali smo Pokreni se. Spomenuo sam jutros da smo dobili novu razglednicu. Dobro jutro, veliki pozdrav od Mate i familije iz Rima. PS, ako može kome neve, pjesma ide u nastavku. Našao sam Matu koji nam se javio prije odlaska u Rim.
1: Mate ovdje, htio sam vam samo reći da obitelj cijela, znači Krešimir, Paula, Zorana i ja idemo u četvrtak u Rim do nedjelje. Guštat ćemo, nisam bio u Rimu od medenog mjeseca. I eto, toliko. Pozdrav svima i slušat ćemo vas i u petak u Rimu ujutro.
0: Hvala još jednom puno što ste nas sjetili tamo i ostali ovu lijepu razglednicu.
2: Za razliku od mene, jer evo stiglo je pitanje, stiže li razglednica iz Amsterdama? Od Dražena, međutim ja sam zaboravila.
0: Eto ga.
3: Ništa, sad nazad po Amsterdam i pošalje.
2: Šalje.
0: Inače, Mati nam se to bio javio za našu javnu bilježnicu. Mm-hmm. Za one koji ne znaju, to je postala i stvarna fizička bilježnica ovdje u kojoj zapisujemo koji su bitni događaji iz vašeg života iz ovog tjedna. Gdje je moja... Aha, tu mi je bilježnica.
3: Gdje?
0: Uglavnom, neki su se već javili i za ovaj tjedan. Evo, danas su stigli neke nove prijave. Ovo je Irena.
4: Bok, ja se prijavljujem za javnu bilježnicu. U četvrtak ima jako bitan ispit. Pravni dio za postati sudski tumač talijanskog jezika, tako da Dora, očekujemo tebe najveću potporu.
2: Naravno.
4: Držite mi fige, ja čitam to, to čitam mene, to je prestrašno, ali valjda ću uspjeti. Pozdrav ekipa!
0: Ok, Irena, puno sreće tamo, budemo te još podsjetili kad dođe trenutak, da li ti malo vjetra u leđa. Znaš, htio sam i ja jednom postati sudski tumač.
3: Ali?
0: Ali mi
3: gdje
0: bilo,
3: je zapelo?
0: Bilo mi je too much.
2: Znala sam.
3: Yeah.
0: Okay, dakle, za javnu bilježnicu, ko se još želi upisati što je to bitno u ovom tjednu u vašim životima, čemu se veselite ili od čega strepite, možete se javiti isto ovdje za javnu bilježnicu. Dora, ko nam se još javio?
2: Javio nam se Miro, koji imao baš super poruku jučer. Kaže, ovaj tjedan strepimo, sretni smo i što više putujemo u srijedu, odnosno sutra prema Estoniji, gdje naši mali vatreni igraju europsko prvenstvo, dakle u 17 reprezentacija je u pitanju. Da, uglavnom kaže za
3: sve,
2: za one koji ne mogu bez nogometa, to nam je jučer poslao. Danas je prva utakmica protiv Belgije, nažalost, inače izgubili su naši dečki 2-0, tako je. U četvrtak je drugo kolo protiv Estonije i kaže šećer na kraju u nedjelju protiv Španjolske. E sad, zašto je to važno? Zato što Miro je otac jednog od igrača u 17, malog Ivana, koji stvarno rastura taj nogomet i mislim da ima vrlo, vrlo svjetlu budućnost ispred sebe.
3: Pa on da ušao je u drugom poluvremenu, ali
2: tako
3: da smo
2: je,
3: nažalost, već gubili.
2: I drago mi je zapravo da ga mi poznajemo i drago mi je da smo s njim čak igrali nogomet.
3: Tako, mi smo mu zapravo pokazali neke, neke cake.
2: Da, tako, pogotovo ja. Uglavnom, tako da evo, to mi je drago. Drago mi je da Ivan dobio priliku igrati za mladu reprezentaciju. I evo, taman dok lijepim ove nogometaše u album, si razmišljam kako jednog dana možda ćemo i njegovo lice lijepiti u taj naš album.
0: Ok,
3: sličicu njegovog lica.
0: Pratit ćemo onda i kako cijela ta situacija napreduje. Hvala još jednom Ivanu i Miri na javljanju i Ireni i svima ostalima ko se želi upisati u javnu bilježnicu. Što je to bitno, čemu se veselite, od čega strepite, 099-616-7002. Sad, za naše Rimljane. Ovo je za Matu i cijelu njegovu obitelj. Jutro!
2: Bok!
3: Bok!

0: Ovo su Đorđe i Marko Mengoni, slušali smo Kome Neve. 7:20 je, ko se nije prijavio, a čini se niko se nije prijavio.
1: Niko još.
0: Mora se neko prijaviti. Šta je ovo, svaki put
1: inače imali smo prijavu. Dorana se uvjeravala kao do
2: pa
1: odmah
2: je, pa
1: svi.
2: Pa dobro, možda je bilo rano.
0: I svaki put do sad kad bi pozvali na prijavu, unutar 10 sekundi smo imali 5 tako prijava. A jutros je Hrvoje pozivao na prijavu.
1: Je, to sam baš tijelo.
0: U tome je problem, nisi to dobro napravio.
1: Nisam, sigurno.
0: Dakle, danas igramo utorkom, ne, pogodi ko 8, utorkom prije 8.
2: Još čak što više ne danas, nego za 20 minuta.
0: 20 minuta. Sve što nam je potrebno je da se bavite nečime, bilo čime, bilo koji posao. Dora, Hrvoje i ja ćemo imati minutu i 50 za postavljati vam pitanja na koje ćete vi odgovarati sa da ili ne, a na nama je da pokušamo onda na temelju tih odgovora pogoditi čime se vi bavite. Ako ne uspijemo, ništa. A ako uspijemo, također
1: ćemo
0: ništa.
1: Biti sretni.
0: Također, mi ćemo biti sretni i eventualno ako se bavite nečim jako zabavnim ili budete zabavni, možemo vam šalicu dati. Ili možda jednu naljepnicu budemo vidjeli, imamo ih puno ovdje sad. Uglavnom 099-616-7002, javite se sad tamo ko ste, ali nipošto nemojte pisati čime se bavite. Uz to,
1: dobro,
0: kad smo već kod ovih naljepnica, moram vam samo reći jednu stvar. Dakle, jučer išao sam u jedan kafić u koji obično idem nakon šihte, malo čitati knjigu, malo ono se dekompresija tamo vamo. Vidim ja dva stola pokraj mene, neki lik mojih godina otprilike skuplja hrpu ovih sličica. Ja dolazim na njega i rekao, alo brate, odakle tebi te sličice? Ja sam čuo da za toga ne može nikako doći. Kaže on, ej, slušaj, ima jedan kiosk za koji sam čuo, koji je dobio novu pošiljku i upravo sam bio tamo kupio, tako da mogu ti reći da vrlo vjerojatno ima. Ja rekao, ok, sjeo u auto, otišao tamo u kiosk i u istinu je bilo. Imali su 50 komada,
2: mm-hmm.
0: I razmišljao sam hoću li svih 50 uzeti, ali rekao, ajde, neću, klinci se vesele ovo ono.
2: Vidiš pa kako si dobar.
0: Tako je, sam rekao, daj samo 20.
1: Svaka ti si čast.
0: Oprostite mi, djeco.
1: Samo oprosti, ja sam malo zastao nad tom slikom. Kako je to birtija di jedan čita knjigu, drugi skupljaju sličice.
0: Jedinstvena, ali
1: ni birtije više nisu, što sam rekao.
0: Slušaj ovo, nisam ti do kraja ispričao. Dakle, on veli meni kao, e, ali znaš šta, mi ti se ovdje svaki dan nalazimo u 12, svi koji skupljaju sličice i razvila se čitava mala ekonomija ovdje. Ljudi dolaze sa svojim duplićima, skupljamo zajedno, mijenjamo se tamo vamo, tako da je rekao, slušaj, dođi ti opet, čim budeš imao neke dupliće, dođi ovdje pa ćemo popuniti taj album.
1: Nadam se da se u toj birti ne toči alkohol, jer to bi moglo doći sa tim sličicama,
0: mm-hmm.
1: Znaš, kad se pomiješa alkohol i skupljanje sličica,
2: to je najgore,
1: najniže strasti u čovjeku.
0: Tako da uglavnom ljudi, ove dupliće koje imamo možemo dijeliti slušateljima, a ako nikom neće treba duplić koje imamo, ja idem na ovo crno tržište sličica.
1: Onda
0: i tamo ću pokušati napraviti najbolje što mogu. Ako neko isto tako skuplja ima dupliće koje želi podijeliti s nama, može. Mi smo trenutno otvorili nekoliko paketa. Dora misli da smo dobili najvrijedniju sličicu.
2: Nisam sigurna, jesam li neki dan govorila da je kao jedna od najrijeđih i najtraženijih sličica 00.
1: Ali kao baš za ovu godinu ili kao
2: pa
1: to
2: da,
1: obično?
2: Ja mislim, da je bilo da sam gledala za ovu godinu.
1: Nešto jesi ti spominjala.
2: I ne mogu se
1: ne
2: sad
1: sjetiti.
2: Ako se netko sjeća ili zna, ja sam dobila 00. Jako sjajna sličica i neki čovjek...
1: Neki čovjek na njoj.
2: Da, tako je.
1: To je osobno neko izgubio.
2: Tako je. Pa, eto, možda imamo i najrijeđu.
0: Ok, skupljamo i dalje. Ajde. Zajedno. Podsjetnik, ovo ne skupljamo samo za sebe, nego za vas, odnosno nekog od vas, kad skupimo cijeli album. Mm-hmm. Ako to uspijemo, ćemo onda nekom i podijeliti.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Idemo u Čatež.
8: Brzo, odmah.
9: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
10: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
11: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
13: Već od 180 eura.

0: svijet za nas. Slušali smo Laufer i svijet za nas. Polovica sata je praktički pred vratima. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Uskoro se vraćamo glazbi, pričama i sakupljanju sličica. Prije toga vrijeme za novosti.
3: 7 je sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. UNICEF je počeo kampanju I malo nasilja je previše, kojom želi potaknuti nenasilni odgoj i smanjiti svaku vrstu fizičkog i psihičkog kažnjavanja djece. Upozorava da I blaži oblici nasilja mogu ostaviti ozbiljne posljedice na razvoj I mentalno zdravlje djece. A mnogi roditelji u stresu posežu za takvim metodama zbog nedostatka potpore. Svrha je kampanje osnažiti roditelje, potaknuti razgovor bez osuđivanja I ponuditi stručnu pomoć putem virtualnih savjetovališta. Dubrovnik obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke I deblokade grada u Domovinskom ratu. Riječ je o događajima iz svibnja 1992. Godine, kada su se nakon višemjesečne opsade povukle agresorske snage, a slijedili su I protunapadi hrvatskih branitelja na širem području grada. U borbama je poginulo 15, ranjeno 57 pripadnika 163. Brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja počinje polaganjem vijenaca I paljanjem svijeća na spomen obilježjima u Mokošici, Komolcu, Sustjepanu I na Golubovu kamenu. Poslije podne će se poginulima odati počast na Osojniku I u Komolcu, a obilježavanje završava misom u Novoj Mokošici. Večeras se u Zagrebačkoj kući karikature Otto Reisinger otvara 31. Međunarodna izložba karikatura. Ovogodišnja tema su filmski klasici I poznate televizijske serije u karikaturi. Na izložbi će biti predstavljen izbor najboljih I nagrađenih radova, a publika će moći vidjeti kako su karikaturisti iz različitih zemalja I stilova interpretirali filmske klasike I poznate televizijske serije. Sudjeluju autori iz cijelog svijeta, a izložba će biti otvorena do sredine sljedećega mjeseca. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas sunčano I vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka I pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak I jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 I 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između mosta Sava I čvora Kosnica u smjeru Bregane, a na autocesti A4 između čvora Sveta Helena I čvora Popovec u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog autobusa u kvaru na Jadranskoj magistrali na dionici Zaton Trsteno u mjestu Orašac vozi se jednim trakom na izmjence. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama I obilaznicama. Povremene su kolone I kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora I tunela Učka te na više dionica Ličke I Jadranske magistrale. Pojačanje promet teretnih vozila I čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik I Bezdan. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put I sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje I Dora.
0: Ej, čao svima.
6: Dobro jutro.
0: 7.35 i sad lagano idemo fino kroz utorak. Hvala svima koji se javljaju za milion ovih raznih tema i stvari. Primjerice, čuli smo malo prije Irenu koja se javila za javnu bilježnicu.
7: Bog, ja se prijavljujem za javnu bilježnicu. U četvrtak ima jako bitan ispit. Pravni dio za postati sudski tumač talijanskog jezika. Tako da, Dora, očekujem od tebe najveću potporu. Držite mi fige, ja čitam to, to čitam mene, to je prestrašno. Ali valjda ću uspjeti. Pozdrav, ekipa!
0: Pozdrav, Ireni, sretno, nije jedina koja se javila. Evo, Ine se isto ubacila.
8: Jutro, evo, ja strepim u ovaj tjedan od rezultata za sanitarnu knjižicu. Prvi mi je put i darom se da bi neće naći neke lude parazite ili neke. Pozdrav!
9: Ja se nadam.
10: Parazite.
9: I ja se stvarno nadam, jer...
10: Ludi paraziti.
9: Jer sva što volimo tu dijeliti međusobno i znam da bi onda podijelila.
10: Ali ne i parazite.
9: Tako je. Mile nam se javio iz Metzingena, iz Njemačke, kaže, ja trenutno strepim od toga, hoću li danas uspjeti kupiti auto. Nije bio plan, ali moram jer mi je motor umro.
0: O, žao mi je.
9: Tako ja isto, ne planiram pa kupim pa... Ono, no, auto.
0: Ines je inače rekla, ne znam sad jesi li ubrala, je li njena prijava bila prva ili ne, ali rekao mi je Ogi da je Ines izrazila želju da sudjeluje u Pogodi kosam utorkom.
9: Aha, a ja sam tu nekom isto, dobro, okej. Okay, nisam to znala jer sam Tini sad rekla da će igrati.
0: Okej, nema veze. I onako, Ines, ovo čim si za sanitarnu knjižnicu predala, ovo već nam je nekakva indikacija otprilike gdje bi mogla...
10: Da, već malo nam je olakšan posao.
0: Pa onda dobro, bolje idemo s Tinom, pa ćemo sljedeći put onda

0: je rekao da se javljaju ljudi i traže informaciju odakle nam sličice.
1: Tako je.
0: Nema šanse, šta jeste vi ludi? Znate koliko mi čekamo na ovo? Nikom ne, nosimo u tajnu grob.
1: Grozni, pa stalno ali čeka, tu dijel, ali kako, sve pričamo
2: ako,
1: i dijelimo.
2: Ako mislimo surađivati sa našim slušateljima,
1: pa da,
2: i
1: pa ovo je zajednički projekt,
2: dupliče,
1: ali da.
2: Moramo i mi njima dati neku informaciju.
1: Ja ću im reći gdje si nabavio, reći ćeš mi, ja ću napisati.
0: Ne znaš ti gdje si nabavio.
2: Da, kako ću.
1: Reći ćeš mi, onda ćemo.
0: Ajde, reci im, evo reci im.
1: Ti ćeš meni reći. When I met you.

0: Gađam.
1: Slušamo Kej Fastidio. Prije što krenemo dalje, evo jednog poziva.
2: Ali Marko i njegova logika na pitanje, radiš li sa ljudima, pomažeš li ljudima? Da. Radiš li po skladištu? Šta, skladište ljude?
1: Oprosti, u moju obranu. U tom trenu u glavi sam si razmišljao, ok, ima nekakvu kutu, rekla nam je da radi, da pomaže ljudima, ali da nije neka profesija za koju treba faks, dakle nije doktorica, to mi je bilo u glavi. Išao sam u tom trenu možda nekako tipa ili farmaceutsko skladište ili nešto možda s lijekovima ili sa nekim instrumentima za medicinu, možda u tom smjeru ide.
3: Da.
1: Mislim, oprosti, ovo je jako teško pogoditi čime se neko bavi.
3: Ne, stvarno je.
1: Gotovo jer postoji toliko zanimanja za koje uopće ni ne znaš.
4: Obožavam što se sad opravdavaš ono sad tu, pa dobro.
1: Pa ne, ali samo ono, mislim, teško je pogoditi.
4: Oprosti, ali jako je teško. Meni je bilo jako teško. Danas ćemo te ubiti, gotovo.
1: Ne, meni je užasno drago samo da vide ljudi da je ovo dvostrano odnos. Aha, da nije uvijek joj zločesti Marko prema Dori, ova samo čeka da ja budem na podnu da me išuta. Ko što nikad šutala ne. Aj reci ti ljudima što si htjela reći. Aj.
4: Pa htjela sam reći da stižu neke...
3: Marko jako teško.
4: Da, Marko jako teško. Uglavnom, Špancir Fest, jedan od, rekla bih, najboljih festivala u Hrvatskoj koji imamo.
3: Dobro,
4: i koji svake godine sve bolji i bolji, pa oprostit ćeš, ostalo još 3 mjeseca, lagano su krenuli objavljivati svoj program za ovu godinu.
3: Aha, to,
4: 28. izdanje od 21. do 30. kolovoza, dakle za taman 3 mjeseca. Prvi najavljeni izvođač za ovu godinu je Košin. Band Košin, britanski elektronički band. Sigurna sam da svi znamo o kome se radi. Najavljeni su i nastupit će 23. kolovoza u Varaždinu.
1: E, pa ja nisam siguran da svi točno znaju o čemu se i o kome se radi, pa za slučaj da se vi sad pitate Košin, ide pjesma u nastup, da vas malo podsjetim.
5: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Slušali smo Košin i Hungry. Rekla nam je Dora malo prije da ih možete gledati na Španciru ove godine. Sad, idemo dalje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Dobro jutro.
0: Evo, malo prije nam je Tina bila ovdje gošća u našoj kviz rubrici Pogodih 8 utorkom prije 8. Dentalni tehničar je bila, odnosno i dalje je u ovim trenucima isto i nismo uspjeli to pogoditi. Pero se javio.
4: Ja sam ono bilje stišan radio i ono, ja sam čul analni tehničar. Onda sam išao pojačati radio i slušati. Dentalni tehničar.
0: I onda je stišao opet radio.
2: Da, ne, to
0: me ne zanima.
2: To mi nije baš.
5: Svako čuje ono što njemu tako treba.
0: Ok, Milena se također javila.
6: Ajmo, Dora! Ovo je samo kratka referenca na odnos Dore i Marka. Pozdrav.
0: Ljudi moji, vi ćete jednog dana shvatiti da mislili ste da u ovom sukobu, Davida i Golijata, da je Dora David, a ja Golijat. A shvatit ćete da već godinama navijate za Golijata cijelo vrijeme i da šutate jadnog Davida.
2: Evo ga, jedan dan ne može ponijeti da ga se malo tu malo
0: šuti, lijepi te sličice.
2: Ovo je najgori posao na svijetu. Jer toliko je teško odlijepiti svaku sličicu.
5: Nekad je to bilo lakše.
2: Nekako je to bilo lakše.
0: A teško ih je odlijepiti.
2: Norveška. Prvo, imamo li nekog iz Norveške?
5: Imamo jednog gospodina. Gospodin Norvežan.
2: Uglavnom ovo traje jako dugo. Ja sam stvarno mislila,
5: kako je čudno.
2: Mislila sam da će ovo biti gotovo u roku 10 minuta. Ja ovo radim već 45 minuta, nismo ni na polu.
0: Čekaj, evo ti ova podloga.
2: Nije mi lako.
0: Reci
2: nije
0: ti mi lako, što ti se mota po glavi sad, što te muči?
2: Pa više stvari. To što je jako teško odljepljivati ove sličice, mislila sam da će mi trebati 5 minuta, traje 45.
5: A sad misli koliko je bilo teško ih zaljepiti gore, onaj koji ih je sve zaljepio.
2: Baš to. I ono što me još muči je da sam sad primijetila, naime uvijek sam govorila kako sam kao mala gledala sve te igrače i gledala koji mi se sviđa, koji mi je zgodan, lijep i tako dalje.
0: Tipično površno.
2: A sad je problem što sam primijetila da mi skoro nitko nije baš nešto lijep i zgodan. Zašto? I onda sam vidjela da zapravo sam došla u tu fazu kad su svi igrači 6, 7, 8 godina, 10 godina mlađi od mene. Dakle, Kylian Mbappé, ja sam mislila da je on stariji, dakle čovjek je 98, skoro 99. godište.
5: A i nije među najmlađima baš.
2: Nije među najmlađima, tako da da. Evo, ovi svi koje sam našla, 99. 2001. 2002. Evo neko 94. pa taj je već ono starac.
5: Znači, Dora apelira da se uvedu i sličice trenera.
2: Tako.
5: I stručnih timova.
2: Da vidimo ovi malo te izbornike.
5: Fizioterapeuta i ovih doktora. Kuhara.
0: Ti si sad baš u nekim čudnim godinama, moram ti reći, ono, kad si bila mlada, kad si skupljala te sličice ili gledala, kad si imala, ne znam, 10, 11, 12, tako 13 godina, ti igrači su bili ono 6, 7, 8 godina stariji od tebi, bili su ti zgodni.
5: Mm-hmm.
0: Trebaš ti sad dati još par godina da dođeš u 40.
2: Dobro.
0: Onda će ti ovi od 20 opet postati interesantni.
2: Da, ne znam, malo me ovo sigurno rastužilo i šokiralo.
0: Jel?
2: A da.
5: Ajoj, vidiš, sad i Marko nije dobro, ni ti nisi.
0: Ništa, na tvojim leđima je šihtao.
5: Ja sad je mojom leđima sličice.

0: Samo da se pohvalim da je ovo pjesma koju sam u subotu slušala uživo. Robin je inače predgrupa, odnosno predpjevač prije Harrya Stylesa u Amsterdamu, nastupa na svim njegovim koncertima koji su u Amsterdamu, tako da evo.
1: Jel dobro pjevala uživo?
0: Top.
1: Da, vrhunska. Ok, imam dvije stvari za ispričat. Jedna je smiješna, druga je jako ozbiljna i nimalo smiješna.
0: Za ozbiljno, stvarno?
1: Da, ajmo prvo početi sa smiješnom. Jučer sam išao trčat oko Jaruna. Potaknut, nemam ni sam pojma više čime, zato što u srijedu imam neki dogovor da ćemo friend i ja išći tržati, pa sam htio vidjeti samo u kakvoj sam kondiciji. Uspio sam...
0: 100 metara, 100 metara.
1: Ne, uspio sam, ali sam jedno 200-300 metara sam prehodu na polovici.
0: A šta znači uspio sam?
1: Otrčat krug oko Jaruna.
0: Koliko je to?
1: Pa tipa, ne znam, 6 km, 7
0: km. 6 km? A, ti meni želiš reći da ti koji ne trčiš, si ti uspio trčati 6 km jučer.
1: Da,
2: pa da.
1: Ostala je bez teksta kompletno.
0: Ne mogu vjerovati sad.
2: Trga sličice.
1: Pa evo, sutra bi trebao ići opet, pa evo mogu ti snimat ako želiš.
0: Već sam i sad da ću me potrat sa sobom.
1: Ne.
0: Lakše mi je. Već sam me razmišljala kako da ću.
1: Možiš na biciklu ili nešto. Ali čuj, dvije stvari koje su mi tu smiješno dogodile. Prvo, prolazio sam jednom pored nekakvog pas i čovjek nekakav. Pas, neki jazavčar ili nešto to. I sad trčim i ja kažem psu, ej slatki.
0: Ajoj.
1: Na što se vlasnik okrene i kaže, hej, bok. Ne, su sam rekao.
0: Slušao je on jučer o tvojim Game Magazine.
1: Game Magazine, da. Možda je to namjerno rekao tako. A sad druga stvar, nimalo šaljiva, nego maksimalno ozbiljna, romobili. Razgovarali smo o tome u petak, Hrvoje ja, i dosta ljudi se javilo, budem pustio sad neke brasi koji su se javili u petak, ali vidio sam jučer da se neko razbio na romobilu na Jarunu. Sad razmišljam koliko ići detaljno tu u priču, jer je poprilično potresna ispala, došla je hitna i policija. I odvlačili su osobu ono sa ovratnikom, dizali gore, nosila. Ono, ozbiljna stvar. Pa čisto me podsjetilo još jednom na cijelu tu temu što smo govorili u petak. Za one koji nisu čuli, sve je krenulo, ja sam vidio na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu. Za one koji nisu u Zagrebu, velika bitna cesta na zapadnom dijelu grada, po dvije trake u svakoj strani. Znači ono, nije cestica, nego cesta poštena. Na toj cesti lik, odnosno cura i dečko nekih 14-15 godina voze romobil. On vozi, ona se njemu iza leđa drži oko struka. Nemaju kacige, nemaju ništa, voze jako brzo i voze po cesti.
0: Užas.
1: Je, grozno. I već smo spominjali to koliko ozljeda se događa. Znam da su i roditelji u problemima, jer kako reći ne djeci kad svi ostali roditelji kažu da. Ali ajmo se samo podsjetiti na neke od vas koji su se javljali tad još u petak. Ovo je Ines.
3: Da, kad smo kod tih opasnih romobila, bilo je po goričkim grupama prošlo ili pretprošlo ljeto isto neki tinejdžer, znači na velikogoričkoj obilaznici, gdje mislim obilaznica nije, nema ležećih, nema ništa, uspornika nekakvih, dijete na ulici, gospođa objavi u nekoj grupi kao roditelji, pazite na svoju djecu, naučite ih da ne voze, makar je možda imao kacigu, ali dovoljno je da jedan vozač ne primijeti, mislim i motori nažalost stradaju, ovo je još manje i uočljivo i djeca se zezaju i onda naravno je gospođa ostala popljuvana šta snima u vožnji ili nešto, mislim nije se raspravljala sad ili to suvozač snimao, jel ona stajala na semaforu šta je već bilo, uglavnom vidi se da je kao kroz auto snimano i onda su nju popljuvali šta uopće snima, a očito nikog nije briga za sigurnost tog djeteta, mislim strašno što rade romobili i pogotovo djeca, najgore što stvarno djeca i zašto uopće dolaze u posjed tih romobila, mislim toliko već ima tih ozljeda, zašto roditelji dalje djeci kupuju i omogućuju i skidaju se te blokade i tako dalje i tako dalje, ono smrt na dva kotača, katastrofa.
1: Hvala Ines još jednom koja se javila. Dora, tebi sam najavio da ti želim pustiti jednu poruku koja nam je stigla u petak, to je ova poruka.
4: U Krapinskim Toplicama postoji dječji odjel za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. Ove godine se lista čekanja za doći na rehabilitaciju produžila skoro za godinu dana iz razloga što je jedan cijeli kat djece padovi s romobila koji ostaju na rehabilitaciji 6, 8, 10 mjeseci ako ne i više jer su zadobili ekstremno teške ozljede. I sad se vi zamislite znači što je to i što se dešava s padovima s romobila.
0: Strašno, strašno. Mislim da je ovo jednostavno situacija u kojoj bez obzira koliko ti dijete moli i plače i govori, ali svi isto to rade, svi imaju, da vrlo jednostavno treba reći ne.
1: Vijećam trenutno sam sa sobom.
0: Oko čega?
2: Kako bi ti to?
1: Ne, nego...
2: Razriješio.
1: Uvijek pokušavamo na neki način kao paziti na program i zaštititi slušatelje od nekakvih kao loših informacija ili ono nekakvih loših scena ili nešto. Ali s obzirom na to, recimo, sad me ova malo gurnula u tom smjeru, ova poruka o ovom odjelu u Krapinskim Toplicama, ovim teškim ozljedama i svemu. Dakle, jučer, ovo što sam vidio na jezeru. Nije palo dijete, nego je pao odrasli čovjek.
2: Mm-hmm.
1: I kažem ti, dakle, i hitna i policija tamo, on je sa strane u nekakvoj polusvijesti bio, vidio sam da ga diže, mislim, koliko sam uspio primijetiti u nekom trenu da su ga uspjeli relativno ono doći pri svijesti, nisam sad htio stajati tamo i buljiti.
2: Da, da.
1: Ali ono, poprilično izgledalo ozbiljno, ali ono što je bilo šokantno, pa ovo čisto kao perspektiva još jedna i za roditelje i za djecu. Znam da smo najviše fokusirani ovdje na djecu i na njihovu dobrobit, ali zapamtite, roditelji, da ste i vi dobrobit svoje djece. Jer scena koju sam jučer vidio je bila, dakle, tata je na podu, ove ga pokušavaju dići, a njegov sin, mali, trči prema njemu, oni mu ne daju dođe, on se dere, tata, jesi dobro? Dakle, užasna stvar za vidjeti. Užasna. I žao mi je sad ako je nekog ovo pogodilo, ali mislim da se moramo zajedno suočiti sa lošim stvarima kad se dogode. I molim vas, i roditelji i djeco, kacige, ako ništa drugo, kacige. Please.
0: Minimum. To je baš minimum. Ako već morate, a ne bi preporučilo nikome, onda barem...
2: Prevozna sredstva koja stvarno nisi zaštićena ono ničim. Na, u automobilu imaš taj neki osjećaj ipak to lima oko sebe, a motori, bicikli, eto i romobili su, nažalost, evo.
1: Da, znaš ono, ne bih htio sad da ispadnemo, joj, branimo, joj, mi smo protiv svega, što je zaborno. Razumijem da su romobili privlačni i djeci i odraslima, ideš brzo, ovo, ono, sve razumijem. I normalno da se neće to maknuti, ali please, ako niš drugo, i djeco i roditelji, jako to brzo ide, jako ste ranjivi, nosite kacige.

0: Slušali smo Jamesa Blunta i Wise Man, 8:23. Hvala svima koji ste uz drugi. Dora, moram te nakratko odlijepiti od tih sličica.
1: Dobro, izvoli.
0: Ti najbolje od nas govoriš dječji.
1: Da.
0: Pa molim te samo, hoćeš li mi interpretirati što nam je rekao, ja mislim, Mihajlo?
2: Neko hovedo je počit nam papučicu, Marko hovedo je.
1: Marko Hrvoje i Dora, daj pustit nam papučice, Marko Hrvoje i Dora.
0: Jel je? Čekaj.
2: Marko Hovedo je počit nam papučicu, Marko Hovedo je.
0: A jest, dobro pričaš taj dječji.
1: Da, ja nisam sudski tumač, ja sam beblji tumač.
3: Beblji tumač.
0: Ok, ajde, budu nam išli papučice nekad uskoro.
3: Dobro.
0: Hvala puno na javljanju.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Rock Icona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
6: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
7: Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
9: Papučice, gdje su moje papučice?

0: hvala svima koji ste uz drugi, sad lagano dolazimo i do polovice sata.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ne znam kako bi rekao blast from the past na hrvatskom, ali to nam stiže u nastavku. Prije toga vrijeme za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Sjedinjene Države izvele su i noćas zračne napade na jugu Irana. Meta su bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani i radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iran se zasad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori još traju. Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Netanjahu najavio jače udare na Hezbollah. Ta militantna skupina odgovorila je napadima na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju. Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljena iskustva pacijenata koji su prošli transplantaciju, te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
5: Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar Eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 3 km. Oprez je potreban zbog srne na autocesti A6 između 52. i 55. km, između čvorova Delnice i Oštrovica. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na splitskom i dubrovačkom području. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E,
7: Dobro jutro.
0: Kako ide ljepljenje sličica, jesu li sve zaljepljene?
8: Evo, ja sam sad malo preuzeo.
7: Malo sa Hrvoje dala.
8: Ide teško, a sad u startu, znaš ovoga, sad nema gotovo duplića uopće, ili imamo kojeg duplića?
7: Možda imamo jednog, ovog dva. Gospodina iz SAD-a, Tyler Adams, ako nekome treba, evo da znate da imamo Tylera Adamsa.
0: Nikad čuo.
7: Ali s obzirom na to da se njegova sličica dobije kad dobiješ album, onda...
8: Vjerojatno je on čest.
0: Nikome. Univerzalni duplić.
7: Da.
8: Čest.
0: Ok, spomenuli smo malo prije ove romobile i cijelu tu priču oko njih, koliko su opasni, koliko je bitno nositi kacigu i par ovih groznih scena koje neću sad ponavljati. Mirjana se javila.
9: Dobro jutro ekipa. Evo, slušam ovu vašu priču o romobilima i u stvari osvrnula bi se na rečenicu koju ste rekli. Teško je reći ne djetetu kad svi oko njega imaju romobil. Mislim da zato smo roditelji i zato djeca ne mogu donositi svoje odluke, ne mogu biti pravno odgovorna do 18. odnosno u nekim državama zapada 21. godine starosti, jer se zna da centar za razumno rasuđivanje se potpuno razvija tek s 21. godinom starosti. I ako, znači, ako svi roditelji dozvole svom djetetu da skoči sa nebodera, to znači da ćemo i mi svi ostali za njim. Sva odgovornost je na roditeljima i ne znam šta bi uopće rekla kako roditelji ne mogu kontrolirati svoju djecu. Mislim da bi se trebalo tu zamisliti. Pozdrav!
0: Pozdrav Mirjana. Mislim, kao načelno slažem, ali isto tako mi je jasno koliko je kompleksna situacija, da ono, pokušavaš i ne dijete učiniti nekakvim ono, nekakvim iznimkom među svim svojim prijateljima, jedini koji nema, svi dok se idu voziti romobilima, on jedini mora šta trčati za njima ili nešto. Su te dvije konfliktne stvari, pretpostavljam, u roditeljima. S jedne strane

0: neki roditelj ovdje kojeg je možda dijete molilo romobil ili nešto, ako se želi javiti sa svojom pričom kako ste izašli na kraj s time, jeste dogovorili nekakve uvjete, jeste možda rekli ne i to je kraj, nema više uopće govora o tome, kako je ta priča završila, ako želite možda možete pomoći nekom drugom ko sluša. Evo još nekoga.
1: Na temu romobila, pa mislim da je problem u sustavu, jer sve se lančano analogno prenosi, bilo dobro ili loše, pogotovo kroz zapad. Taj romobil apsolutno nije konstruiran da bude siguran. Mali točkovi, što je problem i kod motocikla, kod kutera, mopeda, mali točkovi na svakoj neravnini preburno reagiraju, mali točak nestabilno prometalo, znači električni pogon, ne daje nikakvu buku, zvuk, ne čuje ga niko. Imao sam situaciju kod Vjesnika gdje me dostavljač udario s romobilom, nisam ga čuo na semaforu. Apsolutno nema ni jednu konstrukcijski i prometno gledanu pozitivnu karakteristiku.
0: E, to je istina. S jedne strane, ja, evo, mislim, ne razumimo se baš mi romobila ovdje previše, ali znam da su ljudi spominjali ovu blokadu kao koja se može maknut, ne bi li romobil išao brže.
2: Da.
0: E sad, možda ako neko je istraživao, ako možda neko radi u nekom centru gdje se proizvode ti romobili, kao, zašto ih se uopće radi na način da je blokada jedino što ih priječi od toga da idu brže? Što se ne možemo napraviti da kao...
2: Jednostavno, da.
0: Naprosto najviša brzina koju može je 20.
2: Da, a ne, blokada koju ti možeš onda...
0: Kao mali izazov, evo, makni blokadu, on ćeš ići 50. To, alternativno, ako ne uspijemo to riješiti, jedan plan, a to je da svi odrasli masovno počnu voziti romobile i govoriti kako je to pre-cool i pre-cool.
3: I onda, znači, i onda će mladi...
0: Djeca će,
2: i onda će odusta, da.
0: Isuse Bože, neću više nikad stati romobil.
3: Ovo ti je dobra ideja.
2: Ili odmah auto da kupe djete, to je ipak sigurnije.

0: известно. Ako treba, čak i na kraj.
1: Gdje?
0: Čak i na kraj. Pa lijepo sam ovo otpjevala.
1: Rekao sam.
2: Jesi. Okay, romobili. Romobili, moderna napast za jedne ili preuzbudljivo prijevozno sredstvo za druge. Ivane, što ti kažeš?
3: Sin me traži da mu kupim romobil. Rekao je da će mu punica kupiti romobil. Rekao sam, može, nema problema. Dopeljete ga u dvorište, ja ću ga razbiti. Nema šanse da će se voziti na romobilu. Ja ti smrt dopelja doma neću, jer to je stvarno mali kutač. Jednostavno, kamen podletiš, razbije se. Ima pune bolnice, ozljeda, to nije normalno. Nije isto tako normalno da se ja vozim s autom 60 na sat i da me čovjek pretiče na romobilu s 60-70. Mislim, to stvarno nije normalno. Možda su oni normalni, ali ja nisam normalno.
2: Ne, mislim, Ivane, da si ipak na normalnoj strani ovdje. Znaš, mislim, pretpostavljam da to nisu uglavnom djeca ti vozači koje viđamo, ali zna ekipa voziti na onim nekakvim, mislim, ja sad uopće ne razumijem romobile, ali oni neki kao ludi veli, malo veći modeli. Stari moj, on ide između auta, ovo ono, po cestu.
4: Stvarno?
2: Da, s lijeve u desnu.
4: Nisam
2: tako,
4: to doživio.
2: Suludo.
4: Mislim, možda jesam, ali ga nisam ni primijetio.
2: Koliko brzo je nestao da ga nisam ni uspio uloviti. Ok, Dorice, ko nam se sve još javio?
0: Pa gle, ti si rekao nekome opasnost, nekome luda zabava, međutim ima i nečeg trećeg, a to je, dakle, dobili smo sljedeću poruku. Primjer, srednjoškolac, klinac, kaže Neven.
4: Dobro.
0: Do škole ima otprilike 20 km, roditelji rade, vlaka nema, autobus vozi dva puta na dan. Tako da je opcija ili romobil, naravno sa svom zaštitnom opremom, ili da dijete bude po 3-4 sata u gradu ili kafiću kad čeka autobus za doma.
2: Kao, razumijem.
4: Aha.
2: I sad, mislim, u jednu ruku želim reći, ima opcija bicikla koji je sigurno sigurniji čisto
0: da,
2: zbog veličine kotača. I nekako ljudi, nemam pojma, imaoće da romobili su čovjek pre relativno nova stvar, da bicikli su tu već ono, milijun godina, da su nekako navikli na bicikli.
0: Međutim, treba i biciklirati 40 km svaki dan.
2: Je, znam, razumijem, ali isto tako imaš električni bicikl koji ti može bez problema. Kao, ok, ne želim ulaziti u čovjekov život, naravno. Mislim da je bicikl uvijek sigurnija opcija, ali
0: je,
2: ok, pa ako je ovakva
0: je
2: situacija, ali naravno, ali to smo onda rekli, samo please, zaštitna oprema.
4: Tako je, pohvalno je da se evo pridržava onda svih stvari koje su propisane kad koristiš romobil.
2: Imaš još koga? Mislim, mogu ja pustiti.
0: Naravno, imam.
2: Daj da čujem još ko se javio.
0: Kaže, glede romobila, učiti dijete od malih nogu da neće uvijek imati sve u životu kao i najnovije mobitele. Moja cura od 14 godina nema jedina najnoviji mobitel i sretna je ako od kuće nema dodatnih pitanja ni zašto. Još smo dobili poruku od Andrijane koja kaže da njezino dijete koje ima 13 godina već gotovo 2 godine skoro svakodnevno moli za romobil, jer, kaže, imaju ga svi iz ekipe u ulici, čak i oni od 10 godina. Bilo je i tantruma, ali moj odgovor je uvijek isti, a to je nećeš ga dobiti. Nikako mi nisu jasni roditelji koji ne mogu svojem djetetu reći ne. Što će biti kad ta djeca počnu izlaziti van? Hoće li mi tada sve odobravati samo zato što to rade i drugi?
2: Ok, ajmo čuti još nekog. Ovo je Tatjana.
5: Tatjana je ovdje, živim u Njemačkoj, kupila sam si romobil, jer u Njemačkoj moraš romobil osigurati. Da bi ga osigurala, moraš imati certifikat. Certifikat mora biti uz romobil i ne smije ići više od 20. Sve jedno, znači, vozila sam se do posla, bila nekakva bauštela, radovi na cesti, ja sam se lagano vozila čak i ispod 20 i nekakav kamenčić, nešto mi je zasmetalo, ja sam se razbila, povrijedila sam, znači, jednu ruku, drugu ruku sam slomila, nos, usne. Romobil nikad više neću voziti. Znači, nije bitno da se vozi 20, da se vozi 50, naravno, kad se vozi 50, da je još opasnije, ali eto, ja sam vozila i ispod 20, pala sam i razbila sam se. Tako da romobil nikad više.
2: Žao mi je, Tatjana, da se to dogodilo, ali hvala što si nam javila priču. Na što razmišljam sad, recite mi, jel mislite da idem možda u pravom smjeru s ovim ili ne? Problem s romobilima je što ne znamo zapravo što su.
0: Uh-huh.
2: U smislu, motor, znaš da nećeš kupiti djetetu od 10 godina jer je motor motor. I jasno ti je otprilike šta to, koje brzine može doseći, koliko je sigurnost, otprilike upoznati smo već s time. Bicikl ti je jasno da možeš kupiti djetetu, ali romobil je nešto između. s jedne strane je kao, joj, ma to je sam romobil, nije pravo prijevozno sredstvo, a opet moderni romobili kako ih rade jesu prava ozbiljna prijevozna sredstva, ali su dalje nekako ko dječja verzija toga. Ali sa odraslim brzinama.
4: Hoćeš reći da samo romobilu moramo dati malo više vremena da se upoznamo s njim?
2: Ne. Ne. Nego da trebamo odlučiti šta je to. Je li to bliže motoru ili je to bliže biciklu? A meni se čini da je bliže motoru.
0: I ja slažem se s tobom. Da je bliže motoru.
4: Slažem se s tobom. I nema nikakvih problema. E. To stavimo tamo gdje spada i onda ćemo lakše to sve skupa podnijeti. E, sigurno ne bi djetetu dali neki bijesni motor da vozi, jel?
2: Osim ako jako, jako traži i ako svi prijatelji imaju,
4: možeš mu objasniti,
2: ako dobije onu peticu koju je obećao, onda ajde.

0: ne znam točno kako se njeno prezime izgovara. Sarah Bareilles.
1: Sarah Bareilles.
0: Bareilles. Hvala Dora, ovo je Love Song, hvala što ste ovdje.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo kako ću voliti to ludo more. Evo, dovukli smo se i do 9 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Trenutno što se tehnologije tiče, među najvećim problemima, barem kad su djeca u pitanju, i djeca i roditelji, njihovi odnosi, mobiteli i romobili. Da čujemo sad malo perspektive na romobile jednog roditelja. S nama je Tea. Tea, ti imaš 17-godišnjaka, je li tako?
3: Da, da.
0: Ok, u čemu je problem? Što se događa? Pretpostavljam da želi romobil.
3: Ne, on ne želi romobil, ali ja sam primorana kupiti romobil, odnosno razmatramo opciju kvad ili romobil. Uh-huh. Radi se o tome da živimo u mjestu 11 km od centra grada, to je Koprivnice, i nemamo niti stazu, ni traku biciklističku, apsolutno ništa, a prijevoz samo kad ide, kad traje škola, onda voze autobusi, znate, za jutarnju popodnevnu smjenu. Međutim, on ima 21 km do prakse, ona će sad biti 2 tjedna škola, 2 tjedna praksa. Dolazi ružno vrijeme i to sve, taksi apsolutno preskup, i sad ja kao mama moram naći normalno, dijete mora u školu, mora na praksu, mora i kroz ljeto sada normalno, ali što su tome da smo mi razmatrali najsigurniji, najveći sa svim označenim, znači signalizacijama, normalno oprema, kacige i sve. Međutim, ja razmatram, meni je opcija kvad puno sigurnija za moje dijete.
0: Pa meni isto zvuči tako, da.
3: S obzirom da se radi o jednom vrlo odgovornom dečku, koji inače vozi motore, krosere, i znači nije mu to nešto strano. Ali što su tome da kršim zakon kupujući kvad njemu. E, sad morat ću birati, ali s obzirom da je on dečko od 120 i nešto kila, veliki, mogu samo ići, jer ja sam trenutno u takvoj situaciji, znači njemu se romobil nije mu opcija, normalno, to je dečko koji samo gleda dva kotača i sve što je drugo, međutim, jednostavno, ja sam sad primorana, ali definitivno romobil mi je nešto sad kad krenu u magle, jesen, kiše, svašta nešto, za što njemu treba, neprihvatljivo nam je zbog nesigurnosti. I sad ja moram da biram, ja ne znam što ću, da li ću da poštujem, jer niti ovako zakon se ne poštuje. Ne znam da li ste čuli, sad ovaj novi zakon je ako kum, pošto su sad bile te firme, priče si to, ako kum kupi romobil djetetu mlađem od 16 godina, on snosi odgovornost i kaznenu prijavu isto kao i roditelj.
0: Wow, to nisam čuo.
3: To je sad bilo nedugo i ovisi vam, isto ima, neki su kod nas zabranjeni, sad ja točno ne znam koji, neki su zabranjeni romobili, neki su dopušteni. Isto kao što se tiče i tih blokada i tih brzina, nisu svi, ono, nisu niti svi dopušteni romobili u Hrvatskoj, ne? Tako, ali velim, ja ću sad morati da biram, jer dijete mora u školu i mora na praksu, mogu se samo nadati da nećemo dobiti kaznu unutar godinu dana, jer on ide polagati za, za ovaj motor.
0: Pa vozački, da. Mislim, pa pretpostavljam da valjda u godinu dana nećete, ali ako niš drugo, zvuči mi kao da je on dovoljno odgovoren, ne vi isto da znate ono i kaciga i sve, već ste to spomenuli, pa mi to ima smisla.
3: Da, velim, mi već imamo i opremu, pošto on vozi već. Ali jednostavno vozi ovaj koji nije za registraciju. Sad moramo, ako ćemo kupit ćemo kvad za registraciju i gume za cestu, a ne za ovo.
0: Da.
3: Ali velim, ima nas, nisam ja jedina, tu baš iz tog kraja.
0: Da.
3: Ima nas koji smo u specifičnoj situaciji, jer djete u magli nije sigurno na romobilu, definitivno. Može on paziti koliko hoće, djete su neodgovorna, dosta općenito, pa zato se izdešavaju sve te stvari, ali velim, definitivno ima nas koji smo malo prinuđeni.
2: Da, nemate izbora.
3: Iz takvih razloga. Eto, hvala, ja sam se potrudila. Biti brza i kratka.
2: Super si bila.
4: Dobro.
0: Hvala što si skrenula pažnju i na ovaj aspekt svega toga. Hvala ti i pozdravi sina i sretno na praksi. Bog.
3: Hvala.
4: Je, pozdrav.
0: Bog. Ajmo čut još neko, ovo je Mateo.
5: Slažem se sve u vezi ovih romobila, ali isto tako kad gledate, ne znate di je gore, jer to pretežito voze djeca ono od 14 do 18 godina, ali ne znate li gore kad sa 40 proleti na stazi pješačkoj zoni, ne daj Bože naleti na stariju osobu, ili kad toliko vozi na cesti di auti voze i dijete od 14 godina ne zna prometne znakove, oduzet će nekom prednost, ne daj Bože, bit će velike štete, lupit će ga, ali ne zna ti nija šta, a vozi po cesti, a ne zna, nema vozački, ne zna uopće znakove.
0: Da, to istina, uopće nisam ni razmišljao zapravo o tome, da, djeca od 14 godina nemaju
6: nisu koda. Imali to, gdje položiti, da, mislim.
0: Ništa, morat ćemo uvesti novi vozački za romobil, to isto nije loša ideja.
6: A tako je, šta se čeka?
0: Neko nam se već javio iz Njemačke, mislim da je Dolores, sa više konteksta od tamo budemo je slušali.

0: Ne sjećam se kad sam zadnji put imao kontakt očima uopće s Dorom i Hrvojem, zato što su oboje toliko zadubljeni u ovim sličicama ovdje. Kako ide? Jeste išta napravili?
1: A ja sam sad u poruke, malo sam prepustila, Hrvoju, jer mi je bilo dosta, ono, više od sat vremena sam lijepila.
2: Ja ću upravo zalijepiti posljednju sličicu.
0: Ozbiljno, koja je zadnja, koju si ostavio? Tako,
2: evo, za kraj sam ostavio Argentinu iz 2022. godine, to je sličica pod brojem WC19.
0: O, potom je
1: imamo samo dva duplića, samo da znaš.
0: To je onaj jedan Amerikanac bezvezni.
1: Tako
0: i
1: je
0: još...
1: Tyler Adams i Marko Arnautović iz austrijske reprezentacije.
0: Ok, klasično austrijsko. Nego, skupljamo dakle i dalje te sličice, ko se želi eventualno javiti za dupliće, očito imamo samo dva, ali primamo druge, vaše dupliće,
2: tako
0: možete
2: je.
0: Nam ih javiti. Vratit ćemo se i na ovu cijelu temu s romobilima, ne znam ili imamo još nekih poruka, ili se ljudi javljaju, vidio sam da smo dobili neke glasove, ne znam jesi ti vidjela neke tekstualne još.
1: Ivana kaže da već par dana želi nešto reći na ovu temu, ona živi u Njemačkoj i kaže da tamo djeca u 4. razredu imaju vozački ispit za vožnju bicikla u prometu, teorija i praksa. Kaže, doslovno kao za auto, ako ne polože, ne dobiju vozačku dozvolu, a dok nemaju tu vozačku, ne smiju se voziti po cesti bez pratnje roditelja, a onda nakon što dobiju svoju vozačku i polože, onda smiju, tad je i kaciga obavezna. I kaže da je njezino mišljenje da nije problem u romobilu, već u tome da djeca nisu obučena i ne nose zaštitu. Također, strašno mi je gledati do kuda ide ovo roditeljsko ludilo sa obasipanjem djece markiranom robom, skupim obiteljima, abnormalnim proslavama rođena na krizmi i pričesti, ali to je druga tema.
0: Kao što rekao, budemo se vratili na to uskoro, znam da ima još dosta ovih glasovnih i tekstualnih poruka i hvala svima na tome, ali prije nego što se pozabavimo time, znam da mnoge roditelje muči reći svojoj djeci ne, da ne bi eventualno imali nekakav loš odnos s njima. Jedan od ljudi koji je poznat po tome što je imao loš odnos s svojom majkom i da pače na tome izgradio početak svoje karijere je Eminem. Ljudi moji,
2: dobro.
0: Kakav je ovo prijelaz teme na temu? Eminem, čisto sam vidio, Eminem je upravo na ovaj dan objavio jedan od najboljih albuma svih vremena, The Eminem Show.
2: Okay.
0: Ko je tih godina imao bilo koliko godina, znao je za Eminema. Pa ili je istina?
2: Dobro,
0: prosto, dvije i druge, svi su govorili samo o Eminemu. Mm-hmm. Sad imamo priliku pustiti jednu stvar koju ne sjećam se da sam ikad čuo na radiju. Dobro. Toliko sam sretan zbog ovoga sad.
2: Ajde.
0: Dore, jel vidiš šta idem?
2: Ajde, zaslužio si.
1: Vidim.
0: Jel znaš, jel voliš tu pjesmu?
1: Naravno da volim. Okay. Volim Eminema.
0: Ljudi moji, ko zna tekst? Gdje god da jeste, auto, posao, s mamom na kavi.
1: Where's my snare? I have no snare in my headphones.
2: Opa.
3: I have no snare in my headphones.
0: Sve zna, sve zna malo. Or cleaning out my closet.

0: Slušali smo Juri Stublića i film iz Chicago. Eto viš, Juri Stubliću su roditelji raketu kupili. Jako neprimjereno, bez kacige vozi.
1: Ali ima maramu za veze.
0: Maramu, da. Ova, sigurnost na marama.
1: Da.
0: Okay, romobili. Jutro smo dosta razgovarali o njima, o padovima, o opasnostima, o pritisku pod kojim su roditelji, jer s jedne strane djeca žele i normalno svi žele da djeca budu sretna, a opet s druge strane čuješ ove grozne vijesti koliko djece pada, koliko se djece ozlijedi. Čuli smo i u onom, gdje je rekla gospođa, u Krapinskim Toplicama, onaj cijeli jedan odjel koji je pomaknut za godinu dana čekanja zato što je trenutno pun djece koje su se razbila na romobilima. Javljaju se i roditelji, ajmo čuti nekoga, ovo je Marin.
2: Moj sin je dobio romobil, nekakav MS, nemam blage veze. Taj romobil je išao nekakvih do 30, 25 do 30 na sat, ali odmah prvi dan je tražio zanimljivo gdje na YouTube-u kak se skida blokada. I skinuo je uredno i taj romobil je išao nakon toga nekakvih, šta ja znam, 45. Naravno, to je bilo skakanje s romobilom, to je bilo vožnja na zadnjem kotaču, opali već 2-3 puta, već je bio na popravku i sad je vrisnuo, isto ne znam kaj je s pogonom, nemam pojma, to sve od vožnje na zadnjem kotaču i sad me pita, tata, budeš mi ga popravio? Budem, sine, sad sam na 50, kad budem imao 90, ako bude sreće. Prije, ne. Eno ga stoji u šturcu u šupi.
0: Mislim da mu je tamo i najbolje.
1: Da. Nekako su dosta složeni ljudi oko toga da te romobile bi trebalo ne kupovati. Razumijem, zašto se onda uopće proizvode?
0: Ja, nemam pojma. A mislim, ja totalno razumijem. Zamisli sad da nemamo godina koliko imamo, nego da imamo 12-13 godina. Naravno da bi te privlačio i htio bi romobil najviše na svijetu. I onda samo dovoljno je da u tvom društvu od 5 prijatelja dvojica uspiju nagovoriti svoje, odjednom su oni više cool od tebe, pa ti trebaš sad romobil odjednom i evo ti ga, cap, cap, jedan dana kasnije sva petorica ste banda na romobilu.
1: Da, nije.
0: Nažalost, tako ide. Dolores?
3: Što se tiče tih romobila, sad je opet glupo, kod nas u Njemačkoj. To drugčije uređeno, imam sina od 16 godine, kupila sam u romobil izričito zato što živimo nekih 7-8 km van grada i on bi sad naravno išao svuda, pa da je malo mobilniji. Ono što mi je ulilo malo sigurnosti je to što možeš kupiti, ali ga ne smiješ voziti po cesti ako ide više od 20, brže od 20 na sat. Druga stvar, romobili također imaju osiguranje kao i auti i ne možeš ga osigurati ako nije tvornički na 20 na sat. Ti njega možeš ubrzati, ali ovdje policija to jako provjerava, barem kod nas ovdje u mjestu. Tako da djeca ispod 16 godina moraju obavezno imati kacigu, mora imati prsluk, sad je novi zakon od 1.6. da se ne smiju dvoje voziti i ne smiju imati vrećicu na governalu, tako nešto. Tako da ovdje stvarno dosta paze na to, iako naravno dese se nesreće, ali je opet malo drugačije jer pri brzini od 20 na sat opet si malo nešto sigurniji, pogotovo ti klinci ispod 16 koji moraju imati kacigu. Iako da se mene pita, ispod 16 bi ja zabranila uopće te električne romobila. Samo jedan hint, nadam se da će to doći u Hrvatsku, s obzirom na sve te nesreće, sam baš dosta čula o tim slučajevima, tako da nadam se da će se nešto promijeniti.
0: Pa čini se da se svi ovdje nadaju da će se nešto promijeniti. Ja sad ne znam, trebali bi pročitati malo zakon ili nešto. Ja ne znam je li zakon manjkav ili je zakon dobar, ali ga se jednostavno niko ne pridržava. To...
1: Ma slušaj, s obzirom da je relativno novo prevozno sredstvo, lako moguće da nije ni zakonom sve baš pokriveno, definirano kako bi možda trebalo ili se možda do sada pokazale neke stvari koje bi trebalo promijeniti ili nadopuniti.
4: Dakle, što se tiče tog zakonskog dijela, regulirano je zakonom o sigurnosti prometa na cestama, tamo su svrstani u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava i govore o tome da zapravo romobilom smiju upravljati osobe isključivo starije od 14 godina. Okay. Naravno da je obavezno imati kacigu, da se moraju kretati biciklističkim stazama ili trakama. Ako one slučajno ne postoje, onda je tu nogostup ili pješačka zona, naravno uz prilagođenu brzinu. I najveća konstrukcijska brzina ne smije prelaziti 25 km na sat.
0: Ok, znači niko se ne pridržava.
4: Tako je.
0: Niko
4: isto tako, naravno, zabranjeno prevoziti druge osobe te voziti po autocestama i brzim cestama.
0: Ništa, policija onda.
1: Ajde.
0: Evo u nastavku pjesma koju je Vesna Pisarović napisala o svom romobilu. Neka ljudi govore, nek mi stave okove. ne puštam te ja. Nisu uspjeli objasniti da je opasno.
4: Ovo, ja volim plave oči, dobro, to ovako.
1: Ništa, ništa, u prolazu.
0: Pusti one ledice naprijed. Da.

0: sa razmišljam da sam te 2002. znao da ću jednog dana na radiju za 24 godine puštati i Eminema i Vesnu Pisarović. Bio bi sretan čovjek. Slušali smo Neka ljudi govore, hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio tipu.
0: Ups, čekaj, nešto sam zeznao.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: E sad, u nastavku Maneskin svira prije toga vrijeme za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Amerika je noćas izvela zračne napade na Iran. Meta su bili raketni položaj i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani i radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iran se zasad nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori o produljenju primirja i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca još traju. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Netanjahu najavio jače udare na Hezbollah. Ta militantna skupina odgovorila je napadima na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju. Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. U akciji je sudjelovalo više od 50 spasilaca i policajaca. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljena iskustva pacijenata koji su prošli transplantaciju te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
5: Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama i unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
3: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na riječkoj obilaznici na mostu Riječina između tunela Trsat i tunela Katarina u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a kolona je oko 3 km. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom. Zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale Zaton Trsteno u mjestu Orašac, vozi se jednim trakom na izmjence. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Zbog tehničkih poteškoća u Bosni i Hercegovini zastoje u prometu teretnih vozila na graničnom prijelazu Ličko-Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, bok se vam. Vidiš, vrijedi, šta vas dvoje nećete ni bok više reći? Alo? Alo? Dora? Hrvoje? Su se dogovorili me ignorirate ili šta?
7: Ups.
0: A niste slušali?
7: Ne, oprosti.
0: Šta se tu derem? Ja, alo, alo.
7: Zato ovo. Što ja tu prebacila sam jer slušam slušatelje i ovo što smo danas radili, pa aha, nisam uopće doživjela. Ajde, sad redim.
0: Thanks.
7: Ajde, redim.
0: Ništa, zaboravio sam što sam tijela. Ali uglavnom, dobro su nas iz Haka isto podsjetili. Mislim, vjerojatno su to slušatelji koji su pametniji od nas, što svakog dana saznajem je velika, zapravo sve veća i veća skupina ljudi povezali sami, da upravo je bitno sad govoriti o ovoj temi romobila, jer toplo vrijeme, svi su vani i da, svi su obično u mrtvim kutevima, pa molim vas pazite na njih, kutu na ovu djecu. A jel želiš još koga pročitati eventualno ko se javio tu? Imamo još nekih glasovnih koje nismo pustili, ali s obzirom na to da je već 9.35, možda ćemo to morati gurnuti za sutra.
7: Pa ja isto mislim da ćemo sve morati gurnuti za sutra. Kaže jedino, evo, što je možda dobro prenijeti od Lidije, da u Haku postoji program za edukaciju vozača aeromobila, izdali su i priručnik Postani siguran vozač bicikla i električnog romobila. Kaže, možda je već neko rekao o svom iskustvu, to bi bilo jako uputno da sva djeca prođu pa tek onda dobiju bicikl, romobil pa i bicikl.
0: Čekaj, to znači, to nije obavezno, to je isključivo dobrovoljno.
7: Da, nije to obavezno.
0: Ne, da, da, nažalost, ljudska priroda je takva da,
8: da,
0: ne, ne treba
8: to dobrovoljno. Da.
0: Treba drugima, ne meni, ja sam dovoljno dobar već sam po sebi. Dajte mi još samo kratak update vezan za sličice. Kako vam sad iz

0: lijepo.
1: Jako pohvalno.
0: Da, barem nešto, tako da evo, napredujemo.
2: 20 paketa smo danas polijepili unutra, odnosno Dora i Hrvoj su polijepili, bravo vama za to. A, ništa, pokušat ćemo naći još nove pakete. Jutro su nam se javili gdje ste kupili te pakete, ljudi, alo, pa te informacije se ne dijeli.
0: Daj, pa tu je i Nika pitala da joj pomognemo, da ne može naći.
2: Mogu ti reći ovako, precizirat ću ti malo, u Zagrebu na jednom kiosku blizu, recimo, blizu Jarunskog jezera. Ja mislim da je to čak najbliži kiosk Jarunskom jezeru. A ti si sad misli.
0: Evo, čisto da vam kažem, prelistala sam.
2: To je jučer bilo vjerojatno najviše ničega.
0: Prelistala sam, uglavnom Alžir je jedina nemamo, država.
1: Jel tako?
0: Tako je.
1: Nijednu jednu sličicu da. Nemamo Alžira.
2: Okej, okay. Ja ću danas vjerojatno otići i na onaj, ono crno tržište, u onom kafiću.
1: Ali čime ćeš...
2: Imam dva duplića, mislim, probat ću ih emocionalno ucijeniti, pa učimo Dore već 10 godina kako se to radi. Lagano ću pustiti suzu ili nešto.
1: Da,
2: plakat ću.
1: Samo se je... čitaju knjige, mijenjaju sličice, puštaju suze. Ej, to moram vidjeti. Djel,
2: najbolji kafić, neću ti reći gdje. To mi još treba da ti počneš dolaziti. Uglavnom, ko ima neke dupliće i želi ih udijeliti nama i donirati ovdje samo naprijed, ko nema, onda ništa, budemo mi donirali vama, kada čim nešto skupimo.
1: Ako nekome fali eventualno Arnautović i Tyler Adams, Amerikanac, mi ih imamo, pa bit će nam drago da nekom pomognemo ako mu fali.

0: E tako, došli smo do kraja za danas. Hrvoje je dalje u studiju, Dora je došla ovdje u režiju jer nije mogla podnijeti biti daleko od mene.
1: Evo sad ću uzeti mikrofon i to je to.
0: A, ne možeš mi uzimati mikrofon. Ljudi, došli smo do kraja za danas, hvala svima.
2: Dobro, hvala.
0: A čekaj, sad tiš ne čuješ šta mi je ovdje, jel tako, samo malo. Evo ti reci mi što.
1: Čujem samo Marka, to je najgore.
2: Jedan, samo Marka, jel da, mene ne čuješ.
0: Evo njega nisam
2: dobro.
0: Ništa čula.
2: Ma nisam ništa ne rekao.
0: Uglavnom ljudi, to je to za danas. Hvala svima koji su se javljali vezano za ove romobile. Ne znam zašto sam ti rekao da ostaneš ovdje, možeš slobodno ići tamo nazad u studiju ako želiš. Svima koji su se javljali za romobile, žao mi je, nismo uspjeli sve pustiti u eter jer smo malo kasno počeli s tom temom. Međutim, s obzirom na to da je toplo i lijepo vrijeme pred nama, bojim se da ćemo biti primorani još se vraćati na ovu temu.
2: Da.
0: Možda
2: da.
0: Već i sutra. Tako da možemo neke od ovih glasovnih pustiti i isprika još jednom svima kojima se nisam javio preko telefona, to nije zato što vas ignoriram i ne volim, unatoč takvim optužbama, nego je zato što nažalost ja sam ovdje jedan, imam jedan par ušiju i usta i mogu razgovarati s jednom osobom u danom trenutku. Tako da morat ćemo naći još nekog da se javlja na ove telefone, ovdje ne mogu sam. To je to za danas, čujemo se opet sutra. Danas smo i što smo još radili danas?
2: A profesionalnu orijentaciju smo imali.
0: Nismo imali profesionalnu
2: orijentaciju,
0: šta
2: lažiš? Bože, dobro, ajde, dobro, pardon.
0: Šta smo, ajde, kako se zove?
2: Pogodi ko sam utorkom prije osam.
1: Bravo.
2: Evo, pomiješao sam malo, ja se ispričavam.
0: Sutra i super serija srijedom, sigurno, i država, to sam ja, i hrpa drugih lijepih stvari, možemo i nastaviti ovu temu isto o romobilima, očito ima puno mišljenja koje čekaju biti izražena. Dorice, još nešto za kraj?
1: Pa ništa, evo, to je to. Pa nemam više šta za dodati, sve je rečeno, hvala.
2: Šta se opraštamo tri dana, ko da se nikad više nećemo vidjeti.
0: Ajde, bok, Fedor preuzima dalje od 10 ljudi, ćemo sutra
1: čovjek. Ajde,
2: ajde, bok. Ajde, bok.
3: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
4: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem za svakoga je.
5: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
6: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ali nema šale, točni smo kao, recimo, digitalni tahograf. Dobar dan.
1: Druga brzina, s vama je Ivan Fedor.
0: Hvala ekipi Doručka na divnom uvođenju u dan. Mi sada krećemo sa drugom brzinom i krećemo sa obvezom ugradnje tahografa za vozila čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a prometuje u međunarodnom prometu na području Europske unije. Od 1. srpnja ove godine sva ta vozila moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije. O ovoj temi smo razgovarali i ranije, pa smo se onda dogovorili kako se polako približava taj dan i datum da ponovno o toj temi popričamo. Eto, nešto ranije kako bi se svi zajedno mogli pripremiti na to. Na to upozoravaju i iz AKD-a, kažu da je za nepoštivanje propisane obveze da su predviđene znatne novčane kazne i da se prijevoznicima preporučuje da postupak prilagodbe pokrenu što prije kako bi izbjeli moguće zastoje u poslovanju i sankcije nadležnih tijela. Dakle, mora imati pametni tahograf druge generacije, moraju pribaviti karticu poduzeća, karticu vozača te edukaciju o pravilnom korištenju tahografa, evidencije i prijenosu podataka u sustav SOTAH. O svemu tome, detaljnije od 10.30, vaše pitanja slobodno pripremite, rado ćemo ih čuti, a i ranije prokomentirati ako je to potrebno na 01-6167-002 i 099-6167-002. Dobrodošli u drugu brzinu, glazbu bira Lidija Balija, moje ime je Ivan Fedor, još jednom dobar dan.

0: druga brzina.
1: Idemo mi dalje. Malo detaljnije o našoj današnjoj temi. Zoran Kalauz nam dolazi od 10.30, pa ćete njega uživo moći pitati sve što vas zanima o obveznoj ugradnji tahografa za vozila čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3 tone na prometu, međunarodnom prometu na području Europske unije. Od 1. srpnja ova odredba počinje vrijediti. Dosadašnja obveza ugradnje tahografa odnosila se isključivo na vozila iznad 3,5 tone, no novim europskim pravilima koja se postupno primjenjuju od kolovoza 2023. obveza se proširuje i na lakša gospodarska vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz robe unutar Europske unije. Pravila se primjenjuju i na području Švicarske, Liechtensteina, Norveške, Islanda i Velike Britanije. Obveza se odnosi ne samo na pojedinačna vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tone, nego i na skup vozila, odnosno kombinaciju vučnog i priključnog vozila, ako njihova ukupna najveća dopuštena masa prelazi na navedeni prag. Najveća dopuštena masa vozila upisana u prometnoj dozvoli pod oznakom F.2, tako je, i predstavlja nepromjenjivu karakteristiku vozila. Tahografi će biti obvezni za sve prijevoznike koji obavljaju komercijalni prijevoz robe, odnosno javni prijevoz. Od obveze su izuzeti nekomercijalni prijevozi za osobne potrebe, dok prijevoz za vlastite potrebe nije izuzet, osim u slučajevima kada su istodobno zadovoljena dva uvjeta. Prijevoz se obavlja bez naknade za vlastiti račun poduzeća ili vozača, te upravljanje vozilom nije glavna djelatnost osobe koja vozilom upravlja. U pravilu se smatra da vožnja nije glavna djelatnost ako čini manje od 30% mjesečnog radnog vremena vozača. Uz obvezu ugradnje tahografa, vozači moraju posjedovati i karticu vozača, dok poduzeća moraju imati karticu poduzeća. Budući da ovim vozilima mase, dakle između 2,5 i 3,5 tone, uglavnom upravljaju vozači B kategorije koji se do sad nisu susretali sa sustavom tahografa, brojni stručnjaci, slušaj struku, upozoravaju kako je potrebno pravodobno educirati i vozače i prijevoznike, i evo to ćemo mi nastojati učiniti danas. Ovo je jedan onako birokratski rječnik, rječnik priopćenja. Za one koji su upućeni, vjerujem da je njima više manje sve jasno. Za nas ostale pokušat ćemo to malo onako razložiti, pojednostaviti, približiti svima nama, tako da od 10.30 sa pitanjima, nejasnoćama, prijedlozima, upitima, primjedbama, primjerima, što god imate, slobodno nam se javite. Možete naravno i ranije, pa da neka pitanja već ranije pripremimo i onda nakon novosti u 10.30 krenemo intenzivnije u razgovor o ovome. Od 1. srpnja, dakle 2026. od 1. srpnja ove godine, vozila od 2,5 tone u međunarodnom prometu imaju obvezu ugradnje tahografa. 01 616 7002 i 099 616 7002.

0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Neno Bela ni bit na moru, a danas pit puno tekućine, hidratizirajte se, idu lijepo ove temperature i iznad 30 celzijevih stupnjeva. Kada smo već u ovim našim prometnim druženjima, u prometnoj emisiji zvanoj Druga brzina, idemo malo i o prometu. Vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, to je već standardna vijest. Povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Ono što nije redovito, to je autobus u kvaru na dionici spomenute Jadranske magistrale u mjestu Orašac, pa se vozi jednim prometnim trakom na izmjenice, javljaju iz HAK-a. Ako vi nešto znate, slobodno uvijek dojavite 0800 0022, a možete i na 016 1670 002 ili 099 616 7002. 10 sati 24 minute, uskoro će i novosti, a onda nakon novosti razgovaramo o onome što čeka dobar dio vozača od 1. srpnja. Sva N1 vozila, čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a prometu u međunarodnom prometu na području Europske unije, morat će biti opremljena pametnim tahografom druge generacije. Ovim vozilima uglavnom upravljaju vozači B kategorije, koji se do sad nisu previše susretali sa sustavom tahografa, pa evo, potrebno na vrijeme upozoriti, educirati i vozače i prijevoznike. Ako imate pitanja, nejasnoće, nedoumice, tu smo za vas, slobodno nam se javite, čujemo se.

Uči me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je da je u Državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinu na kaznenom djelu.
0: Amerika je noćas izvela zračne napade na Iran. Meta su bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani i radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iran se zasad nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori o produljenju primirja i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca još traju. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. U akciji je sudjelovalo više od 50 spasilaca i policajaca. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske. I u drugoj utakmici u gostima pobijedili su Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati, jer je u drugom polufinalu Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća, odlučujuća utakmica igra se u četvrtak u Zagrebu. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: druga brzina.
1: Gospodin Zoran Kalau s nama, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Idemo odmah na temu, odmah konkretno, jer datum, rok je zapravo pa sve bliže. Od 1. srpnja, dakle, sva N1 vozila, čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a promet u međunarodnom prometu na području Europske unije moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije. To je možda ovako jedan birokratski riječnik priopćenja, ali malo da nam približite tu situaciju, što se mijenja i što se zapravo događa.
2: Pa sve ste točno rekli, nemam što niti dodati niti oduzeti. Točno je, 1.7. je krajnji dan.

0: Italiju, Italiju ili još dalje, a najveća dopuštena masa tog teretnog automobila, dakle nije riječ o osobnim automobilima, nego isključivo o teretnim automobilima, kad ide u takve države, onda to vozilo mora biti opremljeno sa pametnim tahografom druge generacije. Vozači moraju imati svoju vozačku karticu koju moraju upotrebljavati u to, na tom putu. Taj tahograf prije, još ne, prije nego što je krenuo na takav put, odmah nakon instalacije, samoga tahografa mora biti prijavljen sa karticom poduzeća da se zna kome pripadaju ti podaci, a i vozači i poslodavci moraju voditi evidenciju radnih vremena i tu evidenciju dostavljati u naš hrvatski SOTAH. To je centralni sustav u kojem su objedinjeni svi tahografski podaci i ponašati se u skladu sa određenim pravilima Europske unije, koliko smiju raditi, koliko smiju voziti, kad moraju pauzirati, kad moraju odmarati. I mislim da se tu krije najveći problem, zato što vozači ovih vozila, oni upotrebljavaju ta vozila, voze ih sa svojom B kategorijom vozila, vozačke dozvole, i uglavnom ne znaju ništa o tahografu. Lako će naučiti kako se s njim upravlja, upravljanje s tahografom je još relativno logična stvar, međutim naučiti sva ta pravila koje naši profesionalni vozači vrlo dobro poznaju, njima ne, baš neće biti lako. Mislim da su vozači, ono što se kvizaški kaže, najslabija karika, i na njima je da savladaju ta pravila. Nisu jednostavna za prvi puta, moram to upozoriti sve vozače, ima ih popriličan broj, i da se ponašaju u skladu sa tim pravilima.
1: Možemo li, ne moramo sva, ali neka najvažnija pravila s kojima će se od sada susretati, dakle od 1. srpnja?
0: Pa ja ću i samo ponoviti ona najvažnija, kao što kažete, kada vozač odlazi u takav međunarodni promet, dužan je postaviti svoju karticu u tahograf i od tog trenutka mora poštivati i vremena rada i vremena vožnje. To su različita vremena. Prije svega, kad govorimo o vremenima rada, onda on neprekidno smije raditi 6 sati i mora nakon toga stati na pauzu od 30 minuta. Ili opet može raditi 9 sati pa stati na pauzu od 45 minuta, ali se ta pauza od 45 minuta može podijeliti na 3 pauze od ponajmanje 15 minuta. Propisano je koliko prosječno smije raditi u jednom tjednu, riječ je o 48 sati, i koliko smije maksimalno raditi u jednom tjednu, riječ je o 60 sati. Zatim postoji jedan poseban period dana koji se naziva noćni period dana, to je period od ponoć do 5 sati ujutro, i ukoliko vozač bilo što radi unutar tog perioda, ne smije raditi više od 10 sati unutar 24 sata. Zatim, to su vremena vožnje, neprekidno se smije voziti 4,5 sata pa se mora stati na pauzu od 45 minuta. U jednoj smjeni se može voziti 9 sati, odnosno 2 puta tjedno se smije produžiti na 10 sati. U jednom tjednu se smije voziti 56 sati, u 2 tjedna ne smijete preko 90 sati. I da sad ne nabrajam, sad dolaze još i vremena koliko, kako se pauza može podijeliti, dnevni odmor, kakav postoji tjedni odmor. I to su samo osnovna pravila, a onda postoje još i određeni izuzetci. I zato ponavljam da uistinu i ja osobno, a i moji kolege smatramo da su vozači upravo najslabija karika u cijelom ovome sustavu, zato što su njima takva pravila nepoznata. On je do sada sjeo u nekakav svoj Fiat Ducato, u nekakav svoj Iveco, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, i vozio je koliko se njemu vozilo, da, bez ikakvih ograničenja. Kao što običan vozač inače vozi, pa stane 2-3 sata na kavu, u WC, pa opet nastavi voziti, nastavi raditi itd. Međutim, sad će postojati instrument, pametni tahograf, koji će ga kontrolirati koliko on uistinu radi. I ta pravila su potpuno ista kao i za teške kamione i autobuse, i vozači moraju učiti. Kao što svi moramo učiti cijeli život, tako i vozači moraju učiti.
1: Dva pitanja, pa onda naravno uključujemo i vas. Šaljite svoja pitanja na 099-6167-002 ili naravno zovite na 01-6167-002. Prvo pitanje, zašto se ovo uvodi? Zašto ta promjena? Koja je namjera Europske unije, zakonodavca?
0: Pa gledajte, kad god pričamo o tahografu, onda postoji jedna kriva percepcija

0: da je tahograf instrument koji bilježi brzinu. Istina je, on bilježi brzinu, međutim, odavno, od početka 90. godina, njegova dominantna i primarna funkcija nije samo bilježenje brzine, nego se kaže da cijeli tahografski sustav počiva na tri osnovna stupa. Zašto je on izmišljen i zašto ga danas u Europi upotrebljavamo? Prvi je da konkurentnost među svim prijevoznicima bude izjednačena. Da ne može neki prijevoznik reći, ja određenu robu iz, ne znam, Hamburga do Zagreba mogu dovesti prije nekog drugog prijevoznika. Svatko se mora pridržavati ovih pravila i o vremenima rada, vožnje, pauzama, odmora, i na taj način svi prijevoznici su izjednačeni da rade po istim pravilima. Drugi jako važan stup u svemu tome su socijalna prava vozača. To nam je svima važno kako vozač ne bi bio iskorišten, eksploatiran, da ga poslodavac u biti tjera, ti iz Hamburga do Zagreba dođi u jednome danu kako znaš i umiješ. I naravno, treći stup je onaj koji vrlo često zaboravljamo, a trebalo bi ga možda i najviše isticati, to je sigurnost prometa na cestama. Jer ako je netko prije polaska na takav put bio odmoran, napravio je svoj dnevni ili tjedni odmor ili je napravio odgovarajuću pauzu, onda pretpostavljamo da on sjeda za teško vozilo, pa u ovom slučaju i za kombi, sa određenim u odmorenom stanju i da je u stanju izvršiti takav put. To je smisao postojanja tahografa. E sad se ta granica spušta. Uh-huh. Moram priznati, ja zahvaljujući svome ocu pratim automobilizam još iz 70. godina i sjećam se kada su u bivšoj državi, u Jugoslaviji, se prvi put uvodili tahografi za vozila u međunarodnom prometu iznad 7,5 tona najveće dopuštene mase. To je također bio šok na tržištu. Zatim je došla naša država Hrvatska kada se početkom 90. ta granica spustila na 5 tona najveće dopuštene mase za sva vozila, a onda sam ja negdje počeo raditi u automobilizmu 94. kada smo uveli tahografe na sva vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase i tad smo se izjednačili sa Europom. Evo sada, nakon dugog niza godina, se tahografi opet samo u međunarodnom prometu uvode na teretna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 2,5 tona.
1: I sada kratko još pitanje o skupu vozila. Što je to skup vozila?
0: Pa skup je vozila kad iza našega vučnoga vozila imamo zakačenu prikolicu. Onda se to promatra skup. To može biti tegljač plus poluprikolica, što u ovom slučaju nam nije interesantno, jer je to vrlo, vrlo rijetko se takva situacija pojavljuje. Možda u Hrvatskoj ima 5-10 takvih vozila. Govorimo o N1 kategoriji. A češća je kad imamo vučno vozilo i iza njega kačimo prikolicu. Najčešće je to prikolica s centralnim osovinama u ovom slučaju. I kada zbrojimo najveću dopuštenu masu vučnog vozila i najveću dopuštenu masu priključnog vozila, ako ta suma prelazi preko 2,5 tona, ako takvim vozilom prevozimo teret, onda opet u međunarodnom prometu moramo imati ugrađen tahograf. Ja mogu čak i nekakve ekstremne primjere navesti. Ekstremne zbog toga što je to s tehničkog stanovišta vrlo zanimljivu situaciju, ali mi smo tahograf ugradili već i u Audi Q7 i u Mercedesa ML-a i u Volkswagena Touarega. A zašto? Zato što ta osobna vozila, dakle nisu teretna vozila, iza sebe vuku prikolicu i jedan gospodin dovlači brodove i prodaje ih iz Francuske ovdje u Hrvatsku. Drugi dovlači rabljene automobile i prodaje ih ovdje u Hrvatskoj. Dakle, oni sa vučnim vozilom koje je osobnoga tipa vuku prikolicu i na njoj se nalazi teret, automobil, brod ili nešto treće kojeg će oni prodavati ovdje na hrvatskom tržištu, pa su i oni obveznici ugradnje tahografa.
1: Sad slušamo vas. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, recite.
2: Evo, ako imam jedan upit, naime, ja sam isto vozač kombija i pripadajuće prikolice. I sad mene interesira onak hipotetski govoreći, znači neko ko se bavi prijevozom i sad, znači, sad ide iznad 2,5 tone, tako?
0: 2,5 tone najveće dopuštene mase.
2: Da, to se podrazumijeva. E sad ja onak karikirano pitam jednu stvar, znači ima nekakva firmica koja ima par kombija i sad staza je, ima normalnu karticu, vozač ima karticu. I sad dogodi se situacija da recimo njegova supruga, njega nema doma, on je negdje na putu, i sad njegova supruga treba uzeti kombi i sad da skarikiram opet otpelati frezu u Gorice ili neka, a ona nema karticu.
0: Mhm. Nema vožnje bez vozačke kartice. A kada se s takvim kombijom vozite ovdje na tržištu same Hrvatske, na području Republike Hrvatske, ili kad s njime odlazite prema našim istočnim susjedima, Bosni, Srbiji i tako dalje, upotreba tahografa nije obavezna. Tada postoji funkcija u pametnom tahografu koja se aktivira bez vozačke kartice, ta funkcija se zove autoskop, i vi možete 30, 40, 50 dana voziti to vozilo samo na području Republike Hrvatske i njega može voziti svatko koji ima B kategoriju vozila. Ne treba mu vozačka kartica. Ali kad prvi puta sjedate u to vozilo i odlazite u Sloveniju, onda takvu vožnju može obaviti samo onaj vozač koji ima digitalnu vozačku karticu. On je mora staviti u trenutku kad kreće na takvu vožnju. Dakle, ne na granici, to će sigurno biti jedno od pitanja, pa da to sad naglasim. Ako vi krećete, ne znam, iz Siska prema Ljubljani, onda vi svoju vozačku karticu stavljate u Sisku. Tog trenutka tahograf se sam automatski isključuje iz funkcije autoskop i vi počinjete voditi evidenciju na vašu vozačku karticu. Ne smije to vozilo u međunarodnom prometu prema Europskoj uniji voziti nitko tko nema vozačku karticu.
2: U redu, ja sam vozač koji vozi već sa karticu godinama, ja sam u tom poslu 3-20 godina i ja to sve znam. Ja sam sam pitao, znači, hipotetski, da supruga, znači, ode bilo kam, ode si po veš mašinu u Pevek ili bilo koju drugu firmu, nebitno, ili ode freza Gorice. Mene sve sam interesiralo ona situacija koja je, znači, unutar Hrvatske na nekakvih 10-20 km od kuće. Znači, ne govorim, da znam da je međunarodni prijevoz.
1: Evo, objasnili smo, mislim, autoskop i to je to, da. Može se. Super, hvala puno, pozdrav.
2: Ok, hvala, pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Idemo na pitanja sa WhatsAppa. Kaže slušatelj, planiram kupnju rabljenog teretnog kombija ukupne mase do 3,5 tone u Njemačkoj krajem ljeta. Da li sam u prekršaju i na koji način se tumači vožnja sa ZOL tablicama kroz Njemačku, Austriju i Sloveniju do Hrvatske? Isti kombi neće nikada biti korišten za vožnju izvan Republike Hrvatske.
0: Da, to je jedno rubno pitanje. To pitanje nam je već postavljeno nekoliko puta kad su naši prijevoznici kupovali rabljena teretna vozila opremljenih sa analognim ili digitalnim tahografom. Najveće dopuštene mase je 18 tona i onda su ga kao takvog vozili u Hrvatsku i tu su ga u Hrvatskoj registrirali i upotrebljavali samo u domaćem prometu. Niti oni ne trebaju imati pametni tahograf druge generacije, nego mogu zadržati postojeći tahograf. Međutim, praksa nam je pokazala da u početku niti Njemci, niti Austrijanci nisu tolerirali takav provoz, bez obzira što je to vozilo koje još nije niti registrirano u Hrvatskoj, zato što uredba 561 dozvoljava izuzetak samo novim automobilima. A kad je vozilo već jednom bilo pušteno u promet na tržištu Europske unije, onda se zahtijeva postojanje pametnog tahografa druge generacije. Ovom kolegi bi savjetovao da on kada bude vozio takvo vozilo, da pripremi nekakvu dvojezičnu potvrdu gdje će ga upotrebljavati, zašto ga dovozi u Hrvatsku, da mu ne treba pametni tahograf, pa možda prođe. Ali nemam točan i egzaktan odgovor na ovo pitanje.
1: Hvala Tomislav. Kaže, sinko, ZOL se čita col. Da, dobro, ok. Evo, svi učimo. Hvala Tomislave. Još jedno pitanje od slušatelja, pa idemo na pozive. Putnički kombi 8+1 registriran na ime i oborim ili izvadim sjedala i koristim ga par puta godišnje za prevesti neki teret, što bih inače radio sa teretnim kombijem izvan granice Hrvatske. Što se tada događa? I jesam i nisam u prekršaju, jer isto mogu i sa osobnim vozilom.
0: Točno. Prije svega svim našim prijevoznicima, svim onim vlasnicima koji imaju kombi vozila, odnosno teretne automobile, savjetujem neka uzmu svoju prometnu dozvolu. Ako u prometnoj dozvoli piše u prvoj rubrici J, M1 kategorija vozila, onda je to osobni automobil. I kao takav, ako s njim ne prevoze teret, ne moraju uopće ugrađivati tahograf. Ali u ovome konkretnom slučaju, ukoliko on obori sjedala pa onda prevozi nekakav teret sa kojeg će imati odgovarajuću dokumentaciju da prevozi teret osobnim automobilom, onda i on u tom slučaju, jer prevozi teret, mora imati ugrađen tahograf.
1: Slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan, čujemo se.
1: Čujemo se, recite.
3: Super, da. Evo ovdje vozač taksija iz Zagreba, ako smije malo samo promijeniti temu.
1: Nemojte sada, budemo drugi put. Kakva god da je tema, budemo drugi put, može. Može, hvala puno. Nećemo mijenjati temu, imamo dosta poziva upravo na ovu. Slušamo vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Vlado je. Ovako, specifično jedno pitanje u vezi ovih izuzeća tahografa. Dakle, poljoprivredna zadruga ima 4 zadrugara koji imaju svi kombi vozila za vlastite potrebe. I recimo, dostava je u Ljubljanu. Mislim da ste pročitali da ako se ne naplaćuje prijevoz, da u biti u tom međunarodnom prometu da ne bi trebalo ugrađivati se tahograf. Jer zadrugari u biti prodaju svoju robu, jedino im je zadruga pravna osoba koja ih zastupa, preko koje mogu prodavati recimo u Bauhaus, Merkur, Mercator i kaj ja znam. Sad me zanima, da li takva vozila koja se 99% slučajeva voze se po Hrvatskoj i sad recimo treba narudžba, čovjek vozi u biti svoju robu, ali tu robu plasira zadruga.
0: Nažalost, situacija je potpuno ista kao i za svakoga drugoga. Vi vozite svoju robu i vi tu robu prodajete nekome u Ljubljanu, u Sloveniju ili bilo gdje drugdje u Europsku uniju. Ta roba je praćena odgovarajućoj dokumentaciji o prodaji i bez obzira što ste vi u ovome slučaju i proizvođač te robe i prijevoznik te robe, vi morate imati tahograf i upotrebljavati taj tahograf. U ovom slučaju ne postoji izuzetak za vas.
1: Slušamo i vas, dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
5: Eto, pozdravljam vas i gospodina Kalausa, mog bivšeg šefa. Pitanje je samo da li će biti obaveza ugrađivanja ograničivača brzine?
0: To mi je najlakši odgovor. Ne postoji obaveza, takva vozila ako imate unutra motor od 200 konja i dalje će moći voziti se 160-180 po Njemačkoj. Naime, ograničivač brzine je propisan sasvim drugom uredbom i ne navodi se nigdje da će se ugrađivati ograničivač.
5: O Bože, pa nije to baš neki veliki napredak. Hvala puno na odgovoru.
1: Hvala, pozdrav. Idemo dalje. Dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušamo vas.
6: Uvijek sam letaru?
1: Jeste, da.
6: Ovo je bilo brzo, hvala lijepo. Imam pitanje, zaposlenik sa firme, imamo kombi za vlastite potrebe. I vozim po Hrvatskoj uglavnom sve dane. Jednom mjesečno imam potrebu otići u zemlje Europske unije po nekakvu robu. Da li sam obaveznik tahografa ili ne?
0: Jeste. To je tipična situacija. Vi se vozite 30 dana po Hrvatskoj. Tako će u biti najveći broj naših vozila funkcionirati. Dok se vozite po Hrvatskoj, ne trebate upotrebljavati karticu vozača. Ona može biti kod vas u džepu, ali ne treba biti u tahografu. Tahograf će biti postavljen na opciji out of scope, ali onoga 30. dana kad odlazite u međunarodni promet prema Sloveniji ili bilo gdje drugdje, tog trenutka ćete staviti tahografsku karticu, vašu vozačku tahografsku karticu u tahograf, on će se sam isključiti iz opcije out of scope i vi od tada na toj vožnji morate poštivati sve odredbe koje se tiču tahografa. Ja bih iskoristio vaše pitanje za još jedno dodatno objašnjenje, ako se i vas slaže.
1: Naravno, samo recite.
0: Naime, kad netko vozi 30 dana samo po Hrvatskoj bez vozačke kartice i sjedne u vozilo, ne ne smijete zaboraviti da ste vi na cesti uvijek dužni imati svoju evidenciju za prethodnih 56 dana. Što znači da ako vi sad, opet ću reći onaj slučaj, iz Siska idete za Ljubljanu i tog trenutka stavite vašu karticu, tog trenutka ćete početi voditi evidenciju, ali policija na cesti vas može pitati što ste radili u prethodnih 56 dana. E sad, to postoji čak tri načina kako se to može raditi. To se može napraviti kad stavljate svoju karticu da napravite naknadni unos preko tahografskog sučelja na karticu, što moram priznati za 30 dana je vrlo zamorno i dugotrajno. Postoje softveri koje je na vašem pametnom mobitelu moguće aktivirati, pa onda spojite se sa tahografom i onda igrate se sa mobitelom pa unesete takav naknadni unos. I postoji onaj najlakši način koji nije obavezan, ali se prihvaća kao takav, a to je postojanje takozvane potvrde poslodavca, gdje će vam poslodavac napisati da je vozač Ivo Ivić u periodu od 1.7. do 1.8.26. godine obavljao druge poslove. Mm-hmm. I to je to.
1: Slušamo i vas, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
7: Stjepan je pri telefonu iz Karlovca.
1: Pozdrav Stjepane, slušamo.
7: Pitanje, kakva je situacija sada sa vozilima osobnim plus prikolica za aute u toj situaciji od 1.7.?
0: Pa, djelomično smo već takvu situaciju spominjali. Ukoliko vi vašim osobnim automobilom vučete prikolicu i na njoj iz Njemačke dovlačite rabljeno vozilo za daljnu prodaju ili za dijelove ili ne znam točno s čim se bavite, onda u tom slučaju taj automobil na prikolici je vaš teret. I ako kombinacija vašega vučnog plus priključnog vozila prelazi preko 2,5 tone, a sigurno prelazi, onda vi ste obveznik da imate tahograf u tom osobnom automobilu i vodite evidenciju pomoću njega.
1: Auto utrke.
0: Ista je situacija, sad ne znam točno što radite sa auto utrkama, na kakav način sudjelujete. Ako ste profesionalni vozač, vi na taj način zarađujete, vi na taj način vozite komercijalni nekakav teret. A ako ste nekakav amater, onda u tom slučaju, ako je to vozilo na prikolici vaše, onda je to izuzeće. Onda u tom slučaju vi ne obavljate nikakav posao prodaje, preprodaje, komercijalni posao, onda u tom slučaju ne morate imati tahograf.
1: Hvala vam Stjepane puno, slušamo i vas. Sekundu, samo malo, evo sada, dobar dan.
8: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, recite.
8: Poštovanje, evo, pozdrav kolegi vašem u studiju, svima koji slušaju. Imam kombi sprinter koji je u toj kategoriji što ste rekli, on je na privatno, nije niti za osobne potrebe. I sad ja trebam ići u 12. mjesecu u Italiju, kupio sam sadnice za voćnjak. Eto, znači to je, kakva je tu situacija? Ja sam mislio ići sa svojim kombijem, ali...
0: Pozivično pitanje, naime, vi ste rekli da je to privatni kombi koji je registriran na vaše ime i upotrebljavate ga za osobne potrebe. U tom slučaju niste dužni imati tahograf jer je riječ o osobnim potrebama, ali bi opet iskoristio ovo pitanje za proširenje odgovora. Naime, kod nas postoje tri kategorije prijevoza. Jednu nazivamo javni prijevoz, ona je 100% obuhvaćena ovim propisom, to je riječ kada iz usluge, ja sam prijevoznik i drugome pružam uslugu prijevoza nekakve robe. Drugi oblik prijevoza se naziva prijevoz za vlastite potrebe. To je prijevoz koji tvrtke imaju ili obrtnici, poduzetnici imaju registrirano vozilo ili na svoje osobno ime ili na svoje poduzeće, a onda kao ovaj kolega koji je prije rekao da odlazi u Ljubljanu i prodaje svoje OPG proizvode nekome. Dakle, on se bavi također i prodajom tih proizvoda i on se bavi iz usluge i prijevozom svojih vlastitih proizvoda. To je prijevoz za vlastite potrebe. On je vrlo često u Hrvatskoj, gotovo sve firme imaju nekakav kombi i bave se prijevozom za vlastite potrebe. E sad, dolazi treći oblik prijevoza koji je po nazivu mnogima zbunjujuć zato što se zove prijevoz za osobne potrebe. Pa ono prijevoza vlastite i prijevoza osobne i mene kao nekakvoga čovjeka koji prati propise ponekad zbunjuje, ali prijevoza osobne potrebe je kada ja kao Zoranka Lauz imam svoj kombi, u ovome slučaju mislim da je bio sprinter, i taj sprinter mogu voziti samo ja i članovi moje uže obitelji. I odlazim za svoje privatne potrebe bilo gdje i tad nisam obaveznik ovoga propisa.
1: Idemo sad malo vaše pitanja sa WhatsAppa. Kaže slušatelj, do sad je bilo nekakvo pravilo da se može vozilom B kategorije, obrt, bez tahografa u radijusu 100 km za vlastite potrebe. Jel se to mijenja? Pitam za Sloveniju konkretno, na primjer, otići po materijal za gradilište.
0: Nije bilo niti na takav način to propisano. Bilo je propisano da ako vozaču to nije osnovna funkcija i ukoliko postoji međudržavni ugovor među državama o takvom prijevozu, da mogu vozila do 100 km za vlastite potrebe biti izuzeta od toga, ali tako nešto ne postoji u niti jednoj državi Europske unije.
1: Pita slušatelj Dražen, što je to međunarodni prijevoz, je li to samo prijevoz robe kao usluge? Što ako firma ima N1 vozilo, ne bavi se uslugom prijevoza, već putuju samo osobe u N1 automobilu?
0: Pa ako je riječ o N1 automobilu, čak i u slučaju praznog prijevoza bez tereta, takvo vozilo će biti u obavezi imati tahograf. Bez obzira što oni tada voze samo ljude u takvom vozilu. Može postojati, na primjer, kabina sa 5 sjedala i odotraga teretni prostor. To je prazna vožnja. On ne prevozi nikakav teret, ali ako je vozilo takvih tehničkih karakteristika, morat će imati tahograf.
1: Kaže slušatelj, parking je ovako problem, sad će biti još veći, ne znam koliko to ima veze sa ovom uredbom, ali evo iz
0: iskustva. Ima veze sa uredbom i parking je jedan od velikih problema, to naši vozači profesionalci znaju. U Europi se predviđa do 2030. godine otvaranje cijeloga niza takozvanih sigurnosnih parkirališnih mjesta gdje će se takva vozila zaustavljati, ali parking je u ovome trenutku nakon nedostatka profesionalnih vozača u profesionalnom automobilizmu zasigurno jedan od najvećih problema koji postoji.
1: Pitaj slušatelj, da li se ova vozila ograničava na 90 km na sat?
0: Ne, to smo odgovorili.
1: Dobro. Ovako, je li potreban tahograf u kombi vozilo koje nikad ne ide u Europsku uniju?
0: Ne. Ako vi ovoga trenutka kupite bilo kakav Volkswagen, Mercedes, Iveco kojemu je najveća dopuštena masa ispod 3,5 tone i nikad nećete ići u Europsku uniju, nego ćete voziti samo po Republici Hrvatskoj ili prema našim istočnim susjedima, to naglašavam, jer to su države AETR sporazuma takozvanoga, dakle Srbija, Bosna, Crna Gora u ovom trenutku, premda se Crna Gora priprema, tako da će ona donijeti nove propise u budućnosti, u tom slučaju ne morate imati tahograf.
1: Još jedno pitanje, pa idemo na telefone. Je li potrebno u Europskoj uniji upaliti tahograf ako se vozi prazno kombi vozilo?
0: Tahograf nikad ne palite ili gasite, on je uvijek aktivan u vozilu. Odmah nakon instalacije tahografa on radi. I ne možete ga ugasiti. Ako ga ugasite, to se zove manipulacija. Nema gašenja tahografa. Dakle, on cijelo vrijeme sve bilježi. Bilježi i aktivnosti, bez obzira što ih nema gdje zapisati jer nema vozačke kartice u tome trenutku. Na neki svoj poluautomatski način bilježi aktivnosti. On bilježi brzinu vozila, bilježi poziciju. O tome ništa nismo rekli, ali pametni tahograf ima dodatnih funkcija koje vozači moraju također upotrebljavati u međunarodnom prometu. Dakle, bilježi i poziciju vozila i to ostaje sve memorirano u samom tahografu.
1: Slušajmo i vas. Dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
9: Pa ja bih zamolio gospodina, napravio je koliko se to smije dnevno voziti, koliko tjedno, koliko u dva tjedna profesionalni vozač sa ugrađenim tahografom. Znači, koliko mora raditi pauze, dva puta tjedno, 10 sati smije voziti. Ne zanima da li može izreći koliko je radno vrijeme. Znači, vožnja plus priprema plus čekići. Koliko to vozač u jednom danu, u jednom tjednu mjesečno smije raditi sati. Znači, vožnja plus sve ostalo. Koliko on smije raditi sati. To me interesira.
1: Može, hvala vama.
0: Ja ću vas malo ispraviti, vi ste mene pitali kolika smije biti vozačka smjena, a ne koliki smije biti vozački rad. Jer u vozački rad se zbrajaju samo aktivnosti koje su na tahografu označene sa čekićima i upravljačem. I te dvije aktivnosti predstavljaju vozački rad. A vozačka smjena je razdoblje koliko vozač uopće može biti na raspolaganju poslodavcu. I od početka njegove smjene, ako je u pitanju vozač pojedinac, onda vozačka smjena može iznositi 13 sati, a u iznimnim slučajevima, odnosno 3 puta između 2 tjedna odmora, ona se može čak produžiti do 15 sati. A posebna su pravila za posadu. Ako su u kabini prisutna dva vozača, tada naravno i vozačka i suvozačka kartica moraju biti u tahograf, tada vozačka smjena smije trajati do 21 sat. Dakle, ta vremena su jako, jako, jako raširena, jako duga. Rijetki su vozači koji dolaze do granica tih vremena, ali su i ona propisana kao takva.
1: Slušamo vas dalje, dobar dan.
10: Halo.
1: Halo, dobar dan.
10: Dobar dan, poštovanje. Imam samo jedno pitanje u vezi SLEP službe. Na primjer, ona je preko 3,5 tone. Imam radionu mehaničarsku i sad bih htio uzeti jednu SLEP službu, ali za svoje potrebe, znači da si mogu dovesti ovoga, recimo, pokvareni auto, razbijeni ili tako, na popravak. Pa me sad zanima, da li ja u krugu nekom 100 km, da li ja moram imati tahograf u njemu ili ne?
0: Morate imati tahograf, ako je vaše vozilo iznad 3,5 tone, onda uvijek u svim slučajevima morate imati ugrađen tahograf i upotrebljavati ga. To je već što se sad tiče, tu uopće nema dileme, tako da ako kupite rabljeno takvo vozilo bez brige, ono će već imati tahograf i vi ćete ga upotrebljavati. Ako je unutra analogni tahograf, digitalni tahograf ili čak pametni tahograf prve generacije, ne morate ga niti mijenjati ako se vozite samo unutar Republike Hrvatske. A ako s takvim vozilom idete u inozemstvo, morate i tahograf promijeniti u pametni tahograf druge generacije.
1: Samo kratko ćemo zasvirati, vrlo, vrlo kratko, čisto da dođemo do zraka, malo osvježimo grla, imamo vaše pitanje zapisana, čekamo vas i dalje bez brige, ne idite nikamo, odgovaramo i dalje na sve ono što vas zanima, ostanite uz drugu brzinu.

0: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
1: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Druga brzina.
1: Nastavljamo dalje. Sada s pitanjem da se vratimo praktički na početak. Što prvo napraviti? Što moramo učiniti da bismo na neki način uopće mogli započeti sve ove stvari o kojima smo razgovarali?
2: Točno. Pa ja bi svim našim prijevoznicima koji su obveznici ugradnje pametnog tahografa u međunarodnom prometu prvo savjetovao da izvade karticu poduzeća i da izvade vozačke kartice za sve vozače koji će ići u međunarodni promet. Naime, ugraditi tahograf pa otići od nas nakon ugradnje tahografa nema smisla ako odmah taj tahograf se ne prijavi na karticu poduzeća. On još nije gotov kao cjelina. Dakle, to je prvi korak. Mogu pronaći na web stranicama našeg AKD-a, mislim da se zove pametni tahograf.hr ili nešto slično tome, obrasce za vađenje i kartica poduzeća i kartica vozača. Neka ne budu škrti, pa neka izvade kartice vozača za 2, 3, 4 vozača koji će to voziti, zato što nikad ne znaju koga će morati poslati u Ljubljanu ili Budimpeštu kao takvu.
1: prometni-dokumenti.akd.hr ili putem usluge e-tahograf na platformi e-građani. Kad smo kod tahografa, kod tih pametnih digitalnih, spomenuli ste određene funkcije, postoje još neke dodatne funkcije tahografa, pa malo da to razjasnimo.
2: Pametni tahograf druge generacije je donio i profesionalnim vozačima, naši profesionalci to već znaju, u međunarodnom prometu obavezu da bilježe točnu poziciju gdje utovaruju i gdje istovaruju robu. Dakle, uredba kaže da su oni to dužni napraviti prije napuštanja mjesta utovara, istovara ili istovremenog utovara, istovara. Dakle, to se ne radi radi toga da bi se naglasilo ja sada radim, nego se ta tipka pritisne i memorira se pozicija vozila da bi tahograf odredio geopoziciju gdje se vozilo nalazilo u trenutku utovara ili istovara. Vozila. To se mora koristiti samo u međunarodnom prometu, to se ne koristi u domaćem prometu, ali osim te geopozicije tahograf bilježi još u nekoliko situacija geopoziciju vozila, a to je mjesto gdje se umetnula kartica u tahograf, dakle gdje je započela smjena, i kao što je onaj gospodin rekao da bi počeo, ja sam izmislio, u Sisku voziti, mora se vidjeti da je njegov put krenuo u Sisku. Dakle, njegovo umetanje kartice mora biti u Sisku. Zatim tahograf će sam automatski bilježiti svaki prelazak nacionalne granice. To vozači znaju, naši profesionalci znaju, ali ovi novi vozači će vidjeti kad naprave ispis, onda će na kraju tog ispisa vidjeti da je tahograf zabilježio da su oni sa svojim vozilom prešli iz Hrvatske u Sloveniju, točne geokoordinate, ako ih upišu u Google Maps, onda će točno vidjeti koji je to granični prelazak i u koliko sati, u koliko minuta i pri kojem stanju kilometraže. I tahograf također automatski bilježi gdje se vozilo nalazilo svaka 3 sata vožnje vozila. Pa prema tome, ako neko putuje u Graz, a došao je do Maribora ili ispred Maribora, onda će njemu tahograf sam zabilježiti da se nalazi točno na toj poziciji na ceste. Moram i to naglasiti, takva bilježenja pozicija vozila u biti služe inspekcijskim tijelima. Oni kasnije prilikom kontrole tahografa neće kontrolirati samo radna vremena tog vozača, kao što je do sada bilo uobičajeno, nego kontroliraju i trajektoriju kretanja toga vozila i da li je istovar, utovar napravljen na onim pozicijama koje se prate papirima, da se vidi točno da li je on to istovario. Evo, reći ću jednom kolegu iz Rijeke, on dostavlja lijekove po Sloveniji, vozi se iz Hrvatske, ali ima na 5 mjesta istovariti lijekove u Ljubljani i na 3 mjesta u Mariboru, i na svako takvo mjesto on mora kliknuti da je napravio istovar ili utovar ili što je već radio.
1: Slušajmo i vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja sam se javio malo prije, pa evo još imam 2 pitanja. Znači, bilo je ono, kreće se iz Siska u Njemačku. I kužim što je. Znači, stavlja se kartica, sve to. Sad se zanima jedna stvar. Ja sam znači kombija. Pa me interesira. Znači, ja ubacim normalnu karticu, idem u međunarodni prijevoz. I ja sam od uvijek, sad kad sam išao solo, stavljao auticu na auto. I onda nije bilježilo...
1: Možete samo ponoviti?
3: Što znači, stavio sam na aut. Kartica je unutra, moja kartica, i na aut zbog, ne znam, brzine. Jer je pokazivalo i... Aha. Sad ne znam da li je to ispravno ili tako sam dobil upute nekad od, od naših ovih... ljudi koji su se bavili tahografima, tamo smo to testirali.
2: Pa gledajte, do 1.7. vi ne morate upotrebljavati taj tahograf u međunarodnom prometu ako idete u Sloveniju ili u Austriju ili Italiju i možete se voziti bez tahografa, bez tahografske vozačke kartice unutra, ali tahograf morate postaviti na aut. I uvijek kad god se unutra ne nalazi vaša vozačka kartica, tahograf mora biti u, na opciji autoskop. Nemojte zaboraviti da on i dalje bilježi poziciju pa će inspekcija je znati prepoznati jeste vi prešli u Sloveniju a da, bez vozačke kartice ili ne. Ali ovdje naglašavam još jedan drugi element, a to je da u Njemačkoj postoji obaveza evidencije radnih vremena po njihovom nacionalnom propisu za najveću dopuštenu masu iznad 2,8 tona najveće dopuštene mase vozila. Tako da, znate ono pravilo, kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin, kad si u Njemačkoj, onda se ponašaj prema njemačkim nacionalnim pravilima i kad ste u Njemačkoj i kad idete u Njemačku, onda već u ovome trenutku morate imati evidenciju. Nije obaveza tahografa, ali imati evidenciju svojih radnih vremena. Moram priznati da evo, naše kolege iz Njemačke nas, iz Češke, iz Slovačke, pa evo zadnja informacija iz Poljske nas vrlo često obavijeste da je prevoznik već sad ugradio tahograf i nije ga koristio na propisani način, ušao je u Njemačku i njemačke policije su ga već sad kaznile zašto ne upotrebljava tahograf. Međutim, oni ga ne kažnjavaju po međunarodnom EU propisu za najveću dopuštenu masu iznad 2,5 tona, nego po svom nacionalnom programu propisu da takva vozila moraju biti opremljena. Takvi vozači moraju voditi evidenciju ako im je najveća dopuštena masa iznad 2,8 tona.
1: Idemo na pitanja sa WhatsAppa. Kaže slušatelj, kad će zakonodavac donijeti uredbu da je poslodavac u Hrvatskoj dužan plaću obračunavati po satima rada koje izbaci tahograf, to jest po satima koji su zabilježeni na kartici vozača? Mi vozimo cca 200 sati mjesečno, ali radimo 300 do 350 sati na mjesec. Tahograf i karte vozača je idealan alat za obračun plaće nad vozačima.
2: Da, to je onaj dio koji se tiče socijalnih prava vozača i ja ne mogu ulaziti u takvu, takvu stvar. Znam za mnoge firme koje uistinu njihovi vozači rade jako, jako puno. Stvar je naše inspekcije cestovnog prometa da kontroliraju takve stvari, ali tome tahograf i služi. I bez obzira što je nekada pravda spora, vjerujte mi, dostižna je. Tako da prije ili kasnije poznam popriličan broj kolega iz zapadne Europe i evo mi u Sloveniji sad imamo situaciju da se tamo pojedine velike tvrtke prilikom isplate plaća daju i evidenciju, tahografsku evidenciju uz platni list. Doći će i to kod nas, samo evo neka naše službe prorade.
1: Kaže slušatelj, kako će se raditi dnevni ili tjedni odmor, a nema kreveta?
2: Da. Ima kreveta, krevet se može naknadno unijeti nakon što se kartica tahografa postavi u, vozačka kartica postavi u tahograf, vi ćete moći označiti da ste prethodnih više od 45 sati odmarali, nije to problem.
1: Kombi vozilo 7 mjesta plus teretni prostor, Renault Master, koristi ga biciklistički klub kao udruga, registriran kao teretni. To je to, unaprijed hvala.
2: Ako je registriran kao teretni automobil, dakle, prva rubrika prometne dozvole je, ta rubrika mora imati natpis N1. Sljedeća rubrika koju treba provjeriti, to je F2 rubrika, riječ je o najvećoj dopuštenoj masi, ona mora biti iznad 2500 kg i ukoliko je to prijevoz s kojim radite nekakvu komercijalnu korist, da budemo ovako nekako pjesnički slobodan, onda morate imati tahograf. Ako ste vi udruga i vozite bicikli, natječete se na Tour de France, mislim da možete poprilično zaraditi ako osvojite taj Tour de France. To vam neće niko tolerirati bez tahografa, ali ukoliko sudjelujete u nekakvim amaterskim utrkama kao što je to uobičajeno, onda ne trebate imati tahograf.
1: Zoran će ostati s nama i nakon novosti. Još jedno kratko pitanje prije novosti, pa onda nastavljamo s vašim pitanjima i razrješavanjem nedoumica. Kaže Ivana, molim vas još jednom objasnite ukratko vezano za vožnju auta na prikolici. Ako je primjerice prijatelj kupio auto u Njemačkoj i obzirom da imamo prikolicu, suprug ode sa prikolicom po taj auto, a nije u poslovne svrhe, dakle neće ništa zaraditi od toga, već radi nekome uslugu, da li mora imati tahograf? Isto što se tiče autotrka, suprug se bavi time i ponekad vozi i svoj i još neći auto na prikolici. Da li isto mora imati tahograf?
2: Mogu proširiti ovo pitanje ako još imamo toliko vremena. Prije svega ja osobno kao strojar viđam na cesti osobne automobile koji vuku na prikolici nekakav drugi automobil. Upozorio bi sve takve koji vuku priključno vozilo da moraju provjeriti u tehničkim karakteristikama svoga vučnog vozila da li uopće smiju vući takvu prikolicu iza sebe. Vrlo često vidim da nekakvi relativno laki automobili tipa Audija A6 ili BMW-a serije 5 iza sebe vuku prikolicu sa dva automobila. Oni to tehnički ne mogu vući. A i to je propisano, pogledajte identifikacijske naljepnice na vašem vučnom automobilu i tamo ćete pronaći i najveću dopuštenu masu to vučnog automobila. Ona se nalazi na prvom mjestu te naljepnice, a na drugom mjestu te naljepnice se nalazi najveća dopuštena masa skupa vozila. Ako na prvom mjestu piše 3 tone, a na drugom piše 4500 kg, 4,5 tone, onda vi smijete vući samo prikolicu čija je najveća dopuštena masa 1,5 tone. Uh-huh. Kod nas se to redovno niti provjerava, niti se pazi na tako nešto i svi vuku veće prikolice nego što smiju vući. To je s tehničkog stanovišta. Sa stanovišta tahografa, ukoliko je riječ o tome da suprug vuče iz usluge nekom drugom taj trkači automobil, mora će imati nekakav dokument s kojim dokazuje da to nije prijevoz u nekakve komercijalne svrhe i on će takvo vozilo, ako nema takav dokument, onda ga on vuče iz usluge koja podrazumijeva i nekakvu naplatu i on će morati imati tahograf. Ako vuče svoj automobil, neće morati imati tahograf.
1: Kaže slušateljice, samo kratko, radi se o kombiju Mercedes Vito.
2: Mercedes Vito, kad mu zakačite prikolicu, on u ovome trenutku već prelazi preko 3,5 tone i on sigurno mora imati tahograf.
1: Novosti su nam pred vratima, nakon novosti vraćamo se drugoj brzini i svim vašim pitanjima, ostanite s nama.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održao je konferenciju za novinare na kojoj je objavio rezultate rada državnih odvjetništava. Rekao je da je u onom u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinila kazneno djelo.
0: Presudu Kosti Kostanjeviću, bivšem ravnatelju gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima, koji je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora u aferi Hipodrom, komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Rekao je da ga nije on postavio na tu dužnost, nije ga otprije poznavao, niti je član Možemo. Otkrio je i da USKOK zbog javnih nabava provodi izvide u podružnici vodoopskrbe i odvodnje.
3: Znači, Kosta Kostanović je bio zaposlen u toj ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam postao gradonačelnik. Ja ga nisam poznavao nikad prije nego što sam postao gradonačelnik, a tada sam ga sretao protokolarno. I isto tako moram reći da prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanovićem ni jednu riječ. I još jednu informaciju danas. Znači, danas je ostavku podnio voditelj podružnice VIO, od opskrbe i odvodnje, pardon, ne podružnice, nego tvrtke kćeri, unutar Zagrebačkog holdinga, Marko Blažević. Jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom.
0: Amerika je noćas izvela zračne napade na Iran. Meta su bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iranska revolucionarna garda priopćila je kako zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja Sjedinjenih Država. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i kljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, a na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Bezdan. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Druga brzina.
6: Gospodin Zoran Kalauz i dalje s nama, idemo brzo s vašim pitanjima da stignemo sve. Kaže slušateljica ili slušatelj, imam terensko vozilo, pick-up, registrirano u privatne svrhe i sa njime se ne obavlja nikakva djelatnost, u prometno je registriran na N1 kategoriju. Da li ja mogu svoje drugo vozilo na iznajmljenoj prikolici odvesti u Sloveniju na popravak? Što u tom slučaju?
7: Da, pojavit će se cijeli niz ovakvih interesantnih pitanja. Mislim da u tome slučaju kad iznajmite takvo vozilo da možete komodno odvesti, ali opet naglašavam, kombinacija takvih vozila prelazi preko 3,5 tone najveće dopuštene mase i već sada bi u takvim situacijama takvo vozilo trebalo biti opremljene tahografom. Dakle, nije riječ o prvom sedmome, nego ako imate pick-up Forda Rangera, Toyota Hilux ili nešto slično i stavite do traga prikolicu, vi ste sigurno već na 5 tona najveće dopuštene mase i takvo vozilo sad treba imati tahograf.
6: Kaže slušatelj ovako sljedeće, da li ta gomila vozača koji će sad dobiti kartice vozača, da li prolaze neki tečaj, obuku ili kod 95 ili će dobiti skriptu iz koje će učiti i usputno plaćati kaznu?
7: Kod 95 nisu obveznici koda 95, ali svakome najiskrenije preporučujemo da prođe nekakav osnovni seminar o radnim vremenima i upravljanju tahografom. Kad smo prije počeli pričati kakav bi hodogram prijevozničkih poduzeća trebao izgledati, pa smo rekli prvo treba izvaditi karticu poduzeća i karticu vozača, to savjetujem pod broj 1. Pod broj 2, takve vozače treba obučiti kako se radi s tahografom u radnim vremenima, a tek onda broj 3 je ugradnja tahografa.
6: Znači, N1 vozilo do 3,5 tone najveće dopuštene mase registrirano na tvrtku ne smije u Europsku uniju van Republike Hrvatske bez ugrađenog tahografa ni za osobni prijevoz.
7: To smo isto rekli, to je krivi pojam, ne za osobni, nego prijevoz za vlastite potrebe.
6: U redu, kaže slušatelj ovako, ako je moje M1 vozilo na mom imenu i prikolica za prijevoz automobila najviše dopuštene mase 2000 kila i na prikolici vozilo koje sam kupio za sebe, na primjer ženu ili dijete, i posjedujem ugovor o kupnji na moje ime. Znači sve za osobne potrebe. Što tada?
7: Ne morate imati tahograf.
6: Zna li se što je s odredbom dizanja praga B kategorije na 4250 kg?
7: Pa zna se, mislim da i na tome naše vlasti rade, naime u Europi je preporuka da radi postojanja električnih vozila koji su, čija je najveća dopuštena masa uvijek malo veća radi postojanja baterija na njima, da se dozvoli upravljanje takvim vozilima do 4,25 tona najveće dopuštene mase i da takva vozila budu izuzeta od postojanja tahografa, ali opet naglašavam, samo u domaćem prometu. Ako i s takvim električnim vozilom budete prometovali u međunarodnom prometu, morate imati tahograf iznad 2,5 tona.
6: Ako s unajmljenim putničkim vozilom ukupne mase do 3,5 tone idem na europski sajam, idem u Europsku uniju na sajam s vlastitom robom, spadamo li u izuzeće ili vozilo mora imati tahograf?
7: Spomenuli smo riječ putnički automobil, dakle pretpostavljam da će biti unajmljen M1, to je osobni automobil, onda takvo vozilo ne mora imati tahograf.
6: Je li potreban kod 95 za vožnju kombija izvan Republike Hrvatske?
7: Ne.
6: Po ovome što pričate, netko može otići iz Zagreba u županiju na opciju out, vratiti se u Zagreb, staviti karticu i krenuti prema Europi i tek od trenutka stavljanja kartice treba se pridržavati vremena vožnje od ostalih pravila vezano uz karticu. Drugim riječima, može raditi daleko više od dozvoljenog uz opravdanje da je na out vozio netko drugi.
7: Nije ta baš tako. Od broj jedan pitanje je gdje će utovariti svoj teret. Ako on iz Zagreba ide za Osijek i prazan sa svrhom da utovari svoj teret u Osijeku, njegova kartica se mora staviti odmah u Zagrebu prije kretanja u Osijek. Jer tada počinje njegov put u međunarodnom prometu. Dakle, u Zagrebu stavlja karticu, vozi do Osijeka, onda opet do Zagreba i nastavlja dalje prema našoj zapadnoj granici. Ili, ukoliko je tako intenzivno vozio prije toga, onda kreće njegova smjena pa će utovariti teret u Zagrebu ili će njegova smjena prema inozemstvu krenuti u Zagrebu, onda treba staviti karticu u Zagrebu,

0: kakva je procedura sa dnevnim odmorom ako nas uhvati negdje na autoputu s obzirom da spavanje u kombiju nije dopušteno?
1: Pa vozač mora planirati svoje dnevne obaveze. Spavati u kombiju je dopušteno ukoliko takav kombi ima ugrađen ležaj. Postoje vozila i kombi vozila koja imaju ugrađen ležaj na, sad se srećemo intenzivno s takvim vozilima i moram priznati da sam iznenađen koliko ih ima i koliko su mali prostori za spavanje, to su uistinu male krletke, ali dobro, ako postoji dakle uređen prostor za spavanje, može se spavati u kombiju za dnevni odmor i skraćeni tjedni odmor. Redovni tjedni odmor je zabranjeno spavati čak i u takvim vozilima, a u svim ostalim slučajevima vozač mora planirati svoje obaveze i kada dođe vrijeme dnevnog odmora mora imati čvrsti ležaj.
0: To je pitanje u tom smjeru gdje će spavati ako nema krevet u kabini.
1: Da.
0: Da, to je riješeno, u redu. Kaže slušatelj, po CMR-u se vidi mjesto utovara, istovara.
1: Tako je.
0: Dobro, ok. Da li ovo sve vrijedi i za ove kaj vuku kampice?
1: Ne, to je prijevoz za osobne potrebe. Kada idete na bilo kakav godišnji odmor u Italiju i vučete svoju kamp kućicu iza sebe sa svojim automobilom, ne morate to imati.
0: Kaže nam Ante, on je profesionalni vozač, sve mu je više manje jasno, ali ga zanima pitanje za osobni automobil i prikolice za prijevoz automobila. Mora li imati tahograf ako, na primjerice, ide u Njemačku po auto koji kupuje sebi privatno, znači auto na moje ime, prikolica na moje ime i auto koji kupujem također ide na moje ime?
1: Ne, tada postoji izuzeće u takvim slučajevima i po pitanju osobnog prijevoza i kolika je najveća dopuštena masa i s osobnim automobilom ne treba imati.
0: A ako je vučni auto na njegovo ime, a prikolica recimo u najmu?
1: Dolazimo do onih sivih područja na koje ne znam točan odgovor, ali u tom slučaju mislim također da je ne, jer je iznajmio prikolicu samo za sebe i za taj jedan jedini prijevoz.
0: Evo, što će biti sa vozilima hitne medicine i sanitetskog prijevoza vezano uz tahograf?
1: Oni su registrirani kao M1 vozila, u rubrici J piše M1 u tom slučaju, pa prema tome izuzeti.
0: Evo, zanimljivo pitanje, kaže Marina, i to je ono o čemu smo zapravo i razgovarali dok su bile novosti i pjesme. Da vas sad ne ispitujem sve što me zanima, ljubazno vas molim, gdje mogu pročitati sve informacije? Dakle, da nekako ovo sustavno sve...
1: Ja sam od uvijek u ovim emisijama savjetovao svim našim profesionalnim vozačima da ne nabadaju ovako pojedinačno odgovore, jer ovo jako zbunjujuće djeluje za nekoga koji ne zna ovu tematiku, nego da dođu na uistinu, mi organiziramo VDOV, VDO je najveći proizvođač tahografa, pa prema njihovim procedurama organiziramo seminar gdje, koji se sastoji upravo toga da sistematski prođemo prvo kroz radna vremena vozača, pa postoji cijeli niz izuzeća tih radnih vremena koje se mogu koristiti, mi nismo njima niti riječi danas spomenuli, pa onda kako se koristi tahograf, pa onda kakve su obaveze s pametnim tahografama i na kraju o evidenciji. Onda to ima nekog smisla. Ovo je sad ovako pikanje.
0: Da. Idemo još kratko malo piknuti pa ćemo vam onda zahvaliti za danas. Kaže slušatelj, zanima me koliko košta ugradnja plus kartice za firmu i vozače, dva vozača, i koja je svrha, dobro, tahograf u kombijima, to smo objasnili, ali evo, sama cijena.
1: Sama cijena ovisi o vozilu, naime, postoji različiti tipovi ugradnje. I opet, kažem, naše iskustvo, ostali smo iznenađeni, ali mogu slobodno reći da preko 50% lakih kombija ima pripremu za ugradnju odgovarajućih sondi na tahografu. Dakle, ako imate odgovarajući provrt na mjenjaču, onda je ugradnja bitno jeftinija nego da ako ga nema. On košta, tada ovisi opet o vozilu, negdje do 1500 eura, a ukoliko toga nema moramo se spajati na elektroinstalaciju vozila, moramo tražiti negdje analogni signal brzine, pa ugrađujemo jedan adapter, mi ga zovemo M1 N1 adapter, tad je oko 300 eura skuplja ugradnja, a najskuplja ugradnja je kod novih vozila koji nemaju taj provrt, a nemaju niti analogni signal, nego imaju digitalni signal, pa moramo ugrađivati konverter sa kent sabirnice, pa tek onda M1, N1 adapter i tako. Postoje vozila, zanimljivo je to, recimo Volkswagen je dobar proizvođač koji ima čak razvučene kabele za ugradnju tahografa, pa nam je i to jeftinije prilikom ugradnje.
0: Evo još jedno pitanje s WhatsAppa, eventualno jedan poziv, pa ćemo za danas zaključiti, ali već smo dogovorili i buduća gostovanja i pojašnjavanje ove teme. Kaže slušatelj, kao obrtnik stolar, trebam li na svoje kombi vozilo staviti tahograf? Jedino za što se kombi koristi je prijevoz proizvoda koji sami proizvedemo.
1: Morate. Da, to je to. Da. Morate, ako idete u međunarodni promet, morate.
0: Da, ali to je dakle ključno.

0: To je tipičan primjer koji svi pitaju, bez obzira što ste vi stolar, vi u trenutku kad sjednete u vozilo, vozite to vaš materijal negdje na ugradnju tamo i vozite robu koju ćete tamo prodati.
1: U međunarodnom prometu. Slušamo i vas, kratko recite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Vozač teretnog motornog vozila, slušam vas cijelo vrijeme to kombina i tome svemu i sad moje pitanje, zašto su izuzeti u Hrvatskoj da se mogu voziti na auto? To je jedno pitanje, a drugo pitanje je zašto ne idu polagati kurs? To je diskriminacija. Nas u začete ritnjaka.
1: Hvala.
0: Pa propis je jednostavno takav da se tahograf upotrebljava samo u međunarodnom prometu, pa onda u domaćem prometu ga nije potrebno upotrebljavati i to je tako doneseno još 2019. godine. Nema tome ništa novog. Nije to diskriminacija, nego za ovakva laka vozila je propis samo u ovome segmentu malo drugačiji. Kod je opet propisan sasvim drugim propisom, tako da on se odnosi na profesionalce koje voze iznad 3,5 tona. Možda se to u budućnosti bude mijenjalo. Ne znam, ali u ovome trenutku je tako.
1: Završno pitanje za danas, slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan. Imamo Ford Transita registriran kao mehaničku radionicu, auto je u vlasništvu firme. Po Hrvatskoj ne trebamo tahograf, a kad pišemo neku intervenciju u Sloveniju, pretpostavljam da trebamo.
0: Pa da, to je, samo gledajte, što vam piše u vašim prometnim dozvolama? Ukoliko je riječ o tome da je vaša masa vozila izjednačena sa najvećom dopuštenom masom. Ovo vam govorim o tome zato što ste rekli da je riječ o vozilu radionici. I ukoliko ne postoji razlika nosivosti između mase i najveće dopuštene mase vozila, onda ne morate imati tahograf. Naime, tahograf ne moraju imati nekakva teška teretna vozila zato što ne prevoze teret, nego se služe isključivo kao radionice ili su ljestve u pitanju, nekakve pokretne platforme, pumpe betona, tako i vaše vozilo. Ako je to riječ o vozilu radionici koje u prometnim dokumentima nema razliku između mase i najveće dopuštene mase, onda je riječ o tome da ne morate imati tahograf.
3: Da, to je vozilo koje unutra ima alat tipa, ne znam, gedore i mi imamo intervencije po terenu, popravljamo nekakve strojeve.
0: Znam, ali šta, to je u osnovi registrirano kao teretni automobil, a alat je vaš teret. Morate imati tahograf.
3: Da, moramo imati, za van. A ako ga imamo za Sloveniju, onda ga moramo koristiti i u Hrvatskoj.
0: Ne, a dok se vozite samo po Hrvatskoj, ne morate koristiti takav tahograf, ali onog trenutka kad idete u Sloveniju, morate.
3: Ok, hvala lijepo.
1: Hvala vam. Zorane, puno hvala. Evo,
0: hvala vama.
1: Mislim da smo na dobar dio vaših pitanja odgovorili. Još jednom, ova uredba stupa na snagu 1. srpnja. Još ćemo razgovarati o ovom, mi ćemo se svakako čuti i nastojati odgovoriti na sve nedoumice naših slušatelja. Zoran Kalauz još jednom bio s nama. Hvala vam puno.
0: Hvala Ivana i sretan put svima.

0: Come on, baby.
1: Još jednom hvala puno gospodinu Zoranu Kalauzu koji nam je pojasnio, nadam se, i približio ove nove uredbe koje se tiču novih pametnih tahografa. Uredbe još jednom stupaju na snagu od 1. srpnja ove godine.
2: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Vjerujem da pitanja još ima, nedoumica još uvijek ima i vjerujem da će ih naravno i biti, kao što rekoh i za vrijeme razgovora, ponovit ću evo još jednom, naravno da ćemo o tome razgovarati i nakon samo uvođenja ove odredbe, nakon samog stupanja na snagu, a i nešto prije toga. Evo samo još kratko i situacija u prometu, nije 5 do 12, već je minuta do 12, pa čisto da znate. Ima nešto gužvi u zonama radova, očekivano, a i dalje stoji ona informacija da je autobus u kvaru na dionici Jadranske magistrale u mjestu Orašac, pa se vozi jednim prometnim trakom na izmjenice. Budite oprezni, mirno i polako. Ako imate neke prometne informacije, tu smo za vas, 0800 0022.

0: Druga brzina.
1: Javljate nam se i na 099-616-7002. Kaže nam slušatelj da nema ovog autobusa kojeg Hak spominje, da je upravo prošao Orašac, tako da, eto, vi ste brži od Haka, što se tiče te situacije, više onda očigledno nije problematična. Hvala vam na tom javljanju, a kaže pak drugi slušatelji, mislim, te stvari i jesu istina. Super je zakon pravilnika da treba završiti fakultet da bi ga se znalo tumačiti ispravno. Nešto slično je sa pravilnikom o projektiranju prometnica. U struci sam pa znam više izuzetaka nego pravila. To je gospodin Klaus spomenuo da je jako puno informacija, određena pravila, određeni izuzeci i da ovako kada se samo probire povremeno ili odjednom može doći do malo preopterećenja informacijama, tako da tome treba pristupiti sustavno, polako, mirno, na vrijeme, što pojedinci, što vozači, što naravno i poduzeće, što poslodavci, kako bi evo, na vrijeme ova nova odredba ušla na neki način u svakodnevni život onih kojima se stvari mijenjaju, a mijenjaju se svima onima, svim N1 vozilima čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a promet u međunarodnom prometu na području Europske unije mora biti opremljena pametnim tahografom druge generacije, to od 1. srpnja. Dakle, ako radite određenu gospodarsku djelatnost, naravno da ćemo još jednom o tome detaljnije i kako se taj datum bude približavao, a i nakon njega da svi zajedno budemo malo pametniji oko svega što se događa. Još jednom, ako imate neke informacije iz prometa, tu smo za vas. Javite nam slobodno 12 sati i 10 minuta. Lijep zvizdan vani, čuvajte se ovih visokih temperatura, mirno, lagano i sretan vam put.
0: Druga brzina.

0: Rock Ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Druga brzina.

Evo, Taylor Swift nekada visi samo o naglasku. Opalite, opalite. Možda je to zahvaljujući ovom momku hrvatskih korijena, pa kreće malo i ona u tom našem smjeru. 12 sati i 18 minuta, rekoh što se tiče temperatura, zvizdan je vani, visoke su, čuvajte se, pogotovo ako ste u vožnji, mirno i polako.

Polako da uđemo u ove lijepe poruke, Nola i iznad oblaka. Mi danas nismo bili iznad oblaka, već smo plivali u zakonodavstvu novih odredbi koji se tiču uvođenja instalacije tahografa u sva vozila od 2,5 tone i teža, najveće dopuštene mase zapravo u međunarodnom prometu. Od 1. srpnja ta odredba stupa na snagu, pa nam je gospodin Zoran Kalauz nastojao pojasniti i objasniti što se sve mijenja i za koga se sve mijenja. Puno je tu pravila, puno je tu odredbi, puno je tu možda i u nekim stvarima nejasnoća, pogotovo za one koji se do sada nisu susretali s time. Pa eto, još jednom nastojat ćemo to razjasniti i u danima, terminima, emisijama koje su pred nama. A još jednom, od 1. srpnja ove godine sva N1 vozila, čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a prometu u međunarodnom prometu na području Europske unije te obavljaju gospodarsku djelatnost, moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije. Hvala vam na današnjem sudjelovanju, slušanju druge brzine. Hvala vam što ste tu praktički svaki put i što ovu emisiju činite boljom i zanimljivijom. Što se tiče nas i našeg zajedničkog druženja, naravno idućeg utorka ponovno u drugoj brzini, a u ostalim terminima u drugom dijelu dana već od sutra od 15 sati. Hvala na svemu i do slušanja.

0: Drugi program. Novosti.
1: Presuda u Kosti Kostanjeviću, bivšem ravnatelju gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima, koji je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora u aferi Hipodrom, komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Rekao je da ga nije on postavio na tu dužnost, nije ga otprije poznavao, niti je član Možemo. Otkrio je i da USKOK zbog javnih nabava provodi izvide u podružnici vodoopskrbe i odvodnje.
2: Znači, Kosta Kostanović je bio zaposlen u toj ustanovi, ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Ja ga nisam poznavao nikad prije nego što sam postao gradonačelnik, a tada sam ga sretao, jel, protokolarno. I isto tako moram reći da prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. I još jedna informacija danas. Znači, danas je ostavku podnio voditelj podružnice VIO, od opskrbe i odvodnje, pardon, ne podružnice, nego tvrtke kćeri, unutar Zagrebačkog holdinga, Marko Blažević. Jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom.
1: 3 osobe ozlijeđene su jutros u slijetanju autobusa koji je prevozio učenike kod Obrovca. U tijeku je očevid, težina ozljeda nije poznata. Najmanje 4 su osobe poginule u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buchenhautu u Belgiji. Nesreća se dogodila na pružnom prijelazu, uzrok još nije poznat. Amerika je noćas izvela zračne napade na Iran. Meta su bili raketni položaj i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iranska revolucionarna garda priopćila je kako zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja Sjedinjenih Država. Košarkaši iz Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske i u drugoj utakmici u gostima pobijedili su Dubrovnik 81-68. Suparnika će tek doznati jer je u drugom polufinalu Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igra se u četvrtak u Zagrebu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Antonio Rašpolić. U redu.
0: Novosti.
1: I još o vremenu poslije podne. Sunčano i vruće. Na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: dobrodošli u Sportske minute u kojima ćemo u sljedećih desetak minuta govoriti o nogometu, košarci, tenisu, svemu pomalo. Krećemo naravno s nogometom jer Hrvatska nogometna reprezentacija počela se pripremati za svjetsko prvenstvo. Okupili su se jučer u Zagrebu, otišli u Rijeku gdje će do 6. lipnja nastaviti pripreme. Na Rujevici su sinoć na prvom treningu bila devetorica. Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović. Ostali će pristizati i trebali bi biti kompletni do petka. Podsjećamo da će se igrati dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. Dva dana kasnije, 9. lipnja, reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada kadetska ili U17 reprezentacija, kako hoćete, je na europskom prvenstvu. Jučer je izgubila u prvom kolu od Belgije s 2-0. U drugom će izabranici Marija Budimira u četvrtak igrati protiv domaćina Estonaca. A svečano je bilo sinoć u Zagrebu gdje je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. No opširnije o tome Marko Šivak.
1: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a. U izboru su sudjelovali treneri i kapetani momčadi, stručni žiri i publika, a najboljeg su strijelca lige uvrstili i u idealnu momčad sezone.
2: Vjerovao sam u sebe, naravno, uvijek vjerujem u svoje kvalitete, ali da mi je neko rekao da ću zabiti 31 gol na kraju, mislim da ni sam ne bi vjerovao. Dosta sam čitao natpise o tome, nisam nešto previše sam razmišljao o tome, naravno da zadnje 2-3 utakmice sam htio zabiti što više i kad sam vidio da sam se približio cilju, to jest 3-4 gola da oborim rekord, htio sam, ali eto nekako zadnja 3-4 kola nije nekako išlo, ali eto, mislim, zadovoljan sam i s 31.
1: Najbolji trener protekle sezone je Dinamov strateg Mario Kovačević.
3: Ja bih želio stvarno srca čestan svim pojedinačnim pobjednicima, drago mi je da je puno bilo naših igrača. Ja sam bio prošle godine tu, ja mislim da sam drugi bio, Đalović je bio završeno prvi, ali sam bio i ja i puno igrača, Slovan Blupa i prošle godine je bilo, tako da mi je drago da mogu uvijek svoje igrače da, da ono što radimo, da se na kraju nagradi. Uz ove pojedinačne ove nagrade, najbitnije je tako da te momčatske, da smo mi osvojili dvostruku krunu, da smo svi sretni, zadovoljni u klubu. Ja se još jednim putem zahvaljujem svima u klubu, posebno svom stožeru, igračima i Zvoni Boban još jednom velim što je stajao iza nas. Ja sam prvo sretan da sam ga uopće upoznao stvarno, a ovo sad ova godina mi je potvrdila sve ono što me o njemu mislio. To je stvarno jedan čovjek koji drži do svega onoga što kaže. Znači, ja bih rekao, u pravom smislu, jedan frajer koji ono što kaže, toga se drži. I on je taj koji odlučio, stvarno moramo imati tako čovjeka koji vodi Dinamo. Mi ga svi dalje pratimo, ja sam ono stvarno ističem, nekad je možda previše prevelik pritisak na trenera, ja sam samo jedan dio kluba Dinama. Tu dobri kvalitetni ljudi radi i od sportskog direktora, a prije svega predsjednik je taj koji sve to vodi, a moje je bilo da radim dole na terenu zajedno sa igračima i dao nam je taj mir da možemo raditi. Ja sam to osjećao od prvog dana i sve što sam htio stvarno da to povjerenje vratim. Evo, kako smo sad završili ovu sezonu, da igramo dobar nogomet, mislim da je to Zvone zaslužio vjerom u nas.
1: Nagradu za najboljeg mladog igrača dobio je Luka Stojković, vratara Marko Malenica, a u idealnoj postavi prvenstva su Malenica, Oreć, Dominguez, Mekena, Pajač, Mišić, Stojković, Zajc, Latković, Rebić i Beljo. Autori najboljeg gola i obrane su Tomislav Duvnjak i Toni Silić.
0: A nakon nogometa idemo na tenis. Roland Garros, naravno u središtu pozornosti, naša Petra Marčinko koja je jučer izgubila u prvom kolu od Njemice Eve Lis, inače 81. na svijetu, a Petra Marčinko nakon što je osvojila Rabat dosegla je ranking karijere 51. mjesto. No, nažalost, tako to obično biva, nakon velikog uspjeha dođe i malo otrežnjenje. Međutim, uspješna je već danas bila Dona Vekić koja je u prvom kolu pobijedila Francuskinju Tubelosa 6-3, 6-2. Marin Čilić upravo ovo igra protiv Francuza Kuamea, izgubio je naš tenisač prvi set sa 7-6, a nešto kasnije poslijepodne Antonija Ružić će igrati protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su sinoć u drugoj utakmici u gostima pobijedili iznenađenje cijeloga prvenstva Dubrovnik sa 81-68. Poslušajte najprije trenera Dubrovnika Gorana Gunjevića.
4: Nisam baš neki emotivan tip, ali jednostavno ovi momci su me toliko dirnuli i to su i danas pokazali. Ja im zbilja zahvaljujem od srca na svemu što su pokazali ove sezone. Niko nas nije svrstavao ni da ćemo ući u play-off, a kamoli u polufinale. Mislim da su odradili sezonu vrhunski i ova zadnja utakmica protiv najveće ekipe u Hrvatskoj. Zbilja smo i držali u egalu, maltene do kraja utakmice. Nažalost, postupak za 3-1 je bio izuzetno loš i jednostavno za pobijediti Zadar moraš imati dobar sutrski dan. Ovim putem bi se zahvalio i klubu i stručnom stožeru i svima, jer jednostavno bez njih svih skupa ne bi ovo bilo dobro kako je bilo. To je jednostavno bila jedna sinergija cijele godine, dobre energije i evo, od srca hvala svima.
0: A od srca čestitke Dubrovčanima koji očito napreduju u košarci, došli su do polufinala, ali nisu mogli dalje preko prejakog Zadra, čiji trener Danijel Jusup nakon utakmice kaže.
5: Pa znali smo da nijedan protivnik nije lagan, znali smo da Dubrovnik će igrati rasterećen, dakle oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale i sigurno znali smo da će tražiti šansu onako rasterećen u toj polufinalnoj utakmici. U Zadru isto tako nije bila lagana utakmica, oni su se dosta dobro držali. Međutim, eto, nekako uspijemo zadržati nekako fokus do kraja i na kraju pobjede. Tako da kažem, Dubrovnik se pokazao stvarno kao odlična čvrsta ekipa koja je šuterski dole pod košem, tako da od Amerikanca dobro, tako da je dobro, jako dobro koncipirano i nikako nam nije bilo lagano. Ali sad, hvala Bogu, smo prošli i sad se moramo pripremiti za dalje.
0: A to dalje za Zadrane znači Split ili Cibona, jer tu još ne znamo finalista, tek ćemo ga doznati. Jučer u drugom polufinalu Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78, time izjednačio omjer na 1-1. Trener Splita Miodrag Rajković.
6: Teška utakmica. Play-off utakmica. Pomenuli ste agresivnu igru čak i preko mere, a na kraju su oni šutnuli više penala od nas. Drugo, oni nisu naivan tim, imaju prvo dobrog trenera, imaju i dobre igrače i pametni igrače. Šiško je lider tog tima i znamo kakav potencijal ima i ne samo on, nego i Radočić. Pa hoću da kažem još jednu stvar. Oni su jednog momenta odigrali agresivno i preagresivno. Sudije su to ispoštovale u smislu kriterija i onda se kriterijum promenio. I onda više nije bilo faula. I to negde ume da protivničku ekipu u ovom slučaju izbaci iz ritma. Znači, nisu oni radili to neplanski. Oni su to radili isto i u Zagrebu i radit će ponovo u Zagrebu. To je njihov stil igre i dobro je da mi to znamo, dobro je da smo na taj način to odgovorili i zasluženo čini mi se pobedili.
0: A trener Cibone Ivan Rudež kaže...
7: Čestitke ekipi Splita, 1-1 je, šta da kažem igračima, 15 skokova u napadu, želja, bili smo tu, bili smo u kontaktu, privikli smo se na nekakav kriterij, odradili dobar posao u obrani, mislim Split je fantastično igrao, pogledajte samo brojeve Marinelija i Kozija za 2 poena, to su ozbiljne statističke parametri, jako dobar postotak šuta su imali, pogađali teške mid-range pull-upe, s druge strane mi nismo realizirali slobodno bacanje, 11 promašenih slobodnih bacanja, što te košta ovako u utakmici. Jednostavno moramo to iskorigirati, popraviti i vjerujem da ćemo za par dana izaći drugčije na terenu u smislu te koncentracije što se tiče slobodnih bacanja. Idemo dalje, pripremit se, imamo vremena, nije ni previše, ali opet nije ni premalo i da se izresetiramo i da napravimo neke mini prilagodbe koje nam trebaju. Mislim da će biti dobra atmosfera, već je ovo polufinale izazvalo dosta veliki interes, sad s obzirom da je ovakva utakmica, vjerujem da će biti dvorana pristojno popunjena.
0: A ta utakmica koju je Ivan Rudež spominjao, to je dakle treća odlučujuća, na rasporedu je u četvrtak u domu Dražena Petrovića u Zagrebu u 19 sati. Za kraj još malo nogometa, ali onako posredno, malo preko politike. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je kako je njezina vlada pristala bez ikakvih problema ugostiti iransku nogometnu reprezentaciju za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. Iranska reprezentacija trebala inače imati kamp u Tucsonu u Arizoni, međutim Amerikanci su im poručili da nisu baš dobro došli, pa će boraviti u meksičkoj Tijuani, koja je inače samo 55 minuta leta od Los Angelesa, gdje će Iranci igrati prve dvije utakmice. A španjolski izbornik Luis de la Fuente objavio je popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo na kojem nema ni jednog igrača Real Madrida, što se nije dogodilo još od 1932. godine. A veselo je u talijanskom nogometnom velikanu Milanu, koji je ostao bez plasmana u Ligu prvaka, i vodstvo kluba uručilo je odmah otkaz treneru Allegriju, sportskom direktoru Tareu, tehničkom direktoru Moncadi. Zadržali su samo Zlatana Ibrahimovića kao posebnog savjetnika, a nama je to zanimljivo jer nepoznata je sudbina Luke Modrića, koji je prošlog srpnja potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produljenja za još jednu godinu. Međutim, nije poznato hoće li se sada ta opcija aktivirati, s obzirom na Milan nije izborio Ligu prvaka, te da u klub dolaze novi trener i sportski direktor. No kako bilo, bitno da je Luka Modrić spreman za svjetsko prvenstvo, a mi završavamo sportske minute. S vama su bili Domagoj Šimunaci i Davor Lulić.
8: Sportske minute. Ovo je drugi. Pjesma dana.
9: Daleka obala, Jakše i Hrepe, Balunajem.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogresta.
0: Točno je 13 sati, dobrodošli u Homo sapiens. Nadam se da ste negdje u zatvorenom, pod klimom, da vam nije vruće, čuvajte se i da naravno slušate drugi program Hrvatskog radija i Homo sapiens koji traje, kao i svakog utorka, do 15 sati. Pozdravljam vas u ime ekipe Domagoj Šimunaci, Zlatko Turkalj, ja sam Željka Ogresta. U 13 sati 35 minuta mi dolazi moja današnja gošća, nova stara ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih. Dakle, nedavno je potvrđen novi mandat, što znači da će postati najdugovječnija ravnateljica nekog zagrebačkog javnog teatra. Naravno, radi se o Snježani Abramović-Milković. Ostanite definitivno na drugom.

Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 6 osoba ozlijeđeno je u slijetanju minibusa koji je prevozio učenika u Bilišanima kod Obrovca. 2 su djevojčice teže ozlijeđene. Očevid je u tijeku. Zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: 4 osobe, od kojih 2 djece, poginule su u sudaru vlaka i školskog minibusa u belgijskom gradu Buchenhautu. Prema posljednjim informacijama, vozač je skrenuo na pružni prijelaz dok su rampe bile spuštene, nakon čega je vlak udario u vozilo. Očevid je u tijeku. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održao je konferenciju za novinare na kojoj je objavio rezultate rada državnih odvjetništava. Rekao je da je u onom u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca.
3: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinila kazneno djelo.
0: Amerika je noćas izvela zračne napade na Iran. Mete su bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iranska revolucionarna garda priopćila je kako zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja Sjedinjenih Država. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslijepodne. Sunčano i vruće. Na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre uz umjerenu naoblaku, moguće i poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, a navečer i bura. Temperatura uglavnom od 29 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, a Gornji Varoš i Županja na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan je, te su čekanja na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovar i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Samo da si naočale ovoga, popravim, da vidim nešto. Evo dakle, kao što sam rekla, dobar vam dan, dobrodošli u Homo Sapiens. Moja današnja gošća je od relativno nedavno najdugovječnija hrvatska ravnateljica nekog javnog kazališta, Snježana Abramović-Milković. Naravno, radi se o ZKM-u. Snježana, pa čestitke.
2: Hvala lijepo.
0: Pa to je stvarno, pazi, rekord.
2: Pa rekord u jednom kazalištu, imamo još kolegica ravnateljica
0: koje su mijenjala
2: kazalište, ali evo bit će, ako sve prođe u redu, nakon trećeg i taj četvrti mandat, znači sve skupa 16 godina. Da.
0: To je stvarno, to je samo još ljuština, ja mislim, jel tako?
2: Ljuština je ipak rekorder.
0: Njega ne možeš stići.
2: Ne, u ovom životu ne.
0: Dobro, Snježana, kad se sad sjetiš onako, naravno, kad dobiješ ovako četvrti mandat, kad se sjetiš ono svojih početaka i dolazaka u ZKM, ti onda, ti danas. Mislim, što si sve naučila u tih sad 12 godina?
2: Pa jako puno toga. Mislim da je uvijek prvi mandat najkompliciraniji, najteži, jer se nekako morate uskladiti sa ljudima koje zateknete u kazalištu. Mm-hmm. Moraju prihvatiti vaš način razmišljanja, ne znam, vi kontrolirate sve, jako ste nesigurni, nije jednostavno, jer shvatila sam kad ne razmišljam o tome, nego samo radim, koliko stvari imam obavezu donijeti jedan dobar repertoar, imam puno iza sebe očekivanja, ne samo ansambla, nego i gledatelja i kulturne cijele scene. Čovjek se može blokirati, mislim, to je jako zahtjevno, tako da je moja taktika samo radi svaki
0: ono,
2: dan.
0: Pa ćemo vidjeti
2: šta će se dogoditi, jer ono, ako kad vidite kolika su očekivanja, tog momenta stvarno možete...
0: Da, zapravo kad si ti došla u ZKM, to je bio jedan...
2: Brendirano kazalište sa međunarodnom suradnjom,
0: s odličnim
2: ansamblom, bilo je dosta skepse, jer sam ja iz plesa, da li ću moći popratiti. Ja sam dala sve od sebe da pratim redatelje, da gledam predstave, da se informiram šta se događa u Europi. I nekad taj neki vaš nedostatak, nazovimo to tako, može ispasti prednost, jer ćete vi možda uložiti više napora nego da ste došli baš iz dramskog miljea, gdje se odmah očekuje da ćete biti odlični.
0: Da. Koliko je, kada, jel se može, možda možeš sjetiti, kad se dogodio onaj nekakav možda trenutak ili neko razdoblje kad si shvatila, aha, sad su me tu prihvatili, možemo onako malo, mogu malo odahnuti i idemo raditi.
2: Pa to je u trećem mandatu bilo, zato što...
0: Znači, ipak je trebalo vremena.
2: Pa trebalo je vremena, to je ko neki veliki tanker kojeg vi morate na svoj kurs. Znate, jer... Nema recepta za uspjeh, mislim, ja u svaku predstavu vjerujem, ja vjerujem u to što radimo, vjerujem u međunarodnu suradnju koja se sad jako otvara, a dugo se na tome radilo. Pa onda se je bila i korona, bilo je zatvoreno kazalište, bilo je puno izazova, i financijskih izazova isto tako, poslije korone, sve smo to odradilo, meni je bio najteži moment kad je bila korona. Tad se puno radilo na digitalnim sadržajima, mi nismo
0: nešto
2: imali opremu, nešto sasvim drugo, mi smo, mislim, na svakodnevnoj razini, u svakodnevnici snimali videa, snimali čitanja scenska, javljali se iz kazališta, streaming organizirali, čak smo gostovali na dva festivala online. Prodali predstave za online gostovanje, dakle ono tog momenta kad se nešto događa, vi morate smišljati što ću sad, što ću nešto novo dati, to je dosta iscrpljujuće. Tako da smo pokazali otpornost, pokazali smo kreativnost, pokazali smo da možemo u svakakvim uvjetima, to mogu zahvaliti nezavisnoj sceni. Da. Tamo nema predaje, tamo kad nešto se...
0: Borba.
2: Kad se ne dogode idealni uvjeti, vi naprosto se borite.
0: Najbolja predstava u ovih, ne znam, tri mandata. Gledatelja, recimo.
2: Ima ih dosta, ja mislim da će ostati kao u nekim kazališnim analima. To je Hinkeman, apsolutno, Igora Vuka Torbice i njegov Titan Dronik. Onda Črna mati zemlja, prvi put je Dora Ružjak-Podolski praktički postavila Kristijana Novaka, poslije su ga postavljali u HNK-ovima. Onda Eichmann u Jeruzalemu, Jernea Lorencija koja je imala svoj međunarodni život. Onda Ivor Martinić je za nas napisao dvije praizvedbe, Dobro je dok umiremo po redu i Sin, majka, otac sjede za stolom i dugo šute.
0: Sjajna jedna mala predstava.
2: Da, oba dvije su male predstave koje su odlično prošle i kod publike, kritike. Evo, ova zadnja ide u Čile u siječnju, znači imamo i puno međunarodne suradnje sa njom. Da nešto ne preskočim, ima baš ono sjajnih naslova. Braća Karamazovi, Vještica i Salema. Da. Evo sad, Oliver Frljić.
0: Dobro, ovoga... Frljić. Otvorila si za Frljićem. Znala si, ako dobiješ mandat, da će Frljić biti premijera ovog tvog...
2: Da, apsolutno.
0: Kakve su reakcije? Mislim, evo vidim što čitam, ono, ima i ovo, i ono...
2: Kontroverzne, međutim, publika koja zaista dođe pogledati predstavu, fenomenalno reagira i rasprodana je predstava do kraja sezone.
0: Da.
2: Sigurno da Oliver će uvijek baciti ruka. Samom društvu, odnosno pokazat će zrcalo društva u svojim predstavama. Nekog će to pogoditi više, nekog manje, nekog će navesti na razmišljanje, ali nemojmo zaboraviti da je predstava odlično režirana, da je glumačka igra iznad prosječna i da je on prvenstveno

0: znamo od prije. Samo je naprosto hrabro to nam pokazao.
1: Zapravo je kod nas ovoga jedna stvar, znaš, naravno da svako ima pravo na svoje mišljenje, može ti se svidjeti predstava, ne, može i napisati naravno negativnu kritiku, pozitivnu kritiku, međutim ono vrlo često se događa da se baš onako a priori, kako bih rekla, ideološki, politički procjenjuju stvari, ne?
0: Apsolutno, ali ne samo to, nego meni je način komunikacije porazan, pogotovo ako se događa u kulturnom miljeu gdje mi ne možemo civilizirano razgovarati i argumentirati jedni drugima mišljenje. Ali eto, vremena su takva kao što kažeš, pogotovo zato što društvene mreže često postanu jedno bojno polje u kojem se u stvari ljudi vrijeđaju.
1: Da, da, to ćemo isto sigurno poslije još. Treba li ravnatelj kazališta, recimo hrvatskog nekog zagrebačkog kazališta, sigurno treba, znaš, onako vješto politički balansirati, evo govorimo tih ono 12 godina, znaš, onako mislim, moraš vagat neke stvari, ne?
0: Pa ja u repertoaru nisam vagala, ali činjenica da da, jer mi smo,
1: naravno,
0: to je, mislim, ti prezentiraš ustanovu i mislim, osim što smo umjetnički ravnatelji u gradskim kazalištima, mi smo i poslovni ravnatelji, odgovoran si fiskalno i za poslovanje, za sve probleme koje se događaju u kući. Ja sam to shvatila vrlo ozbiljno, a to je jedno vrlo široko polje rada i koncentracije. Ja sam potpuno zanemarila svoj umjetnički dio života. Ja sam
1: znači ti si ono biznis, ono, moramo
0: ne samo to, nego za mene kreiranje repertoara i ti redatelji koji dolaze i ti naslovi, ti ljudi koji nešto kreiraju na sceni, za mene je to moj umjetnički rad, taj repertoar.
1: Izbor neki
0: nekako
1: tvoj,
0: sam se, da, nekako sam se tu identificirala, zato što ne može, ja ne znam kako bi mogla raditi paralelno, nemam tu koncentraciju.
1: Koliko sama nikad se ne miješaš u umjetnički proces?
0: Pa gledam, pogotovo pred kraj, miješam se u smislu...
1: Ovo je preskupo.
0: A dobro, to je tijekom procesa, da. Naravno budžeti se potpisuju i drže, mislim moramo biti racionalni, sve se isplanira. Međutim, najviše taj dramaturški moment, odnosno prvo gledanje kontinuiteta je jako važno, da se vidi da li je predstava pada u ritmu, da li je dobra. Znači, ne radi se cenzura, ali se radi razgovor sa redateljem što se vidi na prvom gledanju. I naravno tu je Tomislav Zajec, naš stalni dramaturg koji je predivan, koji je ujedno i dramski pisac, tako da...
1: Možeš li ti uopće
0: je,
1: biti... objektivni gledatelj kazališta ZKM, znaš?
0: Pa sigurno da sam subjektivna i da volim, jako volim glumce, volim njihov rad, ali kad prvi put vidim kontinuitet, vidim slabe točke, zato što onda gledam kao gledatelj, to moram na taj način.
1: Ali im ne govoriš ili, mislim, ne miješaš
0: se? Ne, miješam se. Miješam se, kažem svoje mišljenje, međutim, ja mislim da se redatelji ne moraju prihvatiti, zato što su oni tu, mislim, ako oni osjete da je ta točka baš slaba koju sam ja napomenula, će prihvatiti. Ako ne, ja moram poštivati njihovu umjetničku nezavisnost.
1: Pa nekako je zapravo bilo logično da izabereš, evo, Frljić nije dugo režirao u Zagrebu, nakon
0: Karamazova,
1: stvarno jednoj odličnoj predstavi braća Karamazovi, koja je
0: 22. proljeće, taman uoči napada Rusije na Ukrajinu.
1: Da, i ovoga da si ti zapravo ga pozvala, ne, on je, svakako je, svašta je tu izrečeno o tome zbog čega je on, ne znam, otišao iz Njemačke.
0: Ne, on je prekinuo proces predstave u matičnom kazalištu gdje on kućni redatelj. On dalje tamo radi do momenta kada će Šermin Langhoff, koja je stvar intendantica to kazališta, završiti svoj mandat. Nema tu nikakvih velikih prijepora. Međutim, Oliver voli stvari nazvati pravim imenom, a kao što sam rekla, kad čitamo portale, kad čitamo vijesti, vrlo jasno, pogotovo neki politički analitičari, ljudi koji komentiraju društvo, mislim, sve gore piše, sve je jasno. Tako da ja ne vidim tu neki veliki problem. Znači, nije nitko izbačen, to su naprosto, eto, tako, podmetanja, ali dobro.
1: Glasine i to. Dobro, to si vjerojatno već ono naučila, ono, tijekom...
0: Ne, za meni je jako ružno da neke neprovjerene informacije izlaze van, ali dobro, mislim da to neće utjecati na gledanost predstave i kvalitetu.
1: Da. Inače, koliko ja znam, gledanost kazališta ZKM-a u prošloj sezoni

0: bila preko 90%, je li tako?
1: Baš imamo onako...
0: To je friške podatke, ne?
1: Da, da, svoju publiku, ima jako puno i mladih ljudi koji dolaze. Jako sam sretna zbog toga. Imali smo dosta jaku sezonu. Počeli smo s Max Mišom, Ofenziva Tetu, u režiji Ivica Buljana. S obzirom da je knjiga prevedena, izašla je u Zagrebu, a to je proglašenim jednim od najboljih romana Harstad. Je proglašen kao piscem, najboljim piscem, najbolji roman u posljednjih 10 godina u Norveškoj, i vidim da upravo ljudi koji su čitali roman dolaze gledat predstavu, tako da je predstava jako popularna. Poslije toga smo imali koprodukciju sa Litavskom nacionalnom dramom iz Vilniusa u režiji Antana Sopcarska sa Esit Kiselina, praizvedba
0: sjajna predstave. Sjajna predstava, moram reći, stvarno. Jako dobar tekst, Tene Štivić.
1: Da, i u kombinaciji sa plesačima koji su izabrani audicijuma, priča se o poziciji moći unutar jedne plesne kompanije, odnosno upravo u našim umjetničkim krugovima. I onda je tu Logor Golgota, Nina Rajić Kranjac, mlada, talentirana, već nagrađivana slovenska redateljica koja po prvi put je radila u Hrvatskoj upravo u ZKM-u. Imali smo premijeru u 3. mjesecu i Za kraj Vještice iz Salema.
0: I idemo dalje sad, ne?
1: Idemo dalje, imamo puno mi još posla.
0: Idemo dalje, naravno uskoro će ljeto, pa malo neka pauza, ne?
1: Planovi se rade već za 27. za 28. tako da, evo, to je produkcijski dio posla gdje vi nikad ne stanete, uvijek morate biti 2 koraka ispred.
0: Unaprijed, naravno.
1: Da.
0: Odlična glazba po Snježaninom izboru, krećemo, dakle, čini mi se, ova Ross.
1: Da, ja jako volim latino glazbu, a isto tako volim istraživati. Aha. Mislim, nekakav moj umjetnički razvoj je bio u doba World Etna 90-ih, mi smo sve slušali, ali danas je to puno jednostavnije, postoje YouTube, nekad ste morali kupovati CD-ove i snalaziti se, razmjenjivati sa kolegama iz inozemstva, tako da evo, ovo je nešto po mom ukusu.
0: Tako je lijepo čuti španjolski onako, koji je pjevni jezik. I poslije portugalski, čine mi se isto da nešto
1: se stavlja. Da, da, Fado.
0: Evo, moja današnja gošća u Homo Sapiensu, nova stara ravnateljica ZKM-a, Snježana Abramović-Milković.

0: Jako lijep je ovaj Kop. To je ovo što si rekla, ono, pogled u more, neki da. Martini.
1: I relaksirajuće.
0: Te međunarodne stvari na kojima ti od prvog trenutka, od kad si došla na ZKM, baš radiš na toj međunarodnoj suradnji, uvijek si imala ideje oko toga, to nosiš još iz doba plesnog svog, ono, jer si tako istekla neka iskustva prva, ne? Mislim, recimo, neke ste nevjerovatne stvari vidjeli i gostovali, tipa Južna Koreja. S kojom predstavom ste tamo gostovali?
1: Sin, majka, otac.
0: Sin, majka, otac.
1: U Južnoj Koreji.
0: Kako je to, molim te, ono, koliko ste igrali? Jedan put, dva put?
1: Imali smo dvije predstave.
0: Dvije predstave.
1: Tako je, u Busanu, to je taj International Theater Market, gdje se prezentiraju stranim direktorima festivala i programatorima predstave. Igrali smo u Šangaju, Čelavu pjevačicu, Suzane Nikolić. Igrali smo, evo sad smo u Vilniusu bili u četvrtom mjesecu u toj našoj koproducentskoj kući Litavsko nacionalna drama iz Vilniusa. Idemo u devetom mjesecu, a to mi je posebno drago, u Kraljevska nacionalna drama u Štokholmu, Dramaten.
0: Prekrasno.
1: Da, sa jezikom Kopačke, Boruta Šeparovića.
0: Reci mi ovako, kako publika, vjerojatno to je izabrana publika, kazališna neka publika,
1: kazališna publika,
0: mislim, ta jezična barijera, znaš, ono, da, kako se to savladava uopće?
1: Znaš šta, prvo titlovi moraju biti izvrsni, uvijek vodimo svog čovjeka koji radi na titlovima, upravo zato ako glumac još nešto doda, improvizira, ipak smo mi suvremeno kazalište, pa nije isključivo dramski tekst koji se izgovara, nego se još često postoje dodaci. Znači, svog čovjeka vodimo, drugo, uvijek imamo komentare da su izvrsni glumci, što ti kažeš, kazališna je publika, uvijek je u sklopu nekog festivala ili neke razmjene, tako da je to bitno, a isto ja sam jako puno gledala predstava s titlovima vani, ti još nekako uđeš u neku vrstu energetske povezanosti s predstavom, pa je počneš razumijevati u nekakvoj potpuno metafizičkoj razini, koja nije samo jezik, nego emocija koja se prebacuje. Da, da. Tako da nekako uspijemo to sve skupa pohvatati. Meni je divno pogledat kako koja publika u kojem zemlji reagira, koliko je slobodna, koliko reagira, koliko je ozbiljna, koliko se smije, jer imamo različit smisao za humor isto tako. Mislim, to je isto zanimljivo gledati. A ja mislim da glumce jako grade ta gostovanja. I to međunarodno iskustvo je jako bitno.
0: To im puno znači.
1: Pa meni to kao plesaču značilo. Jako je važno kad ste vi na nekoj međunarodno priznatoj pozornici i nešto svoje predstavljate.
0: To je neko ono, dio sam svijeta. I mjeriš se u krajnjoj liniji.
1: I osim toga mi promoviramo i zagrebačku i hrvatsku kulturu. Isto tako. Kroz izvedbene umjetnosti.
0: Htjela si reći isto tako kao i sportaši.
1: Upravo to.
0: vidiš kako sam pogodila. Dobro, neko, znaš, ova stanje sloboda ili demokracija, ono, nije neka cvijet baš u svijetu kad sad gledaš. Mislim, živimo u jednom svijetu gdje je ono...
1: Ja ne znam što će se, kako će se presložiti taj svijet. Ono,
0: mislim, neke zemlje koje su nam bile nekakav ono, uzor u tom smislu sloboda.
1: Da,
0: i tako,
1: više nisu.
0: Ali ni Njemačka je isto kad gledaš. Sve što
1: da, da, Njemačka dosta cenzurira. Znaš, ono, politička razmišljanja.
0: Razmjenjuješ li, razgovaraš li s ravnateljima kazališta?
1: A sad ispada
0: vani?
1: Da su Njemci pod većim pritiskom nego recimo mi ovdje. Dakle, mi smo razvili očito demokraciju bez obzira što smo rekli da ćemo vježbati civilizirano nerazumijevanje.
0: Ali mislim, nema skidanja predstava, nema, znaš, zabranjivanja.
1: Da,
0: nema,
1: da, to
0: tamo
1: isto
0: toga
1: puno,
0: imaš.
1: Da, to je isto puno. Da, to je isto puno. Evo, zanimljivo kako se okrenula priča, jer mi smo stalno pogledom gledali u Europu koja razmišlja kao bolje od nas. Međutim, tu je i Francuska, tu je i Španjolska, nije samo Njemačka primjer. Evo, vidjet ćemo što će biti s Mađarskom. S Mađarima imamo razmjenu sa Ištvan Orkanim kazalištem iz Budimpešte, koje dolazi kod nas sad u lipnju, a mi odlazimo kod njih u listopadu. Moram se sjetiti gdje sve idemo. Idemo također u Cluj, u Rumunjsku, na to je internacionalni kazališni festival, u Cankarjev dom, koji nas redovito skoro programira. To je dosta jaka kuća u Ljubljani. I u siječnju, ono što sam ti malo već napomenula, u Santiago de Chile, Santiago Amil je najjači južnoamerički festival kazališni.
0: Tu idete sa?
1: Sa istom malom predstavom Sin, majka, otec.
0: Sin, majka,
1: znači sa većom, da, idemo u Stockholm i na Borštnik, u Maribor sa Max Mišom. Tako da,
0: vidiš, zanimljivo,
1: pogotovo ove, pardon, ove interkontinentalne, jako je teško zbog scenografije, pa je bolje da su manje predstave,
0: lakše
1: se presele, ali u nekim davnim vremenima su se mogle i velike voditi, ali evo, ja se s ovim veselim, jer to je jaki festival, jak.
0: Recimo, Karamazovi su isto tako gostovali.
1: Ali Karamazovi su trebali ići u Litvu, međutim, u tom momentu je ona velika napetost između Rusija napada Ukrajinu i u Litvi su sve zabranili ruske autore. Pa Dostojevski nije bio dobrodošao, meni je to bilo nevjerovatno.
0: To je stvarno
1: evo,
0: nešto.
1: Tako je to bilo. Ali evo.
0: Da, ovo Chile, to je isto, stvarno će se naputovati glumci. To je,
1: jako, ali to su vrlo, kažem, značajno je što dobro gostovanje otvara drugo gostovanje i to su vrlo važni kontakti i vrlo važna promocija za hrvatsku kulturu.
0: Kako je raditi, recimo, koprodukcije, ovo baš kad smo, recimo, Kiselinu, dakle, Tena Šić-Tivić?
1: Tu je sva sreća koprodukcija bila način da je njihova autorska ekipa radila, predstava ostaje nama jer igraju naši glumci. Kad se miješaju glumci, imali smo sjajnu predstavu Kraj svijeta u tri čina sa Boštnikom i sa BDP-om iz Beograda, smo tu i Mirjana Karanović glumila, napravili koprodukciju, ako je teško poslije igrati reprize. Dakle, može se, to smo mi napravili, ali su dosta veliki pregovori oko slobodnih termina.
0: To
1: a onda
0: je
1: to često,
0: jako.
1: Da, to često onemogući češće igranje. Esid je druga priča, tu smo ušli u koprodukciju na drugi način da je njihova autorska ekipa radila.
0: Došla. Kako je bila suradnja sa tim redateljem?
1: On je mladi, pametni redatelj, mislim, ta cijela litvanska škola, oni su rekli ne, to nije litvanska, dakle i Koršunovas i Nekrošiju spokojni, oni su svi završili u Rusiji školu praktički, ali one baš imaju jake, jako drže do kazališta, ti trebaš vidjeti ta njihova nacionalna drama, kako je to uređeno, to je novo uređeno, obnovljeno, drže do svoje kulture jako i infrastruktura im je fantastična. Evo, taj dio uvijek mi dođe onako žao kako mi nemamo dovoljno još uvijek novaca upravo za infrastrukturu.
0: Da bolje uvjete imate.
1: Ma da izgleda ljepše, evo, zato što sve to košta, mislim, znaš, ono, obnavljanje, novi prostor, jako smo se veselili svi HNK u dva, samo da se nešto otvori, neka scena. Evo sad čekamo Paromlin, samo da se dogodi nešto, jer jako je važno da ostane budućim generacijama neki dobri izvedbeni prostori.
0: Da, vidiš, dosta se ono kuka, mladi ljudi ne čitaju, ne idu u kazalište, znaš, ne gledaju predstave.
1: Ma ja to nisam primijetila.
0: Nisi primijetila.
1: Da, možda imaju neki drugu percepciju nego mi, jer su stvarno rasli sa digitalnim sadržajem. Ali ja vidim da dolaze, gledaju, da pokazuju, ja govorim sad o Zagrebu, mislim, tu radim i tu gledam što se događa s mladim ljudima, ne znam u drugim sredinama, ali vidim da su kazališta puna u Zagrebu.
0: Da. Dobro.
1: I to je, ono, optimistična
0: sam. Optimistično, apsolutno optimistično.
1: S tim da naravno mi jako vodimo računa o cijenama ulaznice, da budu dostupne, da imamo popuste, da imamo popuste za mlade, da imamo za penzionere, zato što mi smo financirani od Grada Zagreba i naš je zadatak da ljudima da pružimo, da im ono omogućimo kulturu, a ne da se bavimo ono kultura means business. Prema tome, da, imamo i vlastiti prihod, moramo zaraditi da bi uložili u program, ali je važno ljudima to ulaznice napraviti dostupnim. Također smo sa sveučilištom u programu Kultura utorkom, gdje se mogu dobiti ulaznice jedanput mjesečno besplatno za studente.
0: Naravno,
1: i to je super.
0: Super.
1: Da.
0: Publika komunicira poslije predstave, je li kada zapravo uđeš u publiku, je li kada onako osluškuješ publiku što govori? Daš ono, ne znam, recimo nakon premijere, evo, recimo sad je prilično bila da. Premijera, jesi malo onako ono, ne znam, ono prošvr. Naravno, ja javljaš se ljudima poznatima, to je jasno.
1: Da, jasno. Ali manje na premijerama, znaš, više kad dođu neki, pošto mi showcase organiziramo, mi smo prvo hrvatsko kazalište koji vlastiti showcase, odnosno prezentaciju svojih predstava organizira inozemnim direktorima festivala, pa onda opet gledam sve te predstave, naravno to i za regularnu publiku, onda mi je puno lakše kad dođem na neku reprizu ili kad iz nekog razloga imam nekog gosta pa još jedan put pogledam predstavu. Lakše mi je osluškivati nego na premijerama, tamo nekako
0: da, previše
1: ljudi koje ti moraš pozdraviti, da, nekako da. Tamo prezentiram kuću. Ovako mogu na miru samo čuti da li neko nekako kako reagiraju.
0: A ono kazališno licemire, znaš, na primjerima svi se smiju, svi čestitaju, a poslije...
1: A gledaj, to je tako.
0: To je tako.
1: To je tako, ali mi imamo recimo tribine, čitanje kazališta uoči same premijere gdje pričamo, nekako pripremamo i dođu ljudi slušati o tekstu, o redatelju na način na koji će se postavljati predstava, tako da pokušavamo komunicirati kroz druge kanale, recimo kroz YouTube gdje te snimke puštamo, kroz trailere, kroz scenska čitanja tekstova koje poslije postavljamo na scenu, pa evo.
0: I nekako odgajati publiku,
1: koliko možemo.
0: Koja to naravno želim. Snježana Abramović Milković, još malo, još jedna lijepa stvar, Queen Herbie, pa ti imaš fantastično, to moram skinuti ovu playlistu.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. 2 osobe teško su ozlijeđene. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, a sve okolnosti događaja još se istražuju. Nesreća s učenicima i u Hrvatskoj, u Bilišanima, kod Obrovca, sletio je minibus koji ih je prevozio. Ozlijeđeno je 6 osoba, među njima 2 djevojčice teže. Zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na opservaciji na našem odjelu. Kod druge 2 sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Bivši ravnatelj Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom i osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Takav rasplet pokazuje da je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i da je ostao bez vjerodostojnosti, smatra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Kod djevojčice od 9 godina...
3: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
0: Tomašević uzvraća da Kostanjevića nije otprije poznavao, niti je s njim od početka afere razgovarao.
4: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove i to jednoglasno. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Tomašević je rekao i da je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Toliko u novostima. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslijepodne. Sunčano i vruće. Na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjerenu naoblaku moguće poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu jugozapadnjak. Na večeri bura. Temperatura uglavnom od 29 do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Solo. HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.

0: Nema ljepše nego kad je vani vruće, a glazba je lagana.
1: Drugi dio dana.
0: Pa ćemo mi to ipak sad malo u drugom dijelu dana promijeniti. Ja sam Krešimir Gotlin, 26. dan svibnja mjeseca. Ljudi, ja ne znam od kud je došla ta vrućina, ali znam da je prošli tjedan, pa čak i prije manje od tjedan dana, bilo hladnjikavo u Zagrebu. Kiša je padala, primjerice, na 100. rođendan Hrvatskog radija, 10-15 stupnjeva kiša, a sad 30. Od kud je to stiglo, nemam pojma odjedanput. Kažu da je nekakva toplinska kupola u zraku se premjestila iz Afrike ili kako već to putuje, ali ono što su činjenice vani je da je zaista jako vruće. Kako se vi hladite? Podnosite li klimu? Jel vam smeta? Možda ima dosta ljudi kojima klima smeta. Znate i onu jednu od težih bolesti u Hrvatskoj, propuh. Kako ste s propuhom? Nadam se da će ipak ovog ljeta biti vode u Zagrebu, iako čitam sad po portalima novi skandal u Zagrebu. Šef vodoopskrbe dao ostavku. Navodno je pod izvidima. Tako da, stalno neke nove informacije stižu. Ono što je uvijek isto, što je staro, to je naš Facebook HR2. Naš telefon 616-7002. I nadam se još jednom lijepom našem poslijepodnevnom druženju u drugom dijelu dana. Idemo to malo ubrzati. Rekao sam broj telefona. My magic number. Tako se naime zove ova pjesma.

42,8 stupnjeva 1981. Maksimalna temperatura svih vremena u Hrvatskoj, iako mi mislimo da je danas najtoplije. Nije, to je bilo prije 45 godina. 15 sati 13 minuta. Jedna pjesma za našeg u duši mladog Nikolu, djevojke u ljetnim haljinama, onda ćemo se lako

0: Ja ne znam kako vi, ali ja volim ta jutra. Ono, kad sunce izađe, pa još nije previše vruće. Mislim, volim ja i poslije podneva, posebno na drugom, u drugom dijelu dana, ali što se tiče tih doba dana, nekako sam najnormalniji ujutro. Ili si bar tako utvaram. A ne, sad ćemo doznat. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko zove?
1: Ja isto volim jutra.
0: Dobro, a recite, kak ste vi po ovim vrućinama?
1: Pa, snalazim se, spustim roletne, ne kopčam klimu, još je rano.
0: A klima vam ne smeta inače?
1: Ma, smeta, zato je ne kopčam, dok baš ne moram.
0: Da, ja isto primjećujem, ta klima, ko da ovako nešto vas počne?
1: A mene nekako glava nije normalna poslije toga.
0: A more toplo?
1: A more nije još toplo.
0: Dobro, Nikola je zaželio sreću našim nogometašima. Vjerujem da ćete se i vi pridružiti tome.
1: Pa normalno. I da mi vi budete dobri reporter tamo, komentator ili sve što. Tražim od vas dobre intervjue.
0: Pa ja ću napraviti sve što je
1: pa,
0: moje moći.
1: Pa kako da. Vi znate, to da. Vam je dužnost. Mislim, mi to od vas očekujemo. Tako da znate.
0: Apsolutno. Recite još samo s tim temperaturama, imate li vi osjećaj da je danas najtopljeni? Mislim danas 26.
1: Ne,
0: da, bilo je, stalno je bilo vruće. Samo smo
1: uvijek
0: mi malo...
1: je bilo toplo, samo smo mi bili mlađi, pa smo to lakše izdržali. Ja se sjećam vrućina i kad sam imala 30-25 godina.
0: Yeah.
1: Prema tome, to nije uopće to. Radi se o tome, mi sad malo, ja sam pogotovo malo starija, pa me više smeta.
0: Ma ne, ali znate, vremena se drastično mijenjaju. Primjerice, negdje za jedno, pa neki malo manje od sat vremena, čućete jednu priču, zamislite, žene, skupina žena
1: da.
0: Je napravila jednu priredbu, jedan događaj koji se zove Od kleti do kleti. Znači, žene to organiziraju.
1: Da.
0: U moje vrijeme, mi kad smo te neformalne imali Od kleti do kleti, žene su bile užasno ljute. A vidite kako se to vrijeme promijeni. Danas to žene organiziraju.
1: Da, ali vi muškarci niste ljuti na to.
0: Ne. Nikako.
1: Tako,
0: nekad se govorilo...
1: Tako žene preuzimaju vlast polako, ali točno, vi to ni ne primjećujete.
0: Nekad se govorilo da je to zagorsko vino kiseliš. Pa i u tom vremenu od kad se i ta paradigma promijenila da žene su ljute ili nisu ljute i vino se promijenilo u Zagorju na bolje. Tako kažu, nemam pojma. I sad,
1: pa valjda je.
0: Da, recite vaš glazbeni prijedlog za ovo.
1: Pa ovako, nisu već dugo čulo nikakvog repanja. A vi ste me navikli na Vojka V, kojeg ja nisam prije voljela i sad ga volim, pa onda treba nešto od njega, ako može, kako tako.
0: Kako tako, Vojko V?
1: Što se zove kako tako, ili se zove nekome sabotira, ili nekako se zove uglavnom.
0: Ja mislim da se zove kako to.
1: Kako to, a da.
0: A ne
1: točno.
0: Kako tako, a da, istana. Kako to,
1: istana,
0: kako
1: dobro,
0: to.
1: Pa znam ja, vi sve znate i sad šta se mislim.
0: Krenuo je, pozdrav vama.
1: Hvala lijepa,
0: u Primorje, bog. 15.20.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
3: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Ovo je drugi

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: U Bilišanima kod Dobrovca s ceste je sletio minibus koji je prevozio učenike. Ozlijeđeno je 6 osoba, među njima 4 djevojčice, 2 teže. Okolnosti nesreće se istražuju. Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti u kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego samo uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Američke i izraelske snage jutro su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine u moru. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, da hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da u napadima ima poginulih i da Teheran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu, Ebrahim Azizi.
3: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
0: Hrvatska turistička zajednica objavit će neposredno prije početka svjetskog nogometnog prvenstva novi promotivni video s ljepotama Hrvatske, u kojemu su surađivali s poznatim glumcem Johnom Malkovićem i producentom Pitom Radovićem. U videu Malković otkriva čari Hrvatske, gdje je sve boravio, što ga je osvojilo i zašto ga hrvatski način života posebno inspirira. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i na večer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta u mjestu Slakovec kod Čakovca, a prometna je nesreća i na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina u oba smjera, a Gornji Varoš i Županja na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

da i DHMZ ima posebno priopćenje u rubrici prognoza. Hrvatsku naime u zadnjoj dekadi svibnja, ali to sad, već to je zadnja dekada svibnja, to je to što nam se trenutno događa. Očekuje razdoblje iznad prosječnog toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu. Dakle, nije kod nas najgore. Na vrijeme u Europi utječe prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli zrak s juga preko Pirinejskog poluotoka pritječe prema Francuskoj i Engleskoj, gdje će temperatura rasti značajno. A kod nas je malo iznad prosječno. Nije prestrašno, ljudi. Lijepo je, toplo, sunčano vrijeme. Ja bi se složio s našom slušateljicom koja je zvala iz Jastrebarskog. Pa draže mi je da je sunce i toplo, pa makar i vruće, nego da je nekakva kišurina kao što je bila prošli tjedan. I jedan naš na Facebooku dobar, stari, znani čovjek ima dobar prijedlog. Kaže, mrzli ge mišti za narod jedan Ice Ice Baby od Vanila Sladoleda. I to ne bilo kakav. Specijalna verzija u drugom dijelu dana. Da, znam da ne liči baš na Ice Ice Baby, ali je, to je to. 15.44, drugi je dio dana.

0: Go. Znate već one informacije iz informativnog centra Hrvatskog autokluba, gužve su tamo gdje su radovi, gužve su u gradu, gradovima, većim gradovima u Hrvatskoj, Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i tako dalje. A u Zagrebu bi moglo biti dodatnih problema i u središću. Tamo je bila neka prometna, nažalost ima i ozlijeđenih. Auto se zaletio u tramvajsku stanicu. Neki tramvaj su bilo u tome. Tako da, ako ste tamo negdje kod MSU-a, Novi Zagreb, središće, dodatni oprez. Možda taj Vanilla Ice, baby. Stanete tamo u nekoj slastičarni, uzmete 3 eura i pola kuglice je garantirano vaš. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Jel vruće?
1: 30 stupnje u Ogulinu.
0: 30?
1: 30. Međutim, gledajte, malo prije ste to i napomenuli da meteorološka služba, odnosno mediji u cilju senzacionalizma uvijek nešto maksimaliziraju i od nekih stvari koje su bile uvijek normalne, notorne, prave famu. Od uvijek je bilo vrućih i kraja svibnja i lipnja, a sada panike, uzbune i tako dalje. Međutim, mislim da klima se evidentno mijenja, ali nije to ništa specijalno, Bože moj.
0: Vrućih igara je uvijek bilo. Vruće igre.
1: U predgrađima.
0: Da, da.
1: Evo, naprijed, nama neće smetat, mi imamo sad radnu akciju u mjesnom odboru, svi sa trimerima idemo kosit travu na jednom tamo rekreacijskom centru našem u mjesnom odboru. Dakle, ništa nam neće smetati da radimo, jasno da kad je ono od 12 do 2, 3 da treba izbjegavati, ali ovo drugo je normalno, mislim, normalno se živi, radi i tako dalje. Usput, apropo, trešnje rane se već beru, jako su kvalitetne, ima puno
0: starih ljudi
1: koji ne mogu pobrat, pa nude svima, slobodno se naberite ako ćete se popeti, i to besplatno.
0: A jel ima podstanara u trešnjama?
1: Ali ima nekih ptica, mogu ptice doći malo ovako, malo i unište i tako dalje.
0: Rekli ste da ćete ići malo s tim flaksericama to srediti,
1: da,
0: jel?
1: Da.
0: U koje doba dana? Drugi dio dana?
1: U pola pet imamo akciju.
0: 16.30 ili
1: 16.30.
0: Zamislite vi ovog našeg pedora. Ja neki dan bicikliram i pošaljam u tu našu grupu kako sam odbiciklirao 10 do 12. Koliko on zapravo meni želi dobro ili loše, kažem, ne Gotla, moraš od 12 do 15 je najbolji termin za bicikliranje.
1: da strefi čovjek.
0: Ja ne znam, jel se on želi domoći neke pozicije ili ne znam što mu je.
1: A ne, hoće, želi reći da je mlađi pa da može, da mu je organizam još a mi koji smo srednji i stari da se moramo čuvati to, on hoće manifestirati kako je mlad, snažan, moćan i tako dalje. Prijedlog.
0: Svaka čast na ovom uređivanju tih livada.
1: Da.
0: Prijedlog?
1: Prijedlog, neki danci, laid back sunshine reggae.
0: Oj, kako je to dobro. Pa gdje ste se to sjetili?
1: A 80-te su najbolje, meni su 80-te sve u glavi, tad je najbolja glazba bila i tu se može naći pravo bogatstvo izvrsnih pjesama i hitova za sva vremena.
0: Pa jel, sad, ajde vi recite, probajte biti objektivni. Ja ne znam, mogu li ja biti objektivan. Jesu li zaista te 80-te najbolje godine?
1: Definitivno. Iako neko će me sada reći, gledaći politički, pa će reći da sam jugonostalgičar. Međutim, gledajući na području kulture, tada je rock glazba u tom našem prostoru bila treća najjača po produkciji, po kvaliteti u svijetu. imali smo omladinske časopise, na primjer Polet, uz kojeg sam se odgajao, kinematografija je bila dobra, sve je bilo, Dinamo isto dobro igrao svoje titulu nakon 25 godina. Dakle, 80. su meni definitivno bile najbolje. Normalno, one pre, početak i sredina, već kraj je bio malo već ovaj, malo opasniji.
0: Ja sad tu imam neke mlade ljude ovdje oko mene u režiji, ispod 30, pogledao sam, pitam 80, slažu se da su to bile. Znači, nije to sad naša neka ideja.
1: Da, da, da.
0: Tako da, da, složili smo se, 80. su zakone.
1: Jesu.
0: Hoćemo onda se prisjetiti tog Sunshine-a i regija i laid back-a, ali znate kako to funkcionira u drugom dijelu dana. Ako može drugčije, bit će drugčije.
1: Dobro, okej, okay, do slušanja.
0: Pozdrav i odmorite još malo, pa će 16.30 počinje vam smjena, jel? Na flakserici. 15.53, pa mogli bi se malo i poigrat nakon ovoga. Can

Ja ne znam kako je ova pjesma i zašto ona sad mora usporiti. Vjerojatno da dođe na onu originalnu verziju kako je i naš Zvonko tražio. E da, mislim da je ovo potpuno prigodno za vremensku prognozu za sutra, koja je onako lagano uspavana, ljena, pretežno sunčano.

čini mi se da ćemo malo opet ubrzat, pa onda možemo reći da poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi zgrmljaju nam sutra. S vama, vama kojima je vruće jako. Samo se nadam da tuče neće biti. Još jedan glazbeni prijedlog, a onda ćemo vas malo darivati na 616-617-002. Dobili smo neke fotografije na Facebooku, ne bi sad baš prepričavao kakve su fotografije, mada se mislim to vodi pod prehrambene proizvode, ali okej. Kaže Dejan, bog otla, hladimo se u prirodi s velikom količinom hladnog, znate čega, i dobrom juzom koju nam puštate u drugom dijelu dana. A njegov prijedlog je sjajan. Kaže, može moj remix? Ne može. Čim tražite remix, remixa nema. Dakle, Dejan je predložio uz to hlađenje s velikom količinom hladnog toga,

0: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Svaki dan s drugim.
2: Da. 616-7002 broj naših telefona. Nagrada je poklon paket Plejve Sudokrem, a pitanje je, ne može biti lakše. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko nas zove?
3: Boris zove.
2: Borise, gdje ste vi?
3: Pa evo, upravo sam prošao Čavle. Idem prema Jaški.
2: Prošli ste Čavle, a otkud ste krenuli?
3: Pa,
2: iz Istre.
3: Iz Istre, tako je. Utorkom, to je moja dionica, uvijek utorkom.
2: Utorkom, a što vozite ako se smije znati? Sudokrem?
3: Pa dobro, ne Sudokrem. pa mogu bi se reći neku sličnu poput.
2: Dobro, da ne...
3: A stvari za hotele, restorane i tako.
2: Ok, kakva je sezona, da. Imate kakav uvid, ima bookinga, ima...
3: Ne, mi radimo samo s njima.
2: Dobro.
3: Da.
2: Boris, pitanje za vas glasi, danas je 26. svibanj, to znate, jel?
3: Dobro, je, da.
2: Čestitamo i zahvalni smo darivateljima, danas je inače nacionalni dan darivanja i presađivanja organa. To je zaista humana gesta svih koji se odluče na to. Ali danas je i dan, svjetski dan crvenokosih osoba. Jeste li znali to?
3: Pa nisam znao, riđokos.
2: Da, džinđera. Meni su oni baš fora. Znate li možda koliko ljudi na svijetu ima prirodno crvenu kosu?
3: Oće, to je to pitanje.
2: Cca, pa, ono, ne...
3: A recimo ovako, pa 7%, reći.
2: Manje. Imate još neka observacija na te vrućine, pa da se mi pozdravimo, ili?
3: Pa evo, imam, kad smo bili tamo, malo pribio... Slušatelj u vezi 80-ih, stvarno je jako teško izabrati, ali ja sam se sjetio jednu koju sam pjevao nekad bendu I won't let go down set i ovaj Nika Kerčova I won't let the sun go down me.
2: Joj, to je odlična stvar.
3: Da, to dugo nije bilo. Ne može se izabrati, stvarno bilo je milijun pjesama 80-ih, ne znaš koja je bolja. Od Dire Straitsa, od... Ma ne,
2: mogu ga trenutno sjetiti. Pa je, i nekako su duže trajale. Boris, bit će odmah nakon nagradne igre. Hvala, pozdrav.
3: Hvala, pozdrav.
2: Dobar dan želim.
4: Halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, Ljiljana iz Splita.
2: E, Ljiljana, jeste vi dobili što kod nas u zadnje vrijeme?
4: Ne.
2: Slušam.
4: Ne, dugo, dugo.
2: Znači, koji postotak ljudi u svijetu ima crvenu kosu?
4: A bubnit ćemo.
2: Ajde.
4: 3%. Da,
2: ajde. Ne, ajde, Lile, bok. Tu smo negdje blizu, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Ko je?
5: Đuro.
2: Gdje ste vi, Đuro?
5: Evo me u Novalji.
2: Što radite u Novalji?
5: Kupam se.
2: Ma da.
5: Pa nek šta brade drugo.
2: Toplo more na Pagu.
5: Pa, mogu ti reći da more negdje oko 20, više nije. Tu 21, 20, 21. Hrabro treba kad uđeš, a kad uđeš onda može biti 3 dana unutra.
2: Ma ko bi to mogao platiti? Pazite, vi u svibnju se kupate kod nas na moru.
5: E, pa ali toplo je, stvarno ovaj tjedan je užas.
2: Dobro, Đuro, pitanje, koji postotak populacije na svijetu ima crvenu kosu?
5: Pa ja ću reći 5.
2: Đuro.
5: Reci.
2: Ne.
5: Ja, hvala.
2: Ja mogu samo počastiti malo ovoga nekim glazbenim međutkom, pa ćemo se odmah vratiti nagradnoj igri. Vidim da telefona ima dosta, ali znate kako je u drugom dijelu dana. Nekako nam nije običaj previše pričati.

0: spava naš Đuro se kupa na Pagu u Novalji. Izdržite Đuro. Kultna bijela krema za njegu kože svih generacija. To je naš poklon paket plene. Znate već one sve situacije. Sto i postoji. Jedna krema, sto situacija. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko zove?
1: A ja sam opet.
0: Ajde Lile.
1: Ajde, 3,5.
0: Ne, ne, manje Lile, manje. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko zove?
2: Ivan.
0: Gdje ste vi, Ivane?
2: U Zagrebu.
0: E, radite nešto na polju ovih dana?
2: Pa, radim, ali na večer iza 6 sati, ne.
0: Dobro, pazite, ova krema je čudotvorna. Možete se ogrevat pa namazat, možete imat malo dijete pa namazat, možete imat puno godina pa suhu kožu, sve ona liječi.
2: Svaki dan sam u vrtu, dobro bi mi došla. Ne?
0: Ajde onda da čujemo taj postotak crvenokosih u svijetu.
2: Pa recimo 2,5%.
0: Pa evo, s obzirom da je taj podatak oko 2% svjetske populacije, onda je to, ja bih rekao da je to točan broj.
2: Ajde, hvala vam lijepo.
0: Rekli ste ime?
2: Ivan.
0: Ivane, pišemo da. Vaš broj, šaljemo marketingu i onda će sve biti riješeno, može?
2: Doći će, evo.
0: Doći će 100%.
2: Dobro, hvala lijepa, doviđenja.
0: Pozdrav i sretno s radovima.
2: Hvala.
0: Inače, najveći postotak ljudi s crvenom kosom je u Škotskoj. 13%.
2: Oh my god.
0: Pa da. Tako da, ako odete, Ivane, jednog dana u Škotsku, znate što vas tamo čeka. Pozdrav! Što je rekao naš šofer koji je krenuo iz Istre prema... preko Čavli prema Zagrebu, no? Da, da je tih 80-ih jedna od odličnih pjesama bila i ona Nika Kershova. Pa ja se potpuno slažem s obzirom na ove temperature koje su vani u vrijeme, jedna baš prigodna. 16.08. A nakon malo glazbe čućete gdje možete

0: Vidim da je velik interes za ovu temu vrućine, kako se hladite. Vratit ćemo se toj temi na 616-7002 i pročitat ću još i vaše komentare na HR2 Facebooku. Ali imam i prijedlog što napraviti ovog vikenda, primjerice ako ste negdje ovdje u blizini, možda prema Hrvatskom Zagorju. Rekao sam, nekada je zagorsko vino bilo na glasu kao zagorski kiseliš, ali to se vrijeme promijenilo. Sada su tamo kvalitetna vina. Nekada kada smo mi otišli na neformalnu turneju od kleti do kleti, žene su se bunile. A danas grupa žena organizira manifestaciju od kleti do kleti. Pa idemo čuti jednu od tih žena, gospođa Maja Buconjić-Barišić.
1: Pozdrav slušateljima, očekuje nas jedan zanimljiva manifestacija u srcu Hrvatskog Zagorja, u Krapinskim Toplicama, od Donjeg Vina preko Fučkarovog brega. Sprema nam se jedna šetnja, jedna vinska šetnja od kleti do kleti. U svakoj kleti vas očekuje jedan zagorski eminentni vinar koji će služiti svoja vina i očekuje vas naravno autentični zagorski domaćin iz obitelji vlasnika kleti. Oni će vam pričati jednu priču o tome kako se Zagorci druže pri kleti, pa ćete moći između ostalog recimo i zakartati možda belu, zapopevati nekakvu zagorsku popevku ili jednostavno dignuti čašu i održati zdravicu. Ta manifestacija u Krapinskim Toplicama je jedinstvena i odvija se prvi puta u Hrvatskom Zagorju. Radimo, pripremamo tu manifestaciju, tu šetnju, nas grupa entuzijasta uz pomoć općine Krapinske Toplice na čelu sa načelnicom Gordanom Jureković i sa turističkom zajednicom Srce Hrvatskog Zagorja. Mi vas spremni čekamo, vodiči vas čekaju i zapratite nas na društvenim mrežama. Pozivam sve vaše slušatelje da dođu, da provedu jedan lijepi sunčani dan, ne moraju se bojati, neće biti prevruće s obzirom da se ruta odvija velikom većinom kroz hlad. U kletina imamo načina da se rashladimo, tam nam definitivno ne bude bilo vruće i na kraju ćemo sve završiti na jednoj tajnoj lokaciji sa završnim partijem, s jednom završnom zabavom uz puno glazbe, nadamo se i plesa, i na taj način pokazati koliko su Zagorci gostoljubivi i koliko je lijepo družiti se u kletima, koliko je lijepo očuvati tu tradiciju da zapravo se kleti održavaju, da se kleti koriste i da jednostavno ljudi osjete taj duh tog života na bregu u Zagorju.

0: znam jednu sjajnu stvar koja bi baš išla na ovo. Ali ne, možda bi onda bilo previše ovakvog ritma. Pa idemo rađe čuti što imate vi za primijetiti, gledaju sve iz vremena vani. Je li vam vruće ili vam je to ok? Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovani Krešo, živjeli mi i vaša redakcija.
0: Hvala.
1: Da, vruće, vruće, hajom.
0: Da, da, slušam vas, vruće.
1: Kažem, vruće je strašno, vruće u Splitu. A pošto ste vi sportski mag, imam jedno pitanje za vas. Nije petkovice, nije za fraga. Možete li mi reći, s obzirom da ne može se nigdje naći na vašim stranicama, da li će Hrvatski radio prenositi u takvu se svjetskom prvenstva i tko ide od, osim vas, od repatera?
0: Odličan Dameo Ramić Kovačić i naravno da je odgovor da, Hrvatski radio prenosit će sve utakmice, ne samo naše reprezentacije, tako da ne brinite, sve ćete imati na vrijeme, čuti i s voljom.
1: Ide da me ovo ide i Srđan, je tako?
0: Ne, Srđan ovoga puta je rekao da ne, tako da idu da Meo i Gotla. Evo.
1: Dobre, hvala Gota i želim vas sve najbolje na putu i da napravite krasne priloge kao što ste radili u Katru, u Rusiji i u Osan. Pogotovo nama koji smo vezani za radio i koji smo invalidne osobe, da vas pratimo 24 sata.
0: Hvala.
1: I još vas pratimo od sportskog mikrofona, mogu vam reći ovako, sportski mikrofon. Hvala Gota, živjeli i svako dobro.
0: Pozdrav vama, hvala na lijepim riječima i naravno tako, sretno našoj reprezentaciji. Američki san. Ovoga ljeta uživo u programima Hrvatskog radija.
2: Mi smo ostvarili naš san.
3: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji.
0: Prijenosi, reportaže.
4: Hrvatska nije sad čudo što se desi svaki 20 godina.
0: Navijači.
5: Bankar sam, dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo.
0: Igrači.
4: Sa svime šta radim, šta radimo kao ekipa u zadnjih godina narasli smo jako puno.
0: Posebne emisije.
4: Stvarno nešto posebno čini me sretnim.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: Jo, hej, baš se radujem.
7: Malezija, da. Transsibirskom željeznicom. 7 dana.
8: Stvarno?
7: Stvarno, bez zezancije. Kuala Lumpur, Ulan Bator, Ulan Ude, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Ekaterineburg, Moskva, onda Riga, Tallinn, Helsinki, Klaipeda i evo, Kaliningrad.
8: Stvarno?
7: Stvarno. Hoćete slike mi?
8: Ne, radio smo, hrvatski smo radio.
7: Evo imamo i navijače iz Kanade koji su došli iz Šangaja. Croatian Radio, where you're from and...
9: Kanada?
8: Lijep dres ima.
9: Hvala.
8: Hvala, zna.
7: Da, malo.

0: tisuće hrvatskih navijača, tisuće hrvatskih dresova.
1: Iz Zadra, razumiješ, Tornado, pozdravljamo Hrvatsku i doma šaljemo Mesija.
0: Nakon Zadrana, Crikvenica.
2: Zastava je tu spremna.
0: To je ona mega zastava.
2: Mega zastava.
0: Koliko su dimenzije?
2: Je 6x10.5.
0: 100 metara na zastavu.
2: 100 metara na zastavu.
0: Zanimljiva zastava, Peking, Keln, Stuttgart.
2: I ajmo
0: onda čut, ko je od kuda?
3: Ja sam normalno iz Vinkovaca, ali iz Stuttgarta sad dolazim. Ovi dečki su vamo iz Kelna, on je iz Pekinga.
4: Došli su navijači iz Čakovca, iz Međimurja. Dakle, došli smo sa Zagoricima, odružili smo se regionalne snage i došli u Kaliningrad.
5: Pa na Sočaku, on je iz Luksemburga, ja sam iz Sidneja, ima ljudi iz Argentine, iz Kanade.
6: Evo ja, mi smo stigli iz Škotske, jer je moj dečko iz Škotske, a Miljana je stigla iz Zagreba. Bog! Ja sam stigla iz Davora, Slavonije.
7: Ja sam iz Novske.
6: Zagreb, Metković.
0: Kako kombinacije? Tri sestre.
7: Na različitim pozicijama.
6: I Samobora.
8: Iz Švicarske.
6: Zagreba.
9: Ja sam iz Trogira.
10: I? Makarska.
11: Crikvenica.
0: Znači jedna primorsko-dalmatinska ekipa.
10: Tako dakle, je.
9: Sve Hrvatska. Nikakve regije, molim vas.
12: Iz Zagreba smo došli. Iz Zagorja, Zagreba, ima nas od Cvuku.
13: Originalno smo iz Zagreba, oba dvojca, ali ja živim u Floridi sada, a Bura živi u Njemačkoj.
0: A mlada dama?
14: Mlada dama je Nidija, ona je iz Indonezije.
0: Ja zna navijat za Hrvatsku.
14: To znam.
13: Putujem, bio sam u Miami, gledao Hrvatsku Peru, bili smo i u Poljskoj, gledali Hrvatsku protiv Irske, bio sam u Hrvatskoj, gledao posvude.
15: Iz Čakovca i Preloga. Ja sam iz Čakovca. Prelog.
16: Turanj kraj Zadra.
17: Prelog!
0: Turanj kraj Zadra vam se prošverca. I?
17: Chicago, Čakovec.
0: Lijepo je tu na ulicama na njihovu.
15: Prekrasno.
7: Jako lijepo, prekrasno.

0: naše djece, tako god se vi danas mi navijajmo večeras pobjeda!
1: Od kud ste stigle?
2: Iz Sinja!
3: Ja živim u Hong Kongu.
1: Koliko ste dugo u Hong Kongu već?
3: 4 godine.
1: Što radite tamo?
3: Bankar sam. Dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo tako tu u Rusiji. I ja sam sada stigal iz Voronješa, ali preko Minska i Moskve. Da, sam došao u Rostov.
1: Kako se zovete?
3: Rudolf Lukaček.
1: Rudolf, to mora da je neka ljubav velika prema reprezentaciji. Dali ste otkaz?
3: Da, jesam. Gledao sam prvu utakmicu u Kaliningrad protiv Nigerije i htjel sam kupiti karte protiv Argentine, nisam uspio i da, i sada preko noća sam sada putovao 12 sati i stigao sam tu u Rostov i veselim se.
4: Mi smo svjesni svega toga i svjesni smo koliko nas prate i koliko nam žele dobro i koliko sanjaju taj uspjeh zajedno s nama i daje nam to još jednu dodatnu snagu u svakoj minuti utakmice. Nemam druge riječi osim hvala tom gospodinu koji u tom drastičnom primjeru pokazao koliko mu znači hrvatska reprezentacija.

0: dečki, od kud ste stigli?
1: Zagreb, Đakovo, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!

0: fenomenalno, evo ono, kao da smo u Hrvatskoj. Toliko kockica na jednom mjestu nisam vidio ni u Zagrebu.
1: Nevjerojatno.
0: Fenomenalno.
2: Koji Hrvatski radio?
3: Hrvatski radio iz Zagreba. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
2: Odlično!
1: Sjajno je na ulicama Kaliningrada.

0: volimo našu zemlju i to je to.
1: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr. Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
3: 16.30.
2: Drugi program.
3: Bivši ravnatelj Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u korupcijskoj aferi Hipodrom i osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Takav rasplet, tvrde HDZ-ovci, pokazuje pravo lice stranke Možemo i zbog toga traže političku odgovornost zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića. On pak ističe da Kostanjević nije u njegovoj stranci, da je od početka afere isticao kako želi da se sve istraži i da se odgovorni kazne. Evo što kažu glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Damir Bakić iz Možemo.
4: Ovo je ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
5: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte molim vas sad usporedite kako to izgleda naspram činjenica da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ?
3: Duhanska i nikotinska industrija sve više cilja djecu i mlade preko oglašavanja i dizajna proizvoda. Na to je upozorio Hrvatski zavod za javno zdravstvo uoči Svjetskoga dana nepušenja, čija je tema upravo razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Unatoč globalnom padu broja pušača, Hrvatska je i dalje iznad europskog prosjeka. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak ističe da su cigarete i dalje dostupne maloljetnicima unatoč zakonskim zabranama. Iznio je 3 ključna zahtjeva: zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima, strožu kontrolu zabrane prodaje maloljetnicima i potpunu zabranu oglašavanja, uključujući društvene mreže. Američke i izraelske snage jutros su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine u moru. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, da hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili na onaj način. Teheran uzvraća da je u napadima prekršeno primirje i da će Iran uzvratiti na svaku zlonamjernu akciju. Istodobno, Izrael pojačava napade na južni Libanon. Tvrdi da je samo protekle noći pogođeno 100 ciljeva povezanih s Hezbolahom. Libanonske vlasti javljaju da su u napadima uništene kuće civila i da je u selu na jugu poginulo 11 osoba, među njima 2 djece. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila Andri Landri.
2: Novosti.
3: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog pješaka na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Jakuševec u smjeru Lipovca pozivamo vozače na pojačan oprez. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta u mjestu Slakovec. Obilazak je lokalnim cestama. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 na 242. kilometru između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, na autocesti A6 na 20. kilometru između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, te na autocesti A7 između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe, vozi se usporeno. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Osobito teretni promet na prijelazu Jasenovac, više od 10 sati čekanja na ulasku, i Bajakovo s čekanjima u putničkom prometu, 90 minuta na ulasku i 60 minuta na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

16:38. Vruće, preko 30. Malo se žalimo kad nam je vruće, pa se još žalimo kad nam je hladno, pa kaže Antonija. Pozdrav Krešo, slažem se sa slušateljicom da non stop gunđamo nešto. Nikad pravo je vruće, bilo je još i toplije nekad, jel? Kad se sjetim kak smo stali svi u pičeka, bez klime, vreća kukuruza za piceke na kojem smo brat i ja sjedili. Da. I nismo se bunili. I samo one leptir prozor, nikakva klima. I kažeš Antonija, nasmijanih lica, e to se pamti. Ljudi, vruće, ali evo recimo u Zagrebu, ja znam da svi znate da postoji Maksimir, ali koliko ga koristite? To je prekrasna šuma, skoro u samom centru grada. Marjan u Splitu, Kopika u Osijeku, Učka nije daleko od rijeke. A Antonija ima i prijedlog i to dobar.

0: sjećanju Poljaci, jedni te isti, kad se vraćali s mora, su dolazili u Kostanicu da rasprodaju to što imaju, šator i ostalo.
1: I ne samo oni, Kostanicu, dolazili su i na Hrelić.
0: Ne, ali ova ekipa, to što se znao, oni su dolazili više mjesta. Baš jedna, iste ekipe su dolazile na ista mjesta. I oni su u Peglici, brašni par, obično sa dvoje male djece, i u povratku su prodavali šatore i sve ostalo, da se imaju čim vrate. To mi je jedan osjećaj. A inače, što se tiče muzike, mislim da su zlatna vremena za muziku bila od 68. do 88. Evo, to je, taj period je bio...
1: Objasnite period, nam, 68. zbog Beatlesa ili što?
0: Pa, tad je bilo i Pariško proljeće i tad je nastao jedna promjena u svijetu, u pozitivnom smislu, a i Beatles i Stones su pokrenuli puno toga dobrog, poslije Doors i Panimals, ovi ostali za koje znamo. Mislim da su to bila jedna vremena, nevezana za nostalgiju i da smo bili mlađi svi, ali su donijele kvalitetnu muziku, evo, to je moje mišljenje. A od prijedloga jednog osam Krešimir, Mambo Number 5 ili Djevojke u ljetnim haljinama.
1: Djevojke u ljetnim haljinama sam ranije odsvirao. Da.
0: Aha, nisam čuo, proste.
1: To smo svirali, tako da će biti Mambo Nambo i znate kakav. Drugčije malo. Ja. Ali to
0: tako, lijepi pozdrav i lijepo prvenstvo da imamo.
1: Hvala lijepa. Nego recite vi još samo nama, kako je to moguće? Oni su išli iz Poljske u Peglici, bračni par i dvoje male djece. A znamo, mislim, mi malo stariji znamo kakva je Peglica bila, koji je to volumen bio, nikakva klima, ne znam koliko je imala, 40 konja, 35. Kako su oni uspjeli doći iz te Poljske do našeg mora i vratiti se i nisu vjerojatno... I sretni bili.
0: I još jedna stvar, mi smo iz Kostanice išli u ta radnička odmarališta vlakom non stop za Split. Znači, Kostanica, Split je bio, glavnom preko Knina se išlo i ovoga... Svima je bilo, mislim, dalo se sve, nismo bi jamrali toliko. Sad smo zajamrani 100%.
1: Pa ja mislim da smo malo, mislim, dobro je to da standard ide i da se ne moramo više voziti u tako malim automobilima, da nema redukcije struje, da nema ovog par nepar i tih bonova za benzin. Znači, nekad je stvarno bilo znatno lošije objektivno, ali kao da se nismo toliko bunili kod danas. Sada je od 30 i odmah, joj, 30. Dobro. To smo riješili. Idemo sad riješiti ovaj Mambo Number 5. Može?
0: Može, ajde, pozdrav.
1: Pozdrav. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne, sutra unutrašnjosti uz poraz na oblake, lokalno pljusko i zgrmljenino, moguće i izraženiji. Samo da tuče ne bude. Vjetar slab do umjereni nego zapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni.

Ne znam zašto, meni je ova verzija baš onako za 26. svibnja i temperatura

0: Dobar dan.
1: Dobar Igor, dan, da lijepi pozdrav iz Stjepane iz Zagreba.
0: Stjepane, poštovanje.
1: Moj naklon. Evo, upravo kad ste spomenuli par, nepar i tako dalje, kako se prije živjelo, onda bi vam samo želio reći da dok smo mi imali par, nepar, za to vrijeme su puno lošije živjeli beskućnici u zemlji demokracije Americi, puno lošije su živjeli radnici u Americi, puno lošije živjelo, znači, i u engleskoj radnici, tako da zbog čega bi se mi nekad žalili na neke te kao nestašice.
0: Jo, ja ne znam, ja se sjećam da sam, ja kao mlad sam znao otići tu i tamo ponekad vrlo rijetko do Trsta, Beča, Minhena, i oni su bili svemirski brod za nas, tako da moguće ovo...
1: Gledajte, možda su oni bili po nekim pitanjima svemirski brod, ali nikad nisu ti ljudi, gdje ste vi bili sretni i bili od nas. Nikad nisu više se družili, pjevali, družili se, pomagali jedni drugima, gradili vikendice, preko vikenda ste mogli na svakoj drugoj kući naći roštilj, druženje i tako dalje. Ništa nama nije falilo, jer nije bogatstvo samo u materijalnom smislu. Čovjek je bogat onoliko koliko je duhovno bogat.
0: Ja se ne mogu složiti s vama, ja se sjećam, ja sam živio na 15. katu i kad je bila nestašica struje, moja mami se odmrznula škrinja, nije bilo ni mesa u dućanima, to se odmrzavalo, nije bilo struje, a znate, u tim nekim zemljama je bilo i struje i benzina i traperica, kod nas daš, toga nije bilo.
1: Koje to godine nije bilo struje, možete biti
0: 80
1: tako...
0: 80 i neke, 80, sad vam se ne mogu točno sjetiti.
1: Dovoljno sam star da znam da to nije praktički, evo, nažalost, moram reći, točno. To nije istina.
0: Ne, okej. Okay. Učiteljica me iz osnovne škole poslala u dućan tamo u Zapojskoj ulici na Vološćici da čekam u redu, da ne bi li pričekao 10 deka kave. Nije bilo ulja, išli smo u Rogatic po ulje, tako da ja razumijem, znate, vas da ste bili mlađi.
1: Ne, morate gledati širu sliku. Te nestašice su namjerno izazivane da bi se stvorilo nemir u državi i da bi se rekli da taj sustav ne valja. Jer, znači, kako je to moguće da jedan tjedan sve tvornice rade i jedan tjedan nema kave, drugi tjedan ima koliko volite. Sljedeće, primjer, gorivo, kaže, INA nema deviza, jel tako, za gorivo. A svi mi smo imali devize pune džepove i, znači, mogli su za devize prodavati, imali bi odmah devize. Tako da, okej, okay. Svako ima pravo na svoje mišljenje, s tim da plaća cijenu svojih zabluda. I ja plaćam možda cijenu svojih zabluda, ali vjerujte mi da sam presretan sa svojim zabludama.
0: Jako ste
1: i
0: dobro to rekli. Hvala vam, Stjepane, jako lijepo ste to rekli na kraju. Inače, bliži se, ja znam da ljudi slušaju, jedni slušaju dance, drugi slušaju nešto drugo. Naime, Marko Perković Thompson na zagrebačkom hipodromu 5. srpnja prošle godine održao koncert koji je ušao u povijest. Kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama ikad održan u povijesti glazbe. Time, ne samo da je oboren domaći rekord, već je Hrvatska upisana na svjetsku glazbenu kartu i to na prvo mjesto svjetske ljestvice. E sad, ljudi, na koncertu su izvedene pjesme, znate koje? I sad, u trajanju od 180 minuta Hrvatska radio televizija svojem gledateljstvu u četvrtak, 4. lipnja, to je za par dana, na drugom programu u 20 sati i 15 minuta donosi integralnu snimku ovog koncertnog spektakla. Pa ko voli tu vrstu glazbe, znate gdje i kada. Četvrtak, 20 i 15, drugi program.

0: Ovo je drugi HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi dio dana.

0: pola minute nas dijeli do 17 sati. Kako se vi nosite s vrućinama ili s nečim drugim? Dobar dan.
1: Dobar dan, Zdeno. Boris, ja sam stigao u Gljasku iz Istre. Moram se osvrnuti na ovog gospodina. Klima mi radi u kombiju, pa mi nije vruće. Dobro. Ali ovako, ipak se moram osvrnuti. Gospodin je stvarno živio u nekoj drugoj državi, izgleda. Znači, već sam napomenuo da sviram sam u bendu. Par nepar. Dvojica, imamo par, dvojica nepar. I idemo iz Jaske u Zagreb na svadbu sviranje. Ne? Samo dva auta mogu, ne mogu sva četiri. Kako s instrumentima? Ne jedan put.
0: Ma nije, čovjek kaže da to mi izmišljamo.
1: Da to nije ništa, da, ne, nije. Ne bi bilo. Mi smo po dva, tri puta godišnje u Trst, po Levisice, Tankerice, Majice, ne znam kaj sve nije bilo. A ovako, znači, ja sam radio u tvornici benzinske pumpe na Glatriću u domu Kvijanovoj. Nas je bilo 220. Od toga nas je 80 i nešto radilo na normu. Ono, ovi drugi su svi bili na izmišljenim radnim mjestima. A sad ću još jednu stvar reći, ne znam, to je znači se baš na radiju, rijetko se čuje. Moj pokojni otac je radio u sivuće školstvo, u računovodstvu i radio je, znate, one, godišnji obračun, ima onaj prvi kvartal, drugi, polugodišnji, treći kvartal i završni. I nosio je taj izvještaj u Ministarstvu financija. Slučajno je tamo poznavao gospodina jednoga, jer mu njegov brat ovdje živio u Jaski i radio. I onda su tako razgovarali i pita ga moj otac, dobro, znači, kako je to kad neka naša firma, ne znam da li Željeznice, nebitno, Happy, to, nema novaca za plaći. Znaš, na štampa se novac?
0: Ma da, pa inflacija je bila trilijardu i ne znam, meni je žao jer sam ja izgubio taj dio svoje mladosti, mislim, sva sreća, pa naša današnja djeca nemaju takvih problema, ali ja se sjećam kad si ti došao u Trst ili nekud u Austriju pa si vidio nekakav ovaj gazirani sok u limenci, mislio si da si vidio Space Shuttle, što je njima bilo normalno, a nama... Da.
1: Da, one kaugume, kako se zvali, sam zaboravio.
0: Da, one u listićima, to je isto. Ali dobro, okej, okay, mislim, ne namjeravam ovo poslije podne pretvoriti sad u nekako prepucavanje, ali da.
1: Nešto što je bilo pozitivno. Išao sam 85. na Rab, ja i supruga, friško vjenčani, kao na neko bračno, recimo, u hotel. Prvi puta u životu, jedni put smo išli busom, ono, sa general turistom, tako je. Ono, neobavezno, bez veze, bilo je fantastično, nije puno koštalo. Jedino je to mogu jedno pohvaliti da je to bilo dobro, da si mogao za bagatelu biti u hotelu. Doručak, ručak, večera, obilno, i još poslije si naručiš bambus, ne znam što već. Mislim, to je bilo stvarno, nije bio problem.
0: To je točno, ali da. S koliko ste vi godina išli prvi put na more?
1: A ja, slučajno sam, imao sam strica koji živi u Rijeci, pa 65, znači sa 4 godine, 5 kuklinac.
0: Dobre, da.
1: I svake godine mjesec dana sam ja bio dolje, po ljetnim ferijima, i bratići su bili opet mjesec dana ovdje, kod mene na kontinentu.
0: Evo, sve ste rekli, ja kažem, nije sad da ovo ćemo poslije podne.
1: Da, ne, nećemo, ali...
0: Razmišljati, hoću li, mislim, nekom stat na žulje, ali ja kažem ono čega se ja sjećam, kako je bilo tih 80-ih i tako da je to.
1: Pa smo i ono u Austriju sam išao, znam, po Bušilicu i Brusilicu, i kada je mama sa mnom imala je to u torbi, smo švercali, to nisam mogao to kupiti, bilo je dosta skupo, jako, ne znam, evo.
0: Čujte, onaj Leibniz, kava, da, nije bilo kada.
1: Bravo. I kada, tako je, da.
0: Ništa, Borise, lijepo vas pozdravljam.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav. Javio se Miro na našem Facebooku, kaže vrijeme divno. E, to je stav, Miro. A ne, vrijeme vruće, 30, vruće, pa vruće. Uskoro će 6. mjesec i mora biti vruće. Beautiful početak ljeta, kaže Miro. Osjećam blago za postavljanje indie rocka u vašim programima. Ma ne, Miro. Dok je nama vas tu... I Lidija Lacko-Vidlić neće biti indie rock zapostavljen, vjerujte mi. 17 sati, 4 minute. Sutra bi mogli biti nekakvi pljuskovi. Kažem, nadam se samo da neće ta temperaturna razlika biti prevelika, da je prevruće pa da će doći naglo, pa da ne padne neka tuča. Prije svega, zbog naših dragih poljoprivrednika. Industrija na otvorenom. Miro... Glazbeni prijedlog, kao što čujete, prihvaćen. Lucky Man ide u drugom dijelu dana.
2: happen.

0: bilo moćno. Ovo je baš bilo vruće. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Izvolite, je li vama vruće?
1: Ma nije vruće, ja obožavam vrućinu.
0: Ja isto, bolje da je vruće nego da je kiša.
1: Ja obožavam vrućinu, lakše mi se raspaditi nego ugrijati.
0: Apsolutno. Mislim,
1: da,
0: malo da. Je to neugodno, ali ne treba stalno prigovarati nešto.
1: Ne, ma ne. Meni je čudno, jedna stvar mi je čudna, što se nakon dva dana vrućina pojavi, a je vruće. Kad počne kiša padat, a je hladno, a je vlažno. Mislim, malo smo se razmazili, da se razumijemo.
0: Je, stvarno ovo, mislim sad, ne namjeravam pretvoriti ovaj drugi dio dana u nekakvo politiziranje, zato jer, mislim, ja kažem, nekad smo manje prigovarali, a odmah se tu onda počne nešto druga konotacija stvarat. Činjenica je da su nekad bili manji auti i da nekako smo se dokoturali do tog mora, nismo prigovarali, nekako smo danas razmaženi, ali objektivno, danas se puno bolje živi nego nekada. To je moja neka poanta, mislim, bar ja gledam na te stvari. Vi?
1: Pa je, što se kvalitete prijevoza u redu, kvalitetni su auti. I sad, recimo, kad se sjedne u auto, vozi se do mora pod klimom, recimo, minus 12, 15, malo sam pretjerao, ne.
0: Što nije dobro?
1: Što nije dobro. Nije dobro ni 15, 18, plus 18, recimo.
0: Apsolutno. I ne samo prijevoz, ma mislim, gledajte, uđete u dućan, a ima čega nema, evo, je da je skupo, to je istina.
1: Da, skupo je, sve je skupo, da se razumijemo, ali sad što se tiče prijevoza, vozite se sa autom na more i ti, razumijete, vi se aklimatizirate na neku temperaturu koja nije normalna. I onda se izađe na plažu gdje se pržiš na nekih 35-40 stupnjeva Celzijusa.
0: To je točno, kažu stručnjaci, uvijek treba samo nekoliko stupnjeva. Ako je vani 30, onda ta klima, ovo što ste rekli, ne smije biti na 15-18, nego 26-27.
1: Najviše 7 razlike.
0: Da, dobro, dobro zborite. Recite, kako se vi konkretno hladite? Imate neko hladno voće?
1: Ja se ne hladim. Što se tiče hlađenja, ako vam je vruće, bitno je da se smirite.
0: A tako?
1: Da, bitno je da se smirite. Ako vam je vruće, eventualno popit, recimo, časicu šljivovice ili nečega žešćega.
0: Mislim, nemojte tako, na vrućini to nije baš dobro. Mislim, nije to nikad...
1: Ne.
0: Ali čašica, ne više od toga.
1: Ali ne više od toga, zato što jedna količina alkohola otvara ove tanje pretjerivanje u alkoholu, izaziva pregrijavanje.
0: Ne znam, nisam stručan u tome, tako da ne mogu ni potvrditi.
1: Recimo, što se tiče pregrijavanja, jednu šalicu kave.
0: Dobro.
1: Ako vi krenete na 15 šalica kava,
0: Da, ne, u ničem ne treba pretjerivati.
1: Tako je.
0: Sve ste vi to lijepo rekli, sad još recite neki lijepi glazbeni prijedlog, recimo.
1: Imam puno, recimo, Louis Armstrong, What a Wonderful World.
0: Joj, znate da sam to neki dan baš mislio si o toj pjesmi, da bi to trebalo jedan dan odsvirati.
1: Dajte, molim vas to, ajde.
0: Ma nema problema, to samo što nije krenulo.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav od Zvonimira iz Radovanja.
0: Hvala vam puno.
1: Pozdrav.
0: Evo, sad je nestalo instrumentala, što će reći da idemo čuti, pa tu jedno od stvarno, možda čak i najljepših pjesama svih vremena. Za neprigovaranje.

divota. Nemam što drugo za reći za ovu pjesmu. Još tamo prije nekog vremena javio se Tomislav i kaže: pozdrav, 31 lučko u kabini, 23 stupnja ugodno. Njegov prijedlog je ovaj Slow Handy Pointer Sisters. Inače, 31 lučko, juče je preko 32,5 bilo u Senju. 32,5.

Kad smo već kod slow, bar je vaš hand, nego traffic. Moglo bi biti malo tog sporog prometa zbog izvanrednih prometnih događaja. Zbog prometne nesreće zatvorena je ŽC 2015 mjestu Slakovac. Prometna nesreća na autocesti A6 između čvora Ravna Gora i čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba. Da, bar tu kraj nije. Prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Škurinje i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Sveti Rok i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Ovo stvarno nije dobro. I naravno povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Gregane. Javila se Anči. Anci se javio, ne znam. Neko se javio na našem Facebook profilu HR2 i kaže: pozdrav, hladim se na povjetarcu, a zamišljam da sam statist u spotu Nene Belana pjesme Regata života. Pa dobro, Neno Belanu, što ti voliš?

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Petero učenika i vozač ozlijeđeno je u prevrtanju minibusa u Bilišanima u okolici Obrovca. Policija je objavila da je 62-godišnji vozač iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste, a minibus se prevrnuo na bočnu stranu. Dvije djevojčice od 9 godina teže su ozlijeđene. Točne okolnosti nesreće još se utvrđuju. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja, će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svi imaju interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građana i građana, imaju dovoljno vremena to učiniti. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
2: Val vrućine zahvatio je velik dio Europe i u nekim mjestima srušeni su temperaturni rekordi. U Španjolskoj i Portugalu živa se popela do 38 stupnjeva. U Londonu je jučer zabilježen najtopliji dan u svibnju otkada postoje mjerenja, a danas je temperatura još viša, 35 stupnjeva. Izdana su mnoga upozorenja, među ostalim građane se poziva na oprez pri traženju rashlađenja. Tijekom vikenda 4 osobe umrle su na plažama, rijeci i bazenu. Suvremene krize sve izraženije utječu na mentalno zdravlje radnika, upozoreno je na stručnom skupu u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Među čimbenicima su klimatske promjene, migracije, ali i ubrzana digitalizacija. Zbog nje se javljaju poremećaji vida i mišićno-koštanog sustava, kao i mentalne teškoće, poput nomofobije, odnosno straha od gubitka mogućnosti uporabe mobitela, zatim poremećaja spavanja, ovisnosti o internetu i sjedilačkog načina života koji uzrokuje pretilost i dijabetes. Jedini način rješavanja problema je zajednički, interdisciplinarni i intersektorski pristup, poručili su stručnjaci. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta u mjestu Slakovec kod Čakovca. Prometna je nesreća i na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasoviće i Vitaljina u oba smjera, te Gornji Varoš i Županja na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Hvala Maroon 5 i Cardi B, Girls Like You. 17.39. Naši mrežničarni prešli su na ljetni režim rada, što znači da je vrt zaštićen. Mrežama za zaštitu od sunca i nevremena kuha se u ljetnoj kuhinji, radi se ranije ujutro i kasnije predeče. Imaju i macu, koja kažu da je kao neki njihov termometar, jer kad je jako vruć dan, ona je u tamnim dijelovima kuće. I kažu da je macin glazbeni prijedlog, a ja kažem da je odličan. Hot stuff i Dona, prigodnog prezimena.

sinoć je održana 52. dodjela American Music Awards u Las Vegasu. Iako je Taylor Swift imala najviše nominacija, čak 8, neočekivano kući otišla po raznih ruku, dok su glavni pobjednici večeri bili momci koje slušamo, BTS. Osvojili su glavnu nagradu večeri za izvođača godine, a kući odnose i nagrade za pjesmu ljeta. To je ta koju smo čuli svim. To je za najboljeg muškog K-pop izvođača. A i Sabrina Carpenter je imala fantastičnu večer. Osvojila je nagradu za album godine, kao i nagrade za najbolji pop album, te najbolju pop izvođačicu. A da, već je 17.49, pa je logično da je izvođačica.

Lijep pozdrav na početku našeg glazbenog odmorišta ovdje na HR2. Nakon furioznog drugog dijela dana, sad malo usporimo, parkirajmo i odmorimo pola sata uz glazbenu oazu u kojoj nas uvode australski blizanci Angus i Julia Stone. Vraćamo se njihovom sjajnom debitantskom albumu Heart Full of Wine, s kojega slušamo Paper Aeroplane. I spilled the ink across the page, trying to spell your name.

0: kaže.
1: Glazbena oaza.
2: T-Bone Burnett osnivač je studijskog projekta nazvanog The New Basement Tapes. Malo su se poigrali sa Dylanovim pjesmama i tekstualnim zapisima. Ekipa okupljenih glazbenika je fascinantno dobra. Od Elvisa Costella preko Marcusa Mumforda, Jima Jamesa, Taylor Goldsmith i Rhiannon Giddens. U današnjoj oazi slušamo ih u temi When I Get My Hands on You. When I...

0: oblije. Slušate glazbenu oazu.
1: Vrijeme je za simpatičnu pjevačicu umjetničkog imena Ajo. Vraćamo se njenom prvijencu iz 2006. albumu Joyful, s kojega sam za današnju emisiju odabrao pjesmu Watching You.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Za kraj današnje oaze odabrao sam temu Scent of Childhood, veterana Boba Jamesa i Tila Brönera. Pozdrav do nove oaze radnim danima od 18 sati ovdje na drugom.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatska je pobijedila MOL u trgovačkoj arbitraži koju je ta tvrtka pokrenula 2023. godine, objavio je DORH. Arbitražni sud u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a kojim je ta tvrtka tražila naknadu štete zbog navodnog kršenja ugovora o plinskom poslovanju. MOL-u je naređeno da Hrvatskoj plati sudske i administrativne troškove koji s kamatom iznose 775 tisuća eura. Sudsku odluku pozdravio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar i čestitao DORH-u na kvalitetno vođenom postupku i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Ovo je ujedno i prilika da sjednu za stol i riješe preostala otvorena pitanja, napisao je Šušnjar na X-u. Bivši ravnatelj Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u korupcijskoj aferi Hipodrom i osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Takav rasplet, tvrde HDZ-ovci, pokazuje pravo lice stranke Možemo i zbog toga traže političku odgovornost zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića. On pak ističe da Kostanjević nije u njegovoj stranci i da je od početka afere isticao kako želi da se sve istraži i da se odgovorni kazne. Evo što kažu glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Damir Bakić iz Možemo.
2: Ovo je ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte, molim vas, sad usporedite kako to izgleda naspram činjenica da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ?
0: Na rodnoj kući bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuje prijeteći grafit i Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći. Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću bana Jelačića Hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koji opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Zbog povećane gustoće prometa usporeno iz povremene kolone i zastoje vozi se na gradskim cestama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Županja, Slavonski Brod i Bajakovo i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Gornji Varoš i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi.
5: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
6: Dobar dan svima, dobrodošli u 250. izdanje male škole rock'n'rolla. Nisam mislio da ćemo dogurati ove cifre, ali evo nas, tu smo. Vi pozivam vas da ostanete s nama sljedećih nešto manje od sat i pol na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Imamo jedne zanimljive goste i nadam se puno dobre glazbe. Kako to obično biva, krećemo sa nečim novim, nešto novo. Danas se zove Dear God, ili ti Bože dragi, a radi se o pjesmi, novom singlu grupe Pretty Reckless. Pretty Reckless, inače, eto, spremaj svoj novi album, 26.6. bi se trebao pojaviti. Naravno, ako znate, Dear God se zove album, dakle, ovo je naslovni single sa albuma. Bivša glumica, sad rockerica Taylor Momsen je predvoditeljica tog benda, ili ti front woman, i eto, već su izbacili For Am I Dead, When I Wake Up i Love Me, 3 singla, ovo je 4. singl i zadnji prije izlaska albuma. Pretty Reckless, eto, osim što su bili predgrupa na turneji ACDC-a, ne posustaju. Ove godine su na Download festivalu i nakon toga se vraćaju u Englesku i Europu na svoju solo turneju tijekom ove godine. Pa eto, moram priznati, gledao sam ih dva puta ispred ACDC-a, ne zbog Pretty Reckless-a, nego zbog ACDC-a, pošto sam bio tamo. I prilično su dobri u živo, i ova Taylor Momsen, mada je stalno spočitava kao stava mala glumica, sad ona bi nešto pjevala, ali nije loše, tako čućete da dobro je otpjevala i ovu naslovnu pjesmu sa novog albuma Dear God. Dobro nam došli u 250. izdanje Male škole rock'n'rolla, za početak Pretty Reckless i Dear God.

A na današnji dan, davne 1967. godine, dakle 26.5.1967. Beatlesi su izdali svoj legendarni album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Godinu dana ranije, 66. na isto ovaj datum, dakle gleda im je taj datum, im se jako zdopao, su snimili svoj single hit Yellow Submarine. Paul McCartney je napisao pjesmu, kada spominjem Yellow Submarine, ali zagrebački band Yellow Submarine se raspao navodno. Napisao je dakle Yellow Submarine koji se pojavio na tom njihovom albumu iz te 66. album, legendarni album isto tako Revolver.

Kažu da Paul McCartney to napisao kao dječju pjesmicu, Yellow Submarine, i to je bila ona varijanta, na svakom albumu bi dali jednu pjesmu Ringu da pjeva, pa je eto ova pjesma dopala Ringa da pjeva. Prošli put smo slušali Ringa i Paul McCartneya u njihovom novom singlu Home to Us, ali evo sad ćemo slušati Ringa kak je to pjelao na Yellow Submarine. A kad pričamo o današnjem danu, točno na današnji dan prije godinu dana napustio nas je legendarni Rick Derringer, umro sa 77 godina, znamo čovjeka po tom što je svirao sa Johnny Winterom i sa Edgar Winter Group, imao je naravno i uspješnu solo karijeru, ali ono po čemu je ostao najviše zapamćenje po tom njegovom hitu iz 74. godine, Rock'n'Roll Hoochie Coo. Pjesmu je prvo snimio Johnny Winter, dakle Rick Derringer je svirao u njegovom bendu, pa je onda napisao pjesmu, pa je prvo izvodio Johnny Winter. Nakon toga je on snimio solo svoju verziju. Oba dve verzije su bili hit i imaju razno razne live studijske verzije i Johnny i Rick. Pa mi ćemo se sjetiti ove njegove studijske verzije Rick Derringer, Rock'n'Roll Hoochie Coo. No, prije toga na žutu podmornicu nas vode Beatlesi.

0: volím učiť ty u malej školy rock'n'rolla.
1: Ok, vrijeme da malo stanemo na loptu nakon heavy metala koji su nam donijeli Keops. Idemo slušati malo obrada. Ja sam razmišljam o takvom jednom albumu. Novi album Homage bi trebao izaći 17.7. a radi se o novom albumu hard rockera, američkih hard rockera Tesla. To je album pun, dakle, obrada, a prvi singl koji su skinuli je cover legendarne grupe Queen, njihova pjesma Spread Your Wings. Inače, Queenovci su, kažu dečki iz benda da je ta pjesma Queenovaca trebala biti ogroman hit, ali su na tom istom albumu bili We Are The Champions i We Will Rock You, tako da nije bilo šanse da se ona probije, pa eto, oni joj daju drugu šansu. Prije 40 godina Tesla su počeli svirati kao cover band u Kaliforniji po noćnim klubovima i eto, onda su nakon toga se okrenuli autorskom radu i prodali milijone ploča, pa se sad malo vraćaju svojim korijenima, eto, sviraju kavere na ovom novom albumu. Kaže, ako su to mogli raditi Beatles i Stones, koji su eto na početcima svoje karijere svirali obrade, zašto ne bi mi mogli nakloniti se svojim idolima. Kažu da su se bazirali na tome da je njihov pjevač to sve skupa lijepo pjeva, pa si je izabrao neke od najboljih pjevača svih vremena, Elvis Presleya, Freddie Mercurya, Sam Cooke, James Browna, Etu James, dakle, bit će to svačega zanimljivog, no mi ćemo danas čuti ove Spread Your Wings koje Tesla obradila Queenovce. Nakon toga ćemo se posvetiti albumu obrada Bad Company. Bad Company, zašto je tribut album Bad Company? Feel Like Making Love je obrada koju su odsvirali Slash, Miles Kennedy and Conspirators. Kaže Slash da su Bad Company bili fenomenalan band i da su nekad na njega kao klinca imali veliki utjecaj i da danas ih voli. Eto, čak i Pretty Reckless koje smo slušali na početku ove emisije su na tom cover albumu, puno dobrih bendova, ali idemo i to poslušati. Danas ćemo stići do vijesti i poslušati Slash with Miles Kennedy and Conspirators, Feel Like Making Love, no prije toga Tesla kažu Spread Your Wings.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska je pobijedila MOL u trgovačkoj arbitraži koju je ta tvrtka pokrenula 2023. godine, objavio je DORH. Arbitražni sud u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a kojim je ta tvrtka tražila naknadu štete zbog navodnog kršenja ugovora o plinskom poslovanju. MOL-u je naređeno da Hrvatskoj plati sudske i administrativne troškove koji s kamatama iznose 775 tisuća eura. Sudsku odluku pozdravio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar i čestitao DORH-u na kvalitetno vođenom postupku i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Ovo je ujedno i prilika da sjednu za stol i riješe preostala otvorena pitanja, napisao je Šušnjar na X-u. Ne prestaju reakcije na presudu Kosti Kostanjeviću, bivšem ravnatelju Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima. Zbog korupcijske afere Hipodrom, u kojoj je priznao krivnju, osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Takav rasplet, tvrde HDZ-ovci, pokazuje pravo lice stranke Možemo, koja uzvraća da se HDZ ne može izvući iz svojega koruptivnog blata, pa onda njime kalja druge. Nove probleme zagrebačka vlast mogla bi imati zbog gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja u kojoj su policija i USKOK pokrenuli izvide zbog javne nabave. Na meti im je Marko Blažević koji je dao ostavku na mjesto direktora. Gradonačelnik Tomašević ističe da on nije član Možemo, a povukao se u trenutku kad tvrtka pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.
2: Govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
0: Predsjednik Zoran Milanović zasadio je stablo mira u budućem parku mira Romskoga memorijalnog centra u Uštici. Park bi trebao biti otvoren 2. kolovoza, a ideja je da se sadnjom stabala stvori trajni spomenik zajedničkoj težnji miru i međusobnom uvažavanju svih građana Hrvatske. Predsjednik se sastao s predstavnicima Saveza Roma u Hrvatskoj Kali Sara. Razgovaralo se i o položaju Roma, čija je segregacija, kaže saborski zastupnik Veljko Kajtazi, i dalje bolna točka, osobito u obrazovanju. U Hrvatskoj postoje 92 segregirana razreda, a najviše ih je u Međimurskoj županiji. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, a dnevna od 29 do 33 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje za vožnju povoljni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, usporeno se vozi u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici usporen je promet u zoni radova između Čorova, Lučko i Buzin od 21. do 27. km u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Autocesta A1 zbog radova zatvorena je između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Županja, Slavonski Brod i Bajakovo i teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Gornji Varoš i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

slaganice. A u laganicama ćemo se posvetiti proslavi 30 godišnjice izdanja albuma Hey Man, koju je grupa Mr. Big izdala, dakle, koja je to bila godina, 96. Zašto? Zato što su eto upravo napravili reizdanje, prvi put na vinilu, inače taj album je bio u Japanu užasno velik i to je zadnji na kojem je svirao Paul Gilbert gitaru, prije što se ponovo vratio u band. Tu su bili on Take Cover, Going Where the Wind Blows, hitovi, Eric Martin, Pat Turpey, Billy Sheen i Paul Gilbert su ovoga zadnji put svirali taj, dakle, ta njihova klasična postava. U svakom slučaju sad na novom tom izdanju imaju nekakvih razno raznih dodataka, imaju demo verzije, imaju eto bonus pjesme i ovu Little Mistake koju ćemo sad čuti. Imaju nekakve live verzije, 23 pjesme su na tom novom reizdanju. Ovi američki hard rock, američke hard rock legende koji su poznati po virtuoznom sviranju i tim nekakvim melodičnim linijama, ali i po toj nekoj svojoj klasičnoj hard rock energiji, eto, još uvijek su aktualni, aktivni, Daleki istok ih još uvijek obožava. Evo, mi ćemo se u sve njihove legendarne laganice sjetiti još ove koju, eto, sad su izbacili kao single, Little Mistake i Mr. Big, 30 godina kasnije.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A evo da malo prođemo kroz koncerte. Rekli smo, sutra su Keops u Bugalu, preksutra Pekinška patka u Regeneratoru, isti taj dan u Zagrebu u Vintage su Led 3, dan kasnije 29.5. Parafi sviraju u Pogonu u Rijeci, 31.5. Acid King u Močvari, istog tog dana Party Breakersi u Regeneratoru u Zaboku, 4.6. u Tvornicu Zagreb stiže nam legendarni Yngwie Malmsteen, Sepultura je naša Lati 4 dana kasnije, 8.6. Six Feet Under dan kasnije u Bugalu, još dan kasnije Ripper Owens, bivši pjevač Judas Priest u Hard Place-u. Na istom mjestu, dva dana kasnije, 12.6. nastupa legendarni basista Marco Mendoza, 14.6. u Zagrebu na Velesajmu su Offspring, a isti taj dan u Pulskoj areni Lenny Kravitz, koji by the way danas slavi rođendan. Antraksi su 15.6. u Bugalu i Sabatoni su isti taj dan na Velesajmu, a isti taj dan u Regeneratoru u Zaboku Vlatko Stefanovski. Eto, stvarno bezbroj koncerata na koje možete otići. A evo, mi ćemo danas dva noviteta, Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka, Gino Banana, ako se neko nekad sjeća, predstavljaju novu suradnju. Pjesma Treći svijet najavljuje Kekinovu koncertnu promociju novog albuma u Tvornici Kulture. 9.10. će on svirati. Treći svijet nije inače ona pjesma od Haustara, oko mene vidiš Treći svijet. Kažu da je to jedna od najaktualnijih tema današnjice, inspirirana s iskustvima stranih radnika, migracijom. Mile kaže da je to i njegova osobna obiteljska priča. I kaže da je do suradnje došlo prirodno. Tražio sam nekog ko zna kako je to biti stranac, a eto, ovaj Gino je Sarajlija koji živi u Sijetlu i pjeva u Kultur Šoku. U svakom slučaju, eto, stvar se zove Treći svijet, čućemo Mile Kekin featuring Culture Shock. A legendarni riječki punk band Paraf predstavio je novi single video spot Refleksija, autorsku pjesmu kojom najavljuju svoj posljednji riječki koncert zakazan za 29. svibnja u Pogonu Kulture. Legendarni Parafi koji su u Rijeci ostavili, cijele bivše Jugi ostavili trag, ali u Rijeci definitivno se opraštaju od Rijeke, pa ako ste tamo ili negdje u blizini, 29. je najveći razlog da budete u Pogonu Kulture u Rijeci. Slušamo Refleksiju Parafe i Mileta Kekina i Kultur Šok, Treći svijet.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Malo prije sam najavio da Anthrax sviraju 15.6. u Bugalu, a mene jako razveselilo da su upravo završili svoj novi album i izbacili su prvi single, snimili su video za prvu pjesmu sa nadolazećeg albuma, još album nije vani, It's for the Kids se zove stvar. Dakle, njujorski trešeri Anthrax i Cursum Perficio se zove album, što bi naznačilo, kažu da se to prevede sa latinskog My journey has come to an end, ili moje putovanje, moje putovanje je kraj, ili moje putovanje je završilo, ili ja sam završio svoje putovanje. Nadam se da oni nisu završili svoje putovanje, da će nam pripremiti još jedan u nizu od sjajnih koncerata. Stvar je prava trešerska kako i očekujemo od Anthraxa. Charlie Benante, Frank Bello, Joey Belladonna i Scott Ian su klasična četvorka, imaju novog gitaristu Jonathana Donaisa. I eto, njihov 12. album je vani, nakon 10 godine pauze će biti vani, Cursum Perficio, očekujemo ga s nestrpljenjem prije zagrebačkog koncerta, nadam se, 15.6. To ćemo poslušati i za sam kraj današnje male škole rock'n'rolla, legendarni Iron Maiden koji su spremali za svjetsku turneju u Splitu, ali nažalost ne sviraju ovoga u Hrvatskoj. Počeli su u Ateni sa svojom velikom svjetskom turnejom, spremali su u Splitu, ali eto, u Ateni su krenuli i nakon dugo, dugo vremena su svirali jednu pjesmu Infinity Dreams, to je bio single iz 89, ako se ne varam. To su sinhronizirali kad su izdali onaj Made in England, ovaj VHS. Snimana je u Birmingham u Engleskoj live, ali dakle ta pjesma se pojavila originalno na Seventh Son of a Seventh Son albumu i to je bio zadnji single na kojem je bila ta legendarna Trooper postava benda do sve do 2000. dok se nisu ponovno skupili. Dakle, Adrian Smith je nakon toga bio otišao iz benda. Stiže nam u kina i dokumentarac, imao sam prilike pogledati dokumentarac, pogledajte ako budete u prilici, a mi ćemo poslušati stvar od Maidena koji oni nakon dugo vremena sviraju živo, pa je to red da mi sviramo u maloj školi rock'n'rolla Infinite Dreams. No, prije toga nešto žestoko, Anthrax is for the kids. Ja vas pozdravljam, moje ime je Gordon Penova Pišta, urednik sam i voditelj ove emisije. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Matija Lacko. Ako vas zanima svemir, ostanite, Ante sprema još jednu emisiju Andromedu, koja slijedi odmah nakon završetka male škole rock'n'rolla, a ja vas pozivam da se čujemo ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Bok svima!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Glazbeni urednik emisije je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko i drago mi je što možemo opet pozdraviti našeg gosta, to je profesor dr. Krešimir Kumerički, koji je teorijski fizičar. Krešimire, dobro večer.
2: Dobar večer.
1: Imaćemo zanimljive priče vezane za astrofiziku, a svi vi možete postaviti pitanja o svemiru što god vas zanima. To može biti pitanja iz astrofizike, pitanja iz opće astronomije, pitanja iz opće fizike. Možete nam se javiti na broj 016-617-7002. A za početak ja bih najavio i prolazak dvije svemirske postaje koje će se vidjeti večeras iz svih naših krajeva. Prvo će večeras proći međunarodna svemirska postaja u 21 sat i 8 minuta i bit će u 21.10 će biti na maksimalnoj visini od 28 stupnjeva iznad jugozapada. On će proći nisko iznad jugozapada, proći će zapravo južno od talijanskog poluotoka, ali će se moći vidjeti iz naših krajeva jer će biti sjajna otprilike kao planet Jupiter, samo što neće biti visoko. Ali to nije sve, jer večeras ćemo moći vidjeti kinesku svemirsku postaju u kojoj je trenutno 6 astronauta, tako da zapravo se momentalno 13 astronauta nalazi u svemiru. I ova kineska svemirska postaja, dakle, također će biti vidljiva golim okom, nešto slabijeg sjaja, ali još uvijek sjajna, poput najsjajnijih zvijezda. I ona će se pojaviti malo kasnije, poslije međunarodne postaje, proći će poslije 21 sat i 22 minute i vidjet ćemo je iznad južnog horizonta. Maksimalna visina će biti 35 stupnje iznad juga za sjeverni dio Hrvatske, ali će na još većoj visini biti za južne krajeve naše zemlje. Tako da svi će moći vidjeti večeras kinesku svemirsku postaju, onda će proći baš preko talijanskog poluotoka i moći će znači promatrati nekoliko minuta golim okom. Znači, međunarodna postaja dolazi znači na jugozapadnoj strani i ona će proći ispod Venere i Jupitera, a kineska svemirska postaja će znači nešto kasnije proći i njena visina maksimalna će biti baš iznad južne točke horizonta. Što se tiče planeta, naravno Sunce je još na nebu, ali kad sunce zađe u sumraku ćemo prvo tražiti Veneru, a onda kad se malo više smrači Jupitera, Venera se vidi još dok je praktično dan, pa je treba potražiti. Venera je stigla u zvijezđu blizanaca, tako da su i Venera i Jupiter sada u zvijezđu blizanaca. Venera se sad nalazi nedaleko od one točke gdje će Sunce biti upravo na sam astronomski početak ljeta. Dakle, to je ta točka ljetnog solsticija i Venera je baš sada blizu te točke koja je na početku zvijezđa blizanaca, a onda malo, možemo reći nešto lijevo od Venere, na malo većoj visini je sada Jupiter. I Venera i Jupiter su dakle najsjajniji objekti našeg neba poslije Mjeseca, a Mjesec je tamo nedaleko od one najsjajnije zvijezde u zvijezđu Djevici, tako da momentalno Mjesec je sada upravo tamo iznad jugoistoka, pa ćemo ga moći vidjeti iznad juga kad se još bolje bude vidio, makar se Mjesec već sad vidi tamo iznad jugoistoka. Znači, kad se spusti mrak, mi ćemo malo lijevo ili istočnije od Mjeseca moći vidjeti onu zvijezdu, poznatu zvijezdu koja je najsjajnija zvijezda u zvijezđu Djevici, to je zvijezda Spika. Dakle, imamo znači Veneru, Jupiter i Mjesec na našem nebu, a momentalno u ovom trenutku dok mi još pričamo, još je znači i Sunce na našem nebu koje će uskoro znači zaći. Evo, to je kratki pregled, znači imamo prolazak međunarodne svemirske postaje poslije 9 sati i onda nešto kasnije i prolazak kineske svemirske postaje tamo negdje u 21 sat i 22 minute. Kineska postaja će se vidjeti negdje do 21 sat i 27 minuta. Znači, to još neće biti onaj pravi mrak, ali svemirske postaje su dosta sjajne, poput najsjajnijih zvijezda još jače, pa onda možemo vidjeti dakle i kad nije potpuni mrak. A sada bih ja započeo priču o tim fantastičnim objektima, a to su crne rupe. Evo, naš gost Krešimir Kumeriški će nam opisati malo zapravo kako je počela priča o crnim rupama, ko je prvi zapravo zamislio, došao do jednog razmišljanja da bi te crne rupe mogle postojati.
2: Pa evo, zanimljivo, ideja o crnim rupama javila se još u 18. stoljeću i to je jedan britanski prirodoslovac John Mitchell, koji je zapravo vrlo slabo poznat, neopravdano slabo poznat. On se zapravo bavio svime i svačime tijekom svog života. On je bio svećenik po zanimanju, istraživao je magnete, on je otac također i seizmologije. On je bio prvi koji je shvatio da su potresi će rezultirati valovima kroz zemljinu unutrašnjosti. Prvi je izmjerio zapravo jednu brzinu vala potresa kad je bio potres u Lisabonu, isto u 18. stoljeću. Možda kasnije, ako ćemo imati vremena, vrlo je zanimljiv njegovo, znači on je bio zapravo i prvi koji je dao potice da se izmjeri Newtonova gravitacijska konstanta, koja je zapravo to mjerenje je omogućilo da zapravo izvažemo Zemlju i Sunce, što su ogromni bili napreci u razumijevanju svemira. Ali ovo što ste me pitali, znači što se tiče crne rupe, znači on je negdje 1783. godine objavio jedan članak u kojem je zaključio da ukoliko, to je zapravo relativno jednostavno fizikalno razmišljanje koje može svako shvatiti. Mi znamo da u svakom gravitacijskom polju bilo kojeg objekta to tijelo privlači objekt i ne možete izaći iz tog gravitacijskog zdenca. Zato rakete moraju postići neku drugu kozmičku brzinu da bi izašle od zemljinog gravitacijskog zdenca i znamo da je ta druga kozmička brzina 11,2 km u sekundi. Sad, što je tijelo veće, masivnije, jel? Odnosno, dovoljno je, mora biti, dvije su stvari bitne, znači koliko je tijelo masivno ukupno, te također koliko je tijelo veliko, znači što je ista masa stisnuta na manji radijus i veća je gustoća postignuta, to će također ta druga kozmička brzina rasti. Ali ukupna masa je isto važna, recimo mislim da ako biste htjeli sa površine Sunca pobjeći, jel, to je nekih 500 km u sekundi, bi vam trebala biti ta vaša brzina vašeg rakete. I sad, John Mitchell je prihvatio kao prvo Newtonovu ideju da je svjetlo sazdana od čestica. To je već bilo na neki način tada dosta kontroverzno, ljudi nisu razumjeli sasvim prirodu svjetlosti, bile su te dvije konkurentske ideje, da je svjetlost val, jel, ili da je svjetlost čestica. Sad Newton je zastupao da je svjetlost čestica i John Mitchell je to prihvatio i on je onda postavio si pitanje, pa dobro, to je čestica koja, ako svjetlost napušta zvijezdu, ako je zvijezda dovoljno masivna i dovoljno velika, u jednom trenutku ta kozmička, druga kozmička brzina, brzina bijega, da tako kažemo, iz gravitacijskog zdenca, će postati jednaka brzini svjetlosti. U to vrijeme se već znalo kolika je brzina svjetlosti, oko 300.000 km u sekundi, jel, to je bilo dobro poznato, i Mitchell je izračunao da ako uzme nekakvu hipotetsku zvijezdu, koja je, mislim da su njegovi proračuni tada govorili o nekih 1000 masa sunaca ili tako nešto, ali koja će biti i dalje gusta, barem kao sunce ili gušća, da u jednom trenutku će naprosto svjetlost biti prespora, jel? Dakle, neće imati tu potrebnu drugu kozmičku brzinu, jer svjetlost je naravno uvijek putuje istom brzinom 300.000 km u sekundi. Ako je druga kozmička brzina veća od toga, svjetlost ne može napustiti taj objekt. I rekao je Mitchell, to znači da mi takve zvijezde ne možemo vidjeti. One mogu biti svugdje u svemiru, može ih biti puno, ali one će biti za nas nevidljive. I ta ideja je vrlo brzo nakon toga, je, mislim, Laplace došao na sličnu ideju. Ali to je u principu bilo stvarno jedan kuriozitet, nitko to nije davao veliku pažnju tome i Mitchell je sam zaboravljen. On je, mi ne znamo nikako je on izgledao, nema nikakvih portreta, ne zna se skoro ništa o njemu. Tek kasnije, kad su crne rupe se etablirale u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je ozbiljna Einsteinova teorija gravitacije također pokazala da crne rupe su tu, kad su počele dolaziti prve eksperimentalne indikacije da bi crne rupe morale postojati, onda su ljudi krenuli kopati naravno u povijest i otkrili su da je taj engleski svećenik John Mitchell bio prvi, njemu se pripada prvenstvo u toj teorijskoj ideji o crnim rupama.
1: I očito je on dobro poznavao Newtonove zakone.
2: Očito, da.
1: Newtona ne bi nam se mogli...
2: Naravno, Newtonovi zakoni su bili ključan prvi korak u toj priči. Da. Ljudi kad gledaju ovo što sam sve napisao, sve što je radio John Mitchell, jel, on je dakle, kao što sam rekao, također i mjerio Newtonov, odnosno nije on, on je dao ideju kako izmjeriti Newtonovu konstantu. On je, sad kad pogledamo, on je bio vjerojatno najjači engleski fizičar nakon Newtona, u stoljeću koje je došlo nakon Newtona prije onih velikih kasnije fizičara u 19. stoljeću. On je imao vrlo široko razumijevanje i fizike, očito čuli smo i magnetizma i geofizike i, ovaj, i svakako dobro je razumio Newtonovu teoriju.
1: I da li, znači on je mjerio zapravo gravitacijsku konstantu?
2: E, to je zanimljiva priča. Znači on, on je on sam ju nije izmjerio. Znači on, kao što smo vidjeli, ovo je priča s crnim rupama, pokazuje njegovu teorijsku, da tako kažem, moć. To je, on je čisto isfilozofirao te crne rupe. Međutim, što se tiče gravitacijske konstante, prvo da možda kažemo i podsjetimo slušalce, znači mi znamo da gravitacijska sila je proporcionalna masi tijela koje gravitira. Međutim, ta konstanta proporcionalnosti, Newtonova konstanta, je nešto što nije bilo poznato odmah od početka. Newton je imao neke procjene, ali da bismo saznali kolika je ta konstanta, moramo izmjeriti privlačenje dvaju tijela za koja oba znamo masu. Jel? Recimo, mi stojimo na Zemlji, znamo koja je sila, ali ne znamo masu Zemlje. Jel? Tako da nije nam, imamo uvijek u toj našoj težini od 80 kila, recimo, ulazi i masa Zemlje i gravitacijska konstanta u umnošku. Jel? Znači, moramo imati barem nekakav sustav dva tijela gdje za oba tijela znamo masu i onda možemo gledati silu između njih. I ono što je Mitchell dizajnirao je ta famozna, to se zove torzijska vaga. To je instrument koji je u povijesti fizike strašno puno napravio. Mi smo pomoću torzijske vage otkrili i kulonsku detalje elektrostatske sile, znači kulon što je napravio. Međutim, ovdje gravitacijska sila je enormno slaba. Ona je puno slabija od svih ostalih prirodnih sila i mjerenje Newtonove gravitacijske konstante je izuzetno zahtjevno. Znači, on je napravio torzijsku vagu koja se sastoji tako da se na jednu žicu tanku objesi jedan štap i na kraju tih štapova su, na oba kraja štapa su teške kugle. I onda se to izbalansira i onda se tim kuglama približuju druge kugle tako da rade gravitacijskom silom torziju. I Mitchell je konstruirao taj instrument, međutim onda je umro i nije mogao zapravo provesti taj eksperiment. I njegovu aparaturu je naslijedio Cavendish, Henry Cavendish, koji se proslavio time što je proveo to do kraja. Znači, on je stavio to, to je bilo sve, moralo biti savršeno u nekakvom hangaru, bez ikakvog strujanja zraka, eksperimentalac je vani kroz rupicu u zidu, kroz teleskopom promatrao, mali pomak, jer to su toliko male sile. Sila u tom Cavendishevom, odnosno Mitchellovom eksperimentu je, ako se ne varam, odgovara nekoj 10.000 grama. Jel, da mislite, u 18. stoljeću to izmjeriti, to je, meni je nejasno da su, kako su oni to mogli, ne? Međutim, mogli su. Uspjeli, čovjek Cavendish je izmjerio, mislim, on je, njemu pripada, naravno, isto velike, pripadaju velike zasluge, on je poboljšao taj instrument, shvatio je sve izvore šuma i na kraju odbavio je mjerenje, jel? I to mjerenje, kad je određena gravitacijska konstanta, znači silom kojom su se privlačile te kugle, nakon toga je odmah isti čas postala jasna masa Zemlje, koju još u tom vrijeme su oni naslučivali da je masa Zemlje, ne znam, recimo ko masa nekog stijenja ili tako nešto, pa puta volumen, jer volumen je poznat. Međutim, Cavendishev rezultat je pokazao da je Zemlja puno teža nego što se mislilo. I to je odmah dalo veliku podršku hipotezi da je unutrašnjost Zemlje se sastoji od željeza, jer je željezo bilo prirodan materijal koji će učiniti Zemlju mnogo težom nego što je recimo običan kamen ili voda, jel? Dakle, istovremeno je to došlo. Onda, velim, ideja o masi Zemlje je postojala, međutim, ideja o masi Sunca nije bila baš toliko dobra u tom trenutku. Nismo imali, mi znamo silu kojom Sunce privlači planete, jel? Ali kao što sam rekao, ta sila je pomnožena, znači masa puta konstanta. Tek kad smo izmjerili Newtonovu konstantu, onda smo mogli izvagati masu Sunca. Znači, taj Mitchell Cavendishov eksperiment je istovremeno izvagao i Sunce, i Zemlju, i zapravo sve planete. Ove koje imaju neke, recimo Jupiter i slični, koji imaju orbitirajuće satelite, sve je u jednom jedinom mjerenju Newtonove konstante, nevjerojatna svjetlo je osvijetlilo, da tako kažem, fiziku sunčevog sustava. Jel? Tako da, i to je također počelo sa Mitchellom, koji je bio, znači, dizajner zapravo originalni tog instrumenta, te torzione vage.
1: To je fenomenalno za 18. stoljeće. A koliko je Cavendish precizno izmjerio konstantu?
2: Pa, mislim da je to bilo unutar 1%. Evo sad, mislim, sigurno je bilo bolje od 5%, ja, onako, ali to...
1: To je za ono vrijeme famozan.
2: Da, to su strašno, nevjerojatni su ti eksperimentalci.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: A sada ćemo spomenuti jednu vrlo važnu obljetnicu. Naime, baš na današnji dan davne 1751. godine, dakle 18. stoljeće, pao je čuveni Hrašinski meteorit. Evo, prošlo je, znači, točno 275 godina, upravo na današnji dan 26. svibnja. I taj Hrašinski meteorit koji je pao kod mjesta Hrašina, on je na neki način u pravom smislu ušao u povijest. Jer zapravo ljudi tada nisu znali otkud dolaze meteoriti, pa još neko vrijeme nakon pada Hrašinskog meteorita. To je bio zaista događaj i to je bilo prvi put u povijesti, u cijelom svijetu zapravo, da je napravljen pravi zapis, da su tu bili svjedoci i da su svjedoci službeno dali službenu izjavu što su oni promatrali, što su oni vidjeli kad je pao taj meteorit. I time zapravo počinje jedna znanstvena povijest vezana za meteorite. Ljudi nisu vjerovali da to dolazi s neba, nisu uopće mogli zamisliti da postoje neki čvrsti, pogotovo metalni predmeti koji bi pali s neba. Onda bile su tu razne priče, recimo, bile su priče da iz planine Ivanštice da izlaze zapravo pare željeza, pa onda od tih para željeza da na kraju pada željezo na tlo. Dakle, ljudi nisu vjerovali da to dolazi s svemira. I trebalo je proći neko vrijeme, tek je znanstvenik Ernst Chladni još kasnije, dakle 1794. godine, gotovo na kraju 18. stoljeća, predložio zapravo da su meteoriti podrijetlom iz vanjskog svemira. Dakle, trebalo je proći vremena, ali bio je važan taj događaj da su postojali pravi zapisi o Hrašinskom meteoritu i na neki način to je bio jedan pravi primjer, pošto su bili zapravo očevici koji su sve to promatrali, to je bio pravi primjer kako su na kraju ljudi shvatili da zapravo meteoriti dolaze iz svemira, dok su u svemiru to su meteoroidi, kao pojavu u atmosferi zovemo ih meteorima, a kad se nađu na tlu zemlje, onda pričamo o meteoritu. I zapravo u tom selu Domovcu, u blizini mjesta Hrašina, pala su zapravo dva željezna meteorita. To su dakle metalni meteoriti ili takozvani siderit meteoriti. Ovaj najveći je imao gotovo 40 kg, je preko 39,5 kg imao masu. Onaj drugi imao oko 9 kg. Onaj drugi je na neki način bio jednostavno rašlanjen, razdrobili su ga, koristili su ga za razne stvari, priča se da su čak radili čavle od njega, ali onaj glavni je završio u Beču. Tako da zbirka Prirodoslovnog muzeja u Beču, ona ima jednu zaista veliku i najstariju zbirku meteorita na svijetu, tako da upravo je na neki način evo ta zbirka odigrala također svoju ulogu. Ali treba reći da je jedan znanstvenik, to je inače Widmann Stelten, on je zapravo bio izbrusio jednu pločicu od Hrašinskog meteorita, onda ju je polirao i onda je naišao na jednu vrlo interesantnu kristalografsku strukturu koja je jedinstvena za željezne meteorite. I po tome se ona može točno odrediti da li to željezo potiče sa zemlje ili se zaista radi o željeznom meteoritu. Prije tog Widmann Stettena je jedan znanstvenik također to pronašao, međutim on je naime stavio železni meteorit u dušnu kiselinu, pa su se pojavila se ta interesantna struktura. Međutim, on je to objavio negdje, ali niko nije to naišao na to, pa onda nije ušlo u znanost. Tako da je taj Widmann Stetten je on zapravo postao poznat po tome što je on otkrio tu strukturu, jer je on prvi javno bio na neki način objavio zapravo to, jeli. I onda mi danas zovemo tu strukturu na železnim asteroidima, kad obradimo površinu, zovemo je Widmann-Stetten dakle, struktura. Ona je zaista interesantna i dokazuje da je zapravo to željezo porijeklo svemira. U Zagrebačkom slavnom muzeju, koji danas također obilježava ovu obljetnicu, značajnu obljetnicu, čak, dakle, 275. obljetnicu, u Zagrebačkom muzeju se nalazi pola grama od tog meteorita. No, u ono doba, evo, naravno, da je ono doba završio taj meteorit, dakle, u Beču, i na taj način je i sačuvan. A onda tamo 2009. godine je napravljena posebna oznaka u tom selu gdje je pao, u selu Domovcu gdje su bila pala ta dva meteorita. Kasnije su onda još stavili jednu repliku, model samog meteorita, i evo, svake godine se sada obilježava upravo posebnim događajem, astronomskim događajem, obilježava ovaj događaj, koji je zaista svjetski događaj, jer s njim na neki način počinje istraživanje, pravo znanstveno istraživanje ovih tijela meteorita. Danas znamo da mnogi meteoriti koji su došli na Zemlju, da su zapravo svi oni na neki način nastali time što su se asteroidi sudarali, mrvili, i onda naravno komadi asteroida su kao meteoroidi dugo letjeli sunčevim sustavom i onda bi poneki završili, dakle, u atmosferi Zemlje. Ako su bili dovoljno veliki, onda bi nešto stiglo i na zemljinu površinu, a nekad su jednostavno asteroidi udarom u druga tijela, u Mjesec, u Mars, su izbacili materijal koji onda dugo kružio oko Sunca, da bi jednog dana opet i komade mogli završiti u zemljinoj atmosferi, i ako su bili dovoljno veliki, onda su završili na površini našeg planeta. Danas se najlakše pronalaze meteoriti koji su tamo, recimo, na Antarktici, pa se onda, naravno, kad se recimo taj led otopi, onda se često mogu se naći ti meteoriti, pa onda postoje specijalne ekipe koje na Antarktici traže te meteorite koji možda već dugo vremena tamo stoje, a neko ih nije zapazio. Ali kad meteorit padne u šumu, na zemljeni teren, onda naravno nije lako pronaći. Međutim, danas kad postoje meteorske kamere, onda mi na osnovu slika možemo, kad imate snimak iz više kuteva, kad imate iz nekoliko lokacija snimku meteorita, onda se triangulacijom točno vidi gdje je on zapravo letio, računa se njegova putanja, i onda ako je bio dovoljno sjajan, ako se raspao, onda će se moći napraviti procjena, uzimajući u obzir brzine vjetra, stanje atmosfere, moći će se napraviti procjena gdje su komadi eventualno mogli pasti, i onda u tom slučaju se ide tragati. Tako je pronađen i meteorit koji je pao kod Križevaca, što je bio isto jedan vrlo rijedak slučaj zapravo, da se pronađe meteorit koji je viđen, koji je snimljen, i naći ga tako brzo, to je onda vrlo značajno, jer su rijetki meteoriti zapravo za koje imamo podatak kada su zapravo bljesnuli kao meteori na nebu. A sad vratimo se mi sada našim crnim rupama. Evo, i vi možete postaviti pitanja na broj 016167002. Sa pojavom Alberta Einsteina moglo se na drugačiji način zapravo raditi proračune, modelirati teorijski kako te crne rupe mogu postojati.
2: Tako je. Ubrzo nakon što je Albert Einstein postavio svoju opću teoriju relativnosti, što je zapravo teorija gravitacije, jel, u svojoj srži, onda je time postalo moguće na moderan način izračunavati svojstva svih gravitirajućih tijela, od planeta, zvijezda, crnih rupa do svemira kao cjeline. El sad, okay, crne rupe su na neki način odmah nakon toga postale aktualnost, da tako kažemo, s teorijske strane, jer je Karl Schwarzschild, fizičar, je ubrzo nakon Einsteinove teorije, unutar godinu dvije, on je pronašao rješenje Einsteinovih jednadžbi, koje je rješenje za sferičnu raspodjelu mase, jel? I koje je pokazalo da ukoliko je data količina mase, ukoliko se sažme na mali radijus, a to se može izračunati, jer tu također ova Newtonova konstanta gravitacije figurira, znači radijus je dan, znači Newtonovom konstantom i masom, i ukoliko je taj, to se zove danas Schwarzschildov radijus, taj specijalni radijus, ukoliko koncentrirate masu unutar tog radijusa, ta druga kozmička brzina na površini te mase postaje veća od brzine svjetlosti, u grubo govoreći. Einsteinova teorija je naravno sofisticiranija i ovaj, taj takozvani horizont crne rupe i njegova svojstva su nešto kompliciranija, ali meni se sviđa ovaj, ova slika s drugom kozmičkom brzinom bržom od svjetlosti.
1: Da, sad ćemo vidjeti, evo imamo jedno pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Mario iz Kumrovca.
1: Drago nam
3: je. Svoje vremeno smo ja i moj prijatelj Nedeljko Vidovec iz Nedeljko Brezovec iz Vidovca kod Varaždina pričali o putu na Mars.
1: Da.
3: Znači, bilo je rečeno da bi do 2032. bili uslovi da tam se najosnovniji uvjeti, ali znači povratka nema. Tamo staneš jer je predaleko da se vratimo na zemlju. Da li je to točno?
1: Pa to je samo tako bilo zamišljeno, ali nije bilo nikakve realne šanse da se tako nešto ostvari, jer samo s tehničke strane treba jako velika priprema biti, a druga je stvar još da se to ostvari na jedan siguran način. Dakle, to je bilo sve preuranjeno, jel?
3: Pa ovo za putovanje na Jupiter, kad raketa treba doći tamo?
1: A gdje biste išli na Jupiter?
3: A ne, ova raketa što ide nešto snimat,
1: Pa sada su dvije međuplanetarne letjelice, Evropska JUICE i američki Europa Clipper, one su na putu prema Jupiteru i u orbitu Jupitera stižu jedna 2030. a druga 2031. godine. Dakle, misija je u tijeku, da.
3: Da, dobro, puno vam hvala.
1: Molim lijepo, doviđenja.
2: Doviđenja.
1: Evo, nastavimo mi našu priču o crnim rupama.
2: Da, znači, ubrzo nakon formuliranja Einsteinove teorije postalo je moguće precizno računati svojstva crnih rupa. Velim, taj Schwarzschild je bio prvi, nakon toga su došli drugi koji su proučavali te crne rupe i shvatilo se da su crne rupe izuzetno zanimljivi objekti koji su na neki način maksimalno jednostavni. Znači, crna rupa je potpuno opisana isključivo svojom masom, brzinom vrtnje, koju mi zovemo spin, i električnim nabojem. Ali taj električni naboj je više hipoteza, jer odnosno principijalna mogućnost, normalne crne rupe su električno neutralne kao i većina makroskopskih tijela u prirodi. Jel? Tako da zapravo samo dvije brojke potpuno opisuju crnu rupu i to još čini izuzetno jednostavnim objektom za proučavanje s teorijske strane. I tako se to kroz 20. stoljeće koristila Einsteinova teorija da razmišljamo i računamo crne rupe. Međutim, istovremeno je napredovalo puno i promatranje svemira, gdje smo mi shvatili da u svemiru postoje brojni objekti, odnosno klase objekata koje su izuzetno velike gustoće. Jel? Znači, prvo su bili bijeli patuljci koji su već brzo nakon početka 20. stoljeća je primijećene su te specijalne zvijezde koje su bile iz čijih temperature i sjaja se moglo iskombinirati, shvatiti da su one male, a opet guste, jel? Puno gušće od sunca, ono tisućama puta, jel? To je bilo i već jedna mala misterija. Ljudi su shvatili već tada da građa takvih objekata je vrlo neobična. Puno je različitija od građe bilo koje materije koje mi poznajemo na Zemlji. Te su enormne gustoće. Već ti bijeli patuljci imaju gustoću desetak tisuća puta od željeza. Jel? E onda dođe, znači onda su nakon toga došle neutronske zvijezde koje su još ekstremniji objekti sa još ekstremnijom gustoćom, gdje je ono žličica materije, ne znam, tisuću puta teža od Keopsove piramide. Dakle, to su enormne gustoće i s takvim nekakvim spoznajama ljudi su počeli prihvaćati i mogućnost crnih rupa. Dakle, da nema razloga, odnosno da bi bilo zaočekivati da zaista Na koncu svog života zvijezda može postati i crna rupa. To je posebno bilo pojačano računima koji su pokazali da i bijeli patuljci i neutronske zvijezde ne mogu biti previše masivni. Znači, oni imaju svoju graničnu masu nakon koje više efekti koji čine tlak koji se, uvijek, mislim, kod astrofizičkih objekata, svakog astrofizičkog objekta, recimo zvijezde, postoji uvijek taj jedan balans između gravitacijske sile koja želi taj objekat sažeti, jel, i nekakvog tlaka koji se opire toj gravitaciji. I sad kod normalnog sunca i običnih zvijezda, vi imate normalan termalni tlak kojeg pogoni nuklearna pećnica u središtu zvijezde. I to je onda standardna situacija, to svijetli, to je u ravnoteži. Ok, nekad malo pulsiraju te zvijezde, jer nije savršeno to se u ravnoteži, ali uglavnom je to to. Međutim, kad zvijezda izgubi svoje nuklearno gorivo, kad ga potroši, jel, gravitacija radi i dalje i želi to sažeti. I tu sad dolaze u igru zapravo moderna kvantna mehanika i njeni specijalni efekti, oni isti efekti koji drže, čine atome stabilnima. Znači, znamo da je atom uglavnom prazan prostor, to su specijalni kvantni efekti. Slični efekti zapravo se opiru gravitacijskom sažimanju u bijelim patuljcima i neutronskim zvijezdima. U prvom slučaju su to elektroni, elektronski plin, koji čiji tlak, kvantno-mehanički tlak se opire sažimanju. Kod neutronskih zvijezda to je sličan takav plin neutrona, jel? Međutim, računi, mi dobro poznajemo tu kvantnu mehaniku, mi znamo kako se ponašaju elektroni i neutroni, radili smo eksperimente na Zemlji s njima, možemo odraditi neka mjerenja, poznajemo građu nuklearnih jezgara teških, iz toga se može zaključiti da naprosto ni bijeli patuljci, ni neutronske zvijezde ne mogu biti teži od nekoliko masa sunaca, ono tipa jedna, dvije mase sunca maksimalno. To je inače zanimljivo istraživačko pitanje. Dan danas je nejasno točno koja je granica i nemamo točno razumijevanje tih užasno velikih gustoća, ali ono, zna se da ne može biti, ne znam, pet masa sunaca sigurno. Ne? I onda se postavlja pitanje što je sa zvijezdama koje su teže od pet sunaca. Jel? I kad one kolapsiraju, šta se događa s njima? I u principu događaju se eksplozije kao supernovih, jel? Ali onaj ostatak nakon te eksplozije u principu, ako je pretežak, on će svakako kolapsirati u crnu rupu. Znači, mi nemamo na neki način mehanizma u prirodnim zakonima koji bi to spriječio. I Roger Penrose je, kad još su se hipotetske su bile neke ideje da bi možda moglo tu doći do nekakvog specijalnih tlakova ili odskoka da bi se, da prilikom tog kolapsa, da taj kolaps ne bi mogao proći kroz taj Schwarzschildov radijus, da tako kažemo, da tako kompaktni objekti ne bi mogli postojati. Međutim, Roger Penrose i uz pomoć Hawkinga je pokazao da to nije tako, da je zaista Einsteinova teorija gravitacije nedvosmisleno pokazuje da u nekom trenutku taj kolapsirajući objekt će formirati crnu rupu. I danas znamo da rutinski astronomi opažaju crne rupe recimo posebno su ove u središtima galaksija zanimljive, koje su ogromne crne rupe, to su milioni, milijarde sunaca, jel, koje formiraju crnu rupu, i mi vidimo točno taj, nedavno je bio onaj teleskopski snimak Horizon, ne znam kako se zvao taj eksperiment, koji je zapravo točno pokazao to crno područje.
1: Da, snimio praktično siluetu crne rupe.
2: Praktički je siluetu crne rupe snimio, da, tako da mi danas imamo veliko pouzdanje da su crne rupe realne. One su različite od onih Mitchellovih, jel? Mitchell ima tu neku ideju da će rupe biti, ne znam, par stotina sunaca. Mi danas znamo da su dominantno rupe ili malo teže od Sunca nekoliko puta, kao teške neutronske zvijezde, ili super masivne crne rupe u središtama galaksije.
1: Evo imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
4: Ivica iz Varaždina.
1: Drago nam je.
4: Znači, na početku, prije nek nešto velim, je pitanje zašto željezo. Znači, priča je o tome da, samo da smanjim radio, imam sam sebi feedback. Evo, sad ti u redu. Znači, od početka je bilo više manje samo helija. I naravno, kod određenog tlaka upali se ta nuklearna jednostavno reakcija koja potroši sav taj helij kroz milijarde godina, koliko već to ide, pa onda se to pretvori, odnosno, krivo se rekao, vodik, pa onda helij i tako dalje. Ali, koliko je saznanje da je željezo zadnje što u prvoj generaciji zvijezda se može napraviti. Znači, sve ono što je sad stvoreno kod nas, sve što smo mi građeni od nekakvih drugih elemenata, ugljika i tako dalje, još kompliciranih elemenata, nije stvoreno u prvoj generaciji zvijezda, nego na temelju onih velikih tlakova, eksplozija, supernova i tako dalje. Zašto željezo? Zašto je željezo taj kraj prve generacije sunaca? Evo.
2: Gledajte, to je stvar naprosto građe nuklearne jezgre, odnosno jakosti kojom su protoni i neutroni vezani u jezgri. Dakle, nuklearne jezgre koje su lakše od željeza su nestabilne na spajanje. Znači, ako vi uzmete, ne znam, jezgru kisika i drugu jezgru dušika, jel, i držite ih odvojeno, ako ih uspijete prevladati to da se one jezgre se odbijaju, jel, su jedna i druga pozitivno nabijene, pa postoji to elektrostatsko odbijanje, ali ako uspijete to prevladati, one će se htjeti spojiti u jezgru težeg elementa, zato što je to energetski povoljnije kao što, ne znam, kapljice kiše se vole spajati u veće kapljice kiše, ono, para se spaja u veće kapljice kiše, to je naprosto energetski povoljnije. S druge strane, jezgre koje su teže od željeza, kao što, ne znam, uran i slične, jel, one su pak nestabilne na cijepanje. Kod njih, ako uzmete uran i raspodijelite ga na dvije jezgre, vi ćete zapravo postići energetski povoljniju situaciju. Dakle, kad promatrate sve jezgre, od najlakših, od vodika do najtežih jezgara koje poznajemo, one vam čine jedan graf koji ima oblik kao slovo U nekakvo, jel, gdje sve lijevo žele postati što teže, a sve desno žele postati što lakše. I željezo je ona nekako najstabilnija od svih jezgara u tom smislu. Jel? Tako da u tom smislu, znači, zvijezde koje rade isključivo procesom fuzije u svom standardnom, kako ste vi opisali, nuklearnom gorenju, jel, one stvaraju samo ove jezgre do željeza, a za teže elemente morate imati te vrlo divlje procese u supernovama, gdje zbog velike brzine procesa se prevlada taj efekt na neki način i jezgre se brzo spajaju i nemaju vremena na neki način se raspasti, premda bi one prirodno, jel, htjele se raspasti, tako kažem ovako malo laički, jel, ali zbog velike brzine procesa u supernovama one uspijevaju, znači, apsorbirati veliku količinu neutrona i onda se ti neutroni brzo pretvaraju u protone i dobivate teške jezgre zahvaljujući enormnoj brzini tog procesa, jel? Premda bi sa stanovišta energije, jel, ko kad puknete loptu uzbrdo, ona će ići uzbrdo ako ste upuknuli, jel? Dakle, ona ide može se prevladati, dakle, ta prirodna težnja jezgara da idu prema željezu sve.
1: Jednostavno, znači, nema dovoljno energije da bi neka zvijezda mogla stvarati nešto teže od željeza.
2: Da.
1: Zato je potrebna daleko veća energija, to su onda daleko veće temperature, onda recimo kod sudara neutronskih zvijezda već mogu nastati uvjeti da mogu nastati elementi kao recimo zlato. Jel?
2: To je mogu, to je, evo sad nisam siguran, nisam upoznat sa tom, to je zvuči kao možda je moguće, ne? Znači, ali ne, evo ne znam. Da budem iskren.
1: Da, to je isto teško dokazati.
2: Standardna metoda za sve teže elemente je taj proces supernova. Koliko ja razumijem, tu ima naravno, razumijevanje tog procesa nije potpuno. Mi imamo stvari što se tiče tvorbe tih teških elemenata koji su još uvijek predmet živog istraživanja i nemamo puno, ali imamo to grubo razumijevanje, dominantno, znači, kako teški elementi idu su u tim supernovama.
4: Da, evo još kratko, samo razumijem, pošto postoje nekakve formulacije određenih sila i slabe i jake nuklearne sile od ove četiri koje postoje. Još jedna stvar, znači, na početku kad se i pričalo o crnim rupama, to znači sažimanje energije, materije, što je Einstein rastumačio da je materija zapravo energija i obrnuto.
2: Dobro,
4: na neki način, je govorio se o infinitezimalno malom prostoru, to znači da je crna rupa zapravo rupa točkica. Međutim, kasnije se ustanovilo ne samo zbog mase, a mi zapravo još uvijek realno priznajući ne imamo pojma što se događa ispod onog obzora događaja, ali rupe imaju ne samo masu, nego imaju i promjer, što znači da crna rupa nije infinitezno malo mala, nego da može biti i također velika. Znači, ne znam koje su najnovije saznanja, tu je jako puno radio Hawking, ali nažalost nije baš napravio previše, pa nije dobio Nobelovu nagradu zbog toga, ali znači crna rupa može imati različiti promjer, što znači da u principu može imati i različitu veliku površinu. Evo,
2: apsolutno ste u pravu. Treba razlikovati ono, vi ste sad spominjali i tu točku, jel, kao crnu rupu kao točkasti nekakav objekt kojeg obično zovu singularitet,
4: da,
2: i crnu rupu sa konačnim radijusom. To na neki način su dva koncepta koja oba dva pripadaju crnoj rupi. Treba ih razlučiti. Crna rupa zbog tog enormnog izobličenja prostor vremena u svojoj okolini ima vrlo različit izgled za nas koji ju promatramo sa sigurnih 10 kilo parseka i za promatrača koji bi došao tamo, recimo na sam obzor događaja, jel?
4: Da.
2: Promatrač koji dolazi na obzor događaja, on prirodno pada kroz taj obzor događaja i zajedno onda s njim sva ta masa, recimo ako on dio te kolapsirajuće mase, on će pasti sa tom masom i završit će u toj točki, kako vi kažete, singularitetu, jel? Gdje mi naravno nemamo u ovom trenutku znanstvenu spoznaju šta se događa, to je slično kao što smo u prošloj emisiji kad sam ja bio gost pričali o singularitetu velikog praska. Naravno, ona zadnja točkica, kad uđete ono ispod dijela dijelića milimetra, tu u jednom trenutku nalazite na granice moderne znanosti, ali principijalno, znači, taj promatrač ide u tu točkicu koju zovemo singularitet. S druge strane, promatrač koji to promatra sa 10 kiloparseka, on vidi tog čovjeka koji pada u crnu rupu, on kako on polagano ide prema obzoru događaja, kako je ta, kako smo rekli, druga kozmička brzina jednaka brzini svjetlosti, svjetlost sa tog prvog promatrača, odnosno sa materije koja kolapsira, ne može više izaći van, ali ne samo da svjetlost ne može izaći van, nego i vrijeme usporava do te mjere da kad bi mi uopće mogli vidjeti tu materiju koja naravno se bljeđa i bljeđa, vidjeli bi ona zapravo asimptotski prilazi tom obzoru događaja i nikad ne pređe obzor događaja. To je taj naš fenomen Einsteinove teorije relativnosti koja čini sve relativnim. Dakle, promatrač koji pada u crnu rupu vidi nešto dosta različito, on vidi singularitet vrlo brzo, jel, i ne može ga izbjeći, a promatrač koji gleda iz daljine, on vidi na neki način obzor crne rupe i za njega crna rupa je samo taj obzor i tako dalje.
1: Kad kažemo promjer crne rupe, onda mi zapravo mislimo tako na promjer horizonta događaja.
2: Tako je.
1: A sama bitna masa je negdje u sredini.
2: Tako je. Premda velim, za promatrača u beskonačnosti čak i sama masa je na obzoru, ona nikad ne prođe obzor, jer je tako su postavljeni koordinatni sustavi i tako se izračuna. To je malo neobično, jel? Znači da mi zapravo, kad biste imali apsolutnu moć pogleda, vi bi vidjeli materiju kako se sažima do horizonta i kako nestaje zbog toga što njeno zračenje svjetla ide u nulu na neki način.

0: vrijeme promatrača teče različito kao što nam se Einstein naučio.
1: I još kratko samo na kraju, znači što se tiče recimo virtualnih čestica koje se javljaju u Higgsovom oceanu, što su na rubu horizonta događaja, se tumači to da jedan od tog parnjaka može upasti u singularitet, odnosno ispod obzora događaja, dok drugi ostaje vani, pa informacija ostaje na neki način. Evo, neću sad puno više dalje komplicirati.
0: To ste me potakli, to je vrlo zanimljiva, to je enormno zanimljiva tema o kojoj bi se mogli više govoriti možda u današnjoj emisiji. Prvo, nije Higgs nužno, da pače, Higgs je malo vjerojatan da će on biti taj. U principu se na rubu crne rupe čestice stvaraju, ono kako mi kažemo, termalno, tako da što su lakše, to je veća vjerojatnost da će se stvoriti. I to je, vi ste rekli, kako Hawking nije napravio dovoljno da dobije Nobelovu nagradu, i ja se slažem s vama u smislu ono kako se Nobelove nagrade dijele, a to je da uvijek istraživanje mora imati eksperimentalnu potvrdu. Znači,
1: Naravno. Da, niko ne omalovažava njegov izuzetan rad, naravno. Ali kao velite, rezultati, ono što je, to je mukotrpno, znači što dalje sad vi idete u eksperimentalnoj fizici, naravno ja imam neke bazne znanja od toga, ali daleko manje od vas, ali znači ta zajednica, akademska zajednica traži da to ipak na neki način bude potvrđeno i eksperimentalno i tako dalje. Međutim, to su tolike energije, to su toliko stvari da više niti oni naši ubrzavatelji čestica u CERN-u i tako dalje ne mogu ni teoretski, možemo to matematički razrađivati do besvesti, ali teško ćemo, sve teže ćemo dokazivati nekakve takve stvari u fizici.
0: To ste potpuno u pravu, međutim treba reći Hawkingu u čast, da tako kažem, da ta njegova ideja po kojoj crna rupa, to što ste vi opisali tim stvaranjem na samom horizontu čestica, dvije čestice od kojih jedna ode ipak prema promatraču i rezultat toga je to jedan kvantno-mehanički proces koji rezultira time da crna rupa ipak zrači, to takozvano Hawkingovo
1: zračenje. I može ispariti na kraju, da.
0: I može nominalno ispariti, pogotovo ako je jako mala crna rupa. Ono što je, dakle, to je praktički na granici i vjerojatno nećemo nikad eksperimentalno vidjeti Hawkingovo zračenje. Međutim, teorijski značaj tog otkrića je enorman.
1: Da.
0: Vi praktički zadnjih 50 godina jedna od stvari koja se najviše istražuje u fizici visokih energija je upravo taj fenomen Hawkingovog zračenja, jer on stvara zapravo konflikt između dviju najvažnijih teorija 20. stoljeća, kvantne mehanike i opće teorije relativnosti.
1: Da.
0: Znači, taj proces je, kad ga analizirate pažljivije, stvara konflikt u kvantnoj mehanici, koju i to, u razumijevanju toga, mi se nadamo da ćemo shvatiti na koji način možemo i gravitaciju učiniti kvantnom teorijom, jer mi nekako vjerujemo da je kvantna mehanika fundament i da sve teorije moraju biti kvantne teorije. I gravitacija je jedina koja se opire tome, jel?
1: Da, kao što se svojevremeno povezale elektromagnetizam,
0: tako je
1: bila i slaba i elektroslaba sila koja je sada slaba i tako dalje.
0: Sve ostale sile, mi imamo dobru kvalitetnu kvantnu teoriju, razumijemo ih najbolje što možemo, jel? Međutim, gravitacija ne. I jedini svjetionik prema budućoj teoriji, to bi bilo možda preoštro, ali jedan od najvažnijih svjetionika prema toj budućoj teoriji je upravo fenomen Hawkingovog zračenja, jer on onako baš ističe taj konflikt. To je slično kao što ste imali krajem 19. stoljeća problem crnog tijela. Problem crnog tijela je bio problem koji je radio konflikt između nekoliko tada važećih teorija, jel? I ljudi su morali razviti kvantnu mehaniku da ga razumiju. Isto tako imali
1: da ne ide u beskonačnost, da.
0: Da, stvari su, dakle, uvijek imate tu neku pojavu koja je čak možda i marginalna sa stanovišta neke tehnologije ili detekcije ili šta ja znam. Međutim, svi razumiju da je teorijsko razumijevanje te pojave enormno važno. I to vam je Hawkingovo zračenje. Teorijsko razumijevanje.
1: Sjećam se što sam malo više oduzeo vremena, ali evo, hvala lijepo na razgovoru.
0: Hvala vama, to su teme o kojima smo htjeli razgovarati.
1: Hvala lijepo. Bok.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Spomenut ćemo sad malo i crveni planet, planet Mars. Naime, jučer se navršilo točno 18 godina od kako je jedna svemirska sonda obavila prvo spuštanje u Marsovom polarnom području. Međutim, evo imamo i pitanje, pa ćemo sad primiti pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, pozdrav i poštovanje za obojicu.
1: Hvala.
3: Dobro večer.
2: Evo ovdje ta je tema ta koja jeste, zanima me je li vam poznat, vjerojatno je, objekt pod imenom Ton 618. Navodno da je to za sad najveće obilježena, zapažena crna rupa, jel?
3: Ovako, ja sam, crne rupe nisu moje uže područje specijalnosti, ja sam više fizičar visokih energija, tako da ove kozmološke pojave su meni, to pratim. A što se tiče ovih astrofizičkih, kao što su zvijezde, crne rupe, tu sam ono više, kako bih rekao, udžbenička građa mi je poznata, pratim samo površno, trenutno. Posebno vam ne znam te, sad su svi ti astrofizički objekti, recimo, i gravitacijski valovi, koji pa onda pulsari, crne rupe, neutronske zvuke, imaju te šifre koje su ono tri slova pa puno brojeva. Ja to nažalost nisam sposoban zapamtiti, ali ako možda, ako ima neko, ajmo reći, nešto zanimljivo o fizici tog objekta, rado bi čuo, pa možda...
2: Da, evo, podaci koje sam prikupio istraživajući, navodno da je to crna rupa veličine negdje od 40 do 60, pa čak možda i više milijardi sunaca, masa sunaca, jel?
3: Može.
2: I ako bi je postavili u centar našeg sunčevog sustava umjesto sunca, znači horizont događaja bi bio daleko iza Plutona, iza putanja Plutona, jel?
3: Da.
2: Pa me zanima konkretno kako priroda uopće dozvoljava nastanak tako velikih objekata, ili mi još uvijek ne razumijemo.
3: Gledajte, u središtima galaksija gustoća materije je velika, znači vi tamo imate to, kao i ono, u središtu toga je gustoća ogromna i nema na neki način zapreke da ta materija prođe taj Schwarzschildov radijus. Budući, što sa crnim rupama je da kad su velike, onda gustoće ne moraju biti jako velike. Recimo za takvu crnu rupu kao što ste vi sad spomenuli, ili za crnu rupu koja je u središtu naše galaktike, jel? Gustoća, znači kad materije, recimo u trenutku kolapsa kad se prolazi horizont, nije uopće velika. To je ono, ja sad ne znam na pamet, ali to su nekakve normalne gustoće, ono, tipa normalna materija na Zemlji, da tako kažem, ono, voda. Razumijete? Zato što Schwarzschildov radijus je povezan, znači imate i masu, a imate i radiju. Znači, ako imate puno mase, strpate, možete postići znači, crne rupe dolazi kako bi se rekao, zvjezdane crne rupe koje su nastale kolapsom jedne zvijezde, te imaju enormnu gustoću, znači u trenutku kolapsa. Ali ove supermasivne crne rupe u središtima galaksija ne. Ono, to kad se izračuna, vidi se da to nisu tako nikakve ekstremne gustoće, a tamo ima jako puno materije, tako da može se formirati takva crna rupa, i u principu je to i otkriveno. Mislim, hoću reći, ova u središtu za Nobelova nagrada je dodijeljena, koliko znam, za upravo ove ljude koji su izmjerili, dakle pokazali crnu rupu u središtu naše galaksije, jer se to vidi, znači, prema gibanju zvijezda i materijala okolo crne rupe, jel, moguće je izračunati standardnim orbitalnim mehanikom, da tako kažem, moguće je izračunati gustoću, odnosno masu koja se nalazi unutra, koja privlači taj materijal koji vidimo, a onda iz dimenzija, znači, tog dijela prostora možemo vidjeti da je gustoća ukupna, dakle, zadovoljava uvjet, znači, za crnu rupu, znači da je to unutar Schwarzschildovog radijusa, tako da, to se izračuna, i velim, u središtama galaksijama to nisu ekstremne gustoće.
2: Da, razumijem, u biti, znači, što je crna rupa manja, očekujemo da je gustoća materije unutar nje veća, jel?
3: Tako je.
2: Ok, hvala vam lijepo.
3: Nema na čemu.
1: Tako isto slušao proizlazi kad, recimo, kad bi zamislili čovjeka koji se približava horizontu događaja obične zvjezdane crne rupe, onda bi ga to rastegnulo kao palačinku. Jer je bila ogromna razlika u privlačenju gravitacije kod nogu i glave. Ali kod, recimo, neke super masivne crne rupe,
3: ništa.
1: To ne bi bio slučaj, ne bi bila takva velika razlika kao kod ovih zvjezdanih crnih rupa.
3: Da, ljudi, ovu pojavu kod normalnih zvjezdanih crnih rupa zovu špagetifikacija, jer vas kao razvuče sunčeva su špaget, jel je, te plimne sile su enormne, jel, i razlika, kao što ste rekli, između nogu i glave, ako padate s nogama prema dolje, je ogromna i onda vas to stanji, jel, ali ekstremno, ali ove, dakle, da idete u središte naše galaktike i prođete horizont, ne bi se ništa, uopće ne bi znali da ste prošli horizont na neki način, nema ono, to je, kako bi se reklo, dobro, ne znam sad istina kako naše crne rupe, da li postoji akrecijski disk neki, ok, tamo su onda visoke temperature i tak dalje, ali recimo da nema toga, znači sam horizont, ono što zovemo crna rupa i horizont, obzor događaja, prelazak preko toga je potpuno ono blag, ništa se ne događa, ali je to. Nakon toga više nema natrag, jel? Nakon
1: da,
3: toga...
1: kad se neka zvijezda približava crnoj rupi, dolazi do te špaketizacije.
3: E.
1: Uglavnom sve je to zapravo izvan ovog horizonta događaja, ali naravno, onaj akrecijski disk, on se približava zapravo tom horizontu događaja. Ako nema akrecijskog diska, onda mi zapravo crnu rupu ne možemo ni otkriti, ukoliko možda ona nije dio binarnog, recimo, objekta, pa se onda na osnovu kretanja ona
3: tako
1: otkrije.
3: Je, tako je. Znači, ili mora biti akrecijski disk, ili binarni sustav, onda gravitacijski valovi su sad postali nova, moderna metoda koja može isto detektirati crne rupe, jer crne rupe kad, posebno kad su isto opet u binarnom, to je sad opet bude u nekom binarnom sustavu gdje je ona u kombinaciji sa neutronskom zvijezdom, ili ako su bi bile dvije crne rupe, one u principu se spajaju i pritom emitiraju veliku količinu gravitacijskih valova, i ako je to dovoljno blizu, onda možemo i tako detektirati, jel, da je to bila crna rupa. To se može isto iz parametara gravitacijskih valova.
1: Da, to je fantastično što zapravo na osnovu istraživanja gravitacijskih valova oni zapravo čak utvrde kolika je masa pojedine od te dvije crne rupe koje su se recimo sudarile, onda točno računaju kolika je bila masa jedne, kolika druge, i još računaju kolika je masa nakon sudara, pošto je dio mase izgubljen jer se pretvorio zapravo u gravitacijske valove.
3: Da, to je, mislim, gravitacijski valovi su jako otvorili jedno veliko područje i nadamo se da će se to dalje ići. Sad se radi na tom ovom Einsteinovom teleskopu koji će biti nova generacija tih detektora gravitacijskih valova. Mislim da i neke su inicijative da i Hrvatska bude dio tog kao projekta, gdje ćemo moći još bolje mjeriti. Onda sljedeća generacija, ova Liza u svemiru, znači bila bi bila da se u svemir postavi detektor gravitacijskih valova koji bi imao naravno još veću moć. To onda nam omogućava veliki doseg i da istražujemo upravo objekte poput crnih rupa, rani svemir gdje su također bili divlji, da tako kažem, izvori gravitacijskih valova i slično. Tako da to je važno područje istraživanja.
1: Ostaje zapravo enigma kako su se supermasivne crne rupe, znači, formirale. To zapravo ne znamo kako je to počelo.
3: Da, evo, to je velim crne rupe, dakle, masivne crne rupe su jedna astrofizička pojava koja ja, evo, nisam ekspert. Mislim da je u principu bazično se zna dosta, jel? Jer ne bi smjelo biti tu neke misterije, ne? Tako da, evo, vjerujem da, ali ok, mislim, u svakoj od tih, kad imate crnu rupu u priči, uvijek imate neku misteriju i nešto što ostaje za istraživanje. Ne?
1: Da. S obzirom da su supermasivne crne rupe postojale već kad je svemir bio star, recimo, niti pola milijarde godina velikog praska, izračunali su da ne bi bilo vremena da se od običnih zvjezdanih crnih rupa može stvoriti takva velika.
3: To je svakako. Da, tu su sigurno neki drugi procesi u igri, vjerojatno tamna tvar odigrava svoju ulogu koja je inače u ranom svemiru bila glavni pokretač formiranja tih struktura, tako da to je isto vjerojatno dio te priče koji još ne razumijemo do kraja.
1: Evo, ja ću još nastaviti ovu priču koju sam počeo u vezi Marsa, kad je prije 18 godina prva letjelica spuštena u polarno područje planeta Marsa. Radi se o letjelici Fenix. A letjelica Fenix je bila lansirana 2007. godine i onda je 25. svibnja 2008. godine ona obavila spuštanje i ona se zapravo spustila puno sjevernije od ekvatora, to je puno bliže polu nego i jedna druga letjelica. Ona se zapravo spustila 68 stupnjeva sjeverno od Marsovog ekvatora i naravno to je jedno hladno područje i znalo se da zapravo kad dođe zima na tom području da ta sonda Fenix neće moći preživjeti. Sama letjelica kad je lansirana imala je oko 700 kg, kod spuštanja imala samo 350 kg, dakle to je bila jedna sonda koja nije bila puno velika, koja je ovisila naravno o sunčevim ćelijama, fotonaponskim ćelijama, pa onda nije mogla na neki način dugo izdržati u vrijeme kada treba dosta električne energije, kada bi trebalo i zagrijanje. Jednostavno nije bila rađena da može izdržati cijelu Marsovu zimu, pogotovo jer je bila na polarnom području. Ona je trebala raditi 3 mjeseca, međutim ona je radila te godine od svibnja pa sve do početka studenog te 2008. godine i obavila je zaista interesantna istraživanja. Naime, znalo se da kad se polarna kapa proširi u toku Marsove zime na tom polarnom području, da će se stvoriti naslaga suhog leda debljine oko 1 metra. I zaista, kad je došla velika hladnoća, sonda više nije mogla funkcionirati, a kasnije snimka iz orbite Marsa je pokazala da su i pukli su paneli sa solarnim ćelijama upravo zbog leda koji se nagomilao kada se polarna kapa proširila na samu letjelicu, evo te 2008. godine. Ali što je interesantno, znate su bili predvidjeli da na tom mjestu gdje se spustila letjelica Fenix, očekivali su da na dubini od samo 2-3 cm da bi mogli naići na vodeni led. I to se dogodilo. Letjelica je svojom lopaticom zagrebla površinu i zaista na oko 2,5 cm dubine ona je naišla na vodeni led i kako su dalje prolazili, točno su vidjeli da se te bijele mrlje smanjuju jer je taj vodeni led lagano isparavao, to je sublimirao je, pretvarao se u plin, vodenu paru, zbog toga što je atmosferski tlak na površini Marsa tako malen, tako da dok recimo normalni tlak na Zemlji iznosi oko 1013 milibara, na Marsu on se kreće obično oko 6 do 7 milibara, znači to je strahovito mali tlak u odnosu na površinu Zemlje i onda taj vodeni led vrlo brzo zapravo sublimira. I to smo upravo vidjeli na tom eksperimentu dok je letjelica evo došla u kontakt s tim vodenim ledom i pokazalo se kako taj voden led sublimira, što smo vidjeli iz slika. Tako da je taj lander, ta sonda Fenix obavila važno istraživanje upravo te 2008. godine je se spustila, dakle, toliko blizu pola kao nijedna druga letjelica do tada. Toliko o sondi Fenix.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: U nedjelju je Kina lansirala novi svemirski brod sa ljudskom posadom, brod Shenzhou 23 sa troje astronauta. Raketa dugi Mach 2F, raketa koja je visoka preko 60 metara, ona je uspješno lansirala svemirski brod u orbitu oko Zemlje i istog dana je obavljeno i približavanje i spajanje sa kineskom svemirskom postajom. Naime, troje astronauta je došlo da zamijeni onu trojicu koji su gore preko pola godine. I evo, možemo reći da još od 2022. godine traje permanentno prisustvo kineskih astronauta. Ovo je bila 11. posada koja je išla na kinesku svemirsku postaju Tiangong. Tamo još 2021. godine je bio onaj prvi modul Tianhu, gdje je zapravo bila baza ove postaje, su kasnije došla još dva modula automatskim putem, tako da od 2022. godine je svemirska postaja kompletirana. Ona ima tri velika modula. Nedavno je bio lansiran 10. transportni brod koji nosi preko 6 tona materijala potrepština da astronauti mogu na dugo vremena boraviti u svemiru. Tako je sada, znači, trenutno na kineskoj svemirskoj postaji 6 astronauta. Ova nova trojka, nju čine zapovjednik misije Zhu Yangcu, zatim drugi astronaut je Zhang Ziyuan i jedna žena, to je Lai Kaing. Ova žena Lai Kaing je inače prvi astronaut koji dolazi iz Hong Konga. Evo, to je ova zanimljiva posada koja je poletila u svemir. I što je interesantno, netko od ove troje, a ne zna se ko će biti od te trojice, će ostati godinu dana u svemiru. To je povezano i sa letom prvog astronauta iz Pakistana. Naime, kako će jedan od ovo troje astronauta ostati gore na godinu dana, znači dva astronauta će se vratiti, pa nova posada će ponijeti dva astronauta za osnovnu posadu, pa će onda biti, ono treće mjesto će biti upravo za prvog astronauta iz Pakistana, koji će gore biti tjedan dana, tek toliko koliko traje smjena posade. Dakle, sad još nije, znači, javljeno, nego će u toku misije vidjeti tko će od to troje astronauta biti možda najsposobniji da produži taj boravak od pola godine, da ga produži, znači, za cijelu godinu dana. Evo, to je ono što se događa na toj kineskoj svemirskoj postaji. Kineska svemirska postaja dosta dobro funkcionira. Evo, i večeras biti negdje poslije 9:22, znači za 12 minuta bi se mogla kineska svemirska postaja pojaviti na našem nebu, tamo iznad juga će se moći vidjeti, bit će sjajna poput najsjajnijih zvijezda, tako da ćemo evo vidjeti tu postaju u kojoj se momentalno nalazi, znači, čak 6 kineskih astronauta. Tako da kineski svemirski program ide dosta dobro, oni će čak u budućnosti i proširiti ovu sadašnju svemirsku postaju koja ima 3 modula koji su slozeni u obliku slova T, a svaki taj kineski modul ima 20 tona i eto, imaju transportne brodove koji ne samo što dopremaju hranu i materijale za istraživanja, nego transportni brodovi dovode i gorivo koje se onda tankira na svemirsku postaju kako bi se održavala njena visina povremenim korekcijama putanje, pošto se letilica lagano spušta zbog otpora molekula na tim velikim visinama. Visina kineske svemirske postaje ide tamo oko 385 pa do 395 km, znači malo ispod 400 km, a znamo da je međunarodna postaja u prosjeku na visinama između 415 i 420 km. Visine su slične, ali nagib orbita je drugačiji, tako da ova kineska postaja ima takav nagib da neće prolaziti iza naših krajeva, ali ipak je mi vidimo na južnoj strani neba kada prođe, kao što je bio slučaj, kao što će biti slučaj upravo malo kasnije. Naime, ravnina orbite u kojoj se nalazi kineska svemirska postaja Tiangong, ta ravnina je nagnuta za 41,5 stupnjeva u odnosu na ekvator. A međunarodna postaja ima orbitu čija je ravnina nagnuta za 51,6 stupnjeva u odnosu na ekvator. Zato međunarodna postaja nadlijeće sve krajeve koji idu do 51,5 sjeverne i do 51,5 južne, znači širine. A sad se mi vratimo malo na astrofiziku, ajmo malo popričati o tim neutronskim zvijezdama koje su zaista interesantne. Ako vidimo da od njih dolaze ti mlazevi čestica zračenja, onda pričamo, znači, o pulsarima. To su zaista interesantni objekti.
2: Tako je, da. Neutronske zvijezde su također prvo teorijski predviđene. Mislim da je Fritz Zwicky, švicarski jedan fizičar koji je inače astronom i astrofizičar, koji je također i prvi predvidio, zapravo i ne predvidio nego i zaključio o postojanju tamne tvari, tako što je promatrao u koma sazvjeđu, znači u Berenikine, ne, koma je, da, Berenikine kosti.
1: Koma Berenikine.
2: Da, da, u Berenikine kosti je promatrao jedan klaster galaksija koje se su se gibale prebrzo i zaključuje da tu mora postojati masa puno veća nego što postoji vidljiva, ne, i to je bila prva zapravo povijesna indikacija o tamnoj tvari, ali to je posebna priča. On je imao jako puno dobrih ideja i on je također sa još jednim kolegom došao do zaključaka da kao što, dakle, bijeli patuljci, znači kod njih je, kao što smo malo ranije rekli, gravitacijska sila uravnotežena sa tlakom plina elektrona, i to je ono što se zove kvantni degenerirani plin, dakle to je specijalno jedno stanje tvari koje postoji u tim zvijezdama, tako je zaključeno da bi i neutroni mogli postići taj efekt tlaka kojim bi se opirali kolapsu, i to bi pritom bi naravno materija bila enormno gušća nego što je to za bijele patuljke, tako da je gustoća neutronskih zvijezda ogromna. I vjeruje se da je da je to jedan od standardnih krajnjih ishoda života nekih zvijezda, znači nakon eksplozije supernovih, ako je onaj ostatak koji je ostao, koji je potpuno mrtav u smislu nuklearnog goriva, koji više ne može, znači, opirati se sažimanju, ali je dovoljno lagan da ne postane crna rupa, znači to je taj jedan prozor u masama tih zvijezdanih ostataka, taj zvijezdani ostatak bi formirao neutronsku zvijezdu koju mi također nominalno teško možemo vidjeti, jer je ona hladna, ona nije svakako vidljiva svojim zračenjem, tako normalnim, dakle onim kako zvijezde zrače, nego ona se može vrtiti vrlo, ili se jedno brzo vrti, je jako mala, to je onaj klasični efekt kad imamo neku rotaciju, sva se naravno astrofizička tijela manje više vrte, jel? Međutim, kad tu istu masu sažimamo na manji i manji radijus, vrtnja postane sve brža i brža zbog zakona očuvanja količine vrtnja. Znači, to je kao kad poznati je usporedba, da klizačica na ledu kad počne skupljati ruke, onda ubrza se njena vrtnja. Tako? E pa, neutronska zvijezda je ta super brza klizačica i ona ona pokupi dosta te vrtnje od zvijezde od koje je nastala, i njena vrtnja je može biti do milisekundu.
1: Da napravi 1000 rotacija u jednu sekundu.
2: 1000 rotacija u jednu sekundu. Ne, par stotina sigurno. To su sad,
1: da, stotine.
2: Stotine. To su ekstremne brzine, i pri tim ekstremnim brzinama onda, to je zapravo koja jedna velika jezgra, jel? Neutronska zvijezda je izgrađena uglavnom od neutrona. Nisu sasvim neutroni, ima tu mora biti nešto malo i protona i elektrona, ali uglavnom su to neutroni i, by the way, to očekujemo da su na površini neutronske zvijezde i u prvim slojevima da se nalazi ta neutronska tvar. Srž same neutronske zvijezde još uvijek nepoznata. Tu je mala neka misterija, jer pitanje je, znači, tlakovi koji se javljaju u neutronskoj zvijezdi su daleko iznad tlakova kojeg imaju normalne jezgre koje mi možemo proučavati na Zemlji. Tako da mi zapravo nemamo puno razumijevanje kako se ponaša materija pri tim dosta većim tlakovima u središtu neutronskih zvijezda. Dakle, to je isto jedno zanimljivo pitanje i radimo eksperimente danas na Zemlji gdje bi pokušali shvatiti da li je tu, neki vjeruju da se u središtu neutronske zvijezde i sami neutroni rastope i pretvore u plazmu kvarkova i gluona, tako zvanu kvarkovsko-gluonsku plazmu. To je hipoteza koja nije još potvrđena, ali mogla bi možda objasniti neke pojave, jer uvijek je to pitanje koliko je ta maksimalna masa neutronske zvijezde. Mislim da su najveće koje su otkrivene negdje dvije mase Sunca i tako nešto, a tu već polako dolazimo u režimu kojem prestajemo biti sposobni razumjeti šta je to što tu stabilizira tu zvijezdu, i onda je potrebno uključiti neke nove fizikalne efekte, kao što bi bila ta kvarkovsko-gluonska plazma u sredini koja bi mogla imati, da tako kažem, drugačiji tlak nego normalna neutronska materija i mogla bi se opirati gravitacijskom sažimanju te neutronske zvijezde. Inače, mislim, ti pulsari zapravo onda nastaju zato što ta super brza mlada neutronska zvijezda, jel kako je ona, od tog smo počeli, znači ona je kao neka jezgra, međutim svi ti neutroni imaju magnetski moment i elektroni koji su tu i protoni u vrtnji proizvode, to je funkcionira kao neki veliki magneti, u principu magnetska polja su vrlo jaka i onda čestice koje lete kroz ta magnetska polja zrače, jel, elektromagnetske valove i to je ono što mi zapravo vidimo, te izuzetno energetske elektromagnetske valove koje dolaze iz tih pulsara u vrlo brzoj vrtnji. To je otkriveno, dakle, to je način na koji možemo uopće vidjeti neutronsku zvijezdu. Neutronska zvijezda, ako se vrti sporo, jel, ona je skoro pa kao crna rupa i teško bi je bilo opaziti nekom teleskopima. Međutim, ti pulsari, znači, zbog svog zračenja se mogu opaziti. To je zanimljiva priča, jer je to jedna od najvećih kontroverzi među, što se tiče dodjele, kad smo već govorili o Hawkingu, koji nije dobio Nobelovu nagradu, djevojka koja je otkrila pulsare, Jocelyn Bell, koja je bila ta doktorant i radila je, znači, snimanja tih s neba pomoću te nove aparature koju je napravila skupa sa svojim mentorom, novih antena, i ona je zapravo prva signale pulsara vidjela. I sad, to je zanimljiva priča. U principu, kad imate, ne znam, seniornog istraživača koji da neki projekt mladom studentu, znači koji ga osmislio i kaže, ajde ti sad, evo ja sam dan ti opremu, ovo ti je oprema, ovo ti je antena, ja mislim da bi se moglo snimati ovo ili proučiti ova pojava, to bi moglo biti zanimljivo, ajde ti to vidi. I sad student to izmjeri i zaista se potvrdi da je mentor bio u pravu, i to je bude neko spektakularno otkriće, onda mentor dobije Nobelovu nagradu i to se smatra kao ok. Jer je ipak u tom slučaju student je bio samo kao produžena ruka mentora. Međutim, ovdje je situacija bila malo drugačija. Znači, Jocelyn Bell je bila, prvo radila tu antenu, drugo, ona je otkrila te signale i rekla je svom mentoru, gle, ti signali su specijalni, to bi trebalo biti nešto, ono, nešto novo. A on je nije vjerovao, ne? On je rekao, ma ne, to je neki šum, to je ovo, i njoj je trebalo jako puno da uvjeri. To je, znači, bilo ipak njeno originalno otkriće tog pulsara, ne? Na kraju je mentor dobio Nobelovu nagradu.
1: Da, što
2: je to? I to je ono, ok, on je, naravno, njegove zasluge su za dizajn te antene, to je tad bio novi instrument koji je naravno kak bi se reklo, unaprijedio jako to područje istraživanja, dakle, recimo, ali bilo bi ok da je i on dobio, ali to što ona nije, se uvijek smatralo malo onako da su je zeznuli, da ipak kao bila je mlada, da li je to zato što je bila mlada ili je postojao nekakav kao spolni čak predrasuda, to svašta su sad to neke kontroverze i o tome se priča. Međutim, evo, ipak povijest je dala nekako njoj za pravo. Mi danas manje više svi ljudi koji čuju pulsare čuju Jocelyn Bell, njeno ime je poznatije nego ime njenog mentora, koje malo ko zna, i ona je, to je njoj dosta kompenzirano kroz tu njenu ipak osobnu slavu, i ona je, mislim, čak nedavno dobila, imaju te Breakthrough Awards koje su nedavno ustanovljene, mislim, neki od ovih super bogataša što su se obogatili sada u zadnje vrijeme na tim informatičkim servisima, je on osnovao tu jednu nagradu koja kao je malo htjela bi imati status Nobelove i novčano je bolja od Nobelove, i mislim da je ona dobila tu nagradu prije par godina, tako da je malo je ipak se kompenziralo.
1: Da, njeno, da.
2: Ali Nobelova je Nobelova, da.
1: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobar dan, Ljubičić iz Slavonskog Broda.
2: Dobar dan.
1: Hvala.
3: Ma naime, nalazim se na Dilj Gori gdje nema svjetlosnog onečišćenja.
2: Prekrasno.
3: I upravo prije 5 minuta otprilike prošla je svemirska postaja kineska. To je tako svjetlo, lijepo, baš je bilo lijepo za promatranje. E sad mene zanima, koja je brzina svemirske postaje? Dosta je brzo preletila južni dio neba.
1: Pa to je brzina oko 7,8 do 7,7 km u sekundi. Znači malo više od 7,5 km u sekundi. Jer ona obiđe zemlju, onda obiđe zemlju za otprilike 92,5 minute.
3: To je tako lijep pogled bio, kažem, ja sam u Brdu pa sam pratio baš.
1: Možda ste mi vidjeli ovu međunarodnu postaju, jer ona je prošla u 21:10, a ova kineska zapravo tek sad u 21:24 je dostiže svoju naravnu. Ona će sad za...
3: Čujte, to je bilo prije 10 minuta.
1: To je bila međunarodna postaja.
3: A to je
1: kineska postaja sad dolazi. Kineska postaja sad dolazi iznad juga, da, da.
3: Pratit ću, da, da.
1: Eto,
3: da, da.
1: Eto. Hvala lijepo na javljenju.
3: Hvala vam lijepo na informaciji.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo.
3: Molim, molim, molim.
1: Kada govorimo o tim neutronskim zvijezdama, zapravo jest, to magnetsko polje je strahovito jako, jer kad se zvijezda stisnula i to magnetsko polje na neki način se jako stisnulo, ali magnetsko polje može jako ubrzavati čestice, ali otkud zapravo konkretno dolaze recimo konkretno fotoni koje će magnetsko polje ubrzati u vidu recimo radiozračenja ili X-zračenja?
2: To je u principu znači zračenje elektrona koji brzo mijenjaju smjer. Znači u principu sva elektromagnetsko zračenje gledano sa stanovišta osnovne fizike je uvijek, gotovo uvijek posljedica da je nabijena čestica ubrzala. Jel? Mi sad smo na radiju i u anteni na Sljemenu idu gore dole elektroni, jel? Ubrzavaju i usporavaju i zato emitiraju elektromagnetsko zračenje. Ovdje imamo sličan efekt, znači elektroni, mislim da su, uglavnom su elektroni ti, jer su oni lagani i onda oni pri ubrzavanjima zrače više od, ne znam, težih čestica, kao što bi bili protoni, koji isto bi mogli imati sličan efekt, ali elektroni su tu značajniji i onda oni u tom magnetskom polju imaju izuzetno nagle promjene smjera i što je akceleracija veća, to je intenzitet zračenja veći. I budući su tamo ogromne akceleracije nad tim elektronima, onda je i intenzitet njihovog zračenja toliko jak. Ne?
1: Da li ti elektroni mogu činiti neku jako malu, usku atmosferu oko neutronske zvijezde?
2: Nisam proučavao, nisam stručnjak za detaljnu, da tako kažem, strukturu neutronskih zvijezda. Znam, dakle, neutronske zvijezde moraju, su dominantno neutroni. Nešto nebijenih čestica postoji, protona i elektrona. Da li je to u obliku, mislim, to je očito nekakva vrsta atmosfere, jel? Ali ja ne znam u kojem smislu je to stabilno. Da tako kažem, neka stabilna atmosfera oko neutronske zvijezde u kojoj bi bile te nebijene čestice i u kojoj mjeri su to mlazovi koji se, da tako kažem, dižu. To je, recimo, fizika neutronskih zvijezda, eto, nije, nažalost, moja užas specijalnost, tako da trebalo bi pogledati. Vjerojatno, mislim, pitanje što se zna, znate, to je u principu vjerojatno su te stvari prvenstveno stvar teorije, dakle teoretičari naravno mogu to, sumnjam da oni, da je moguće iz samog, dakle, eksperimentalnih mjerenja tih pulsara, da je moguće puno saznati baš o detaljima te strukture, nešto je, ali budući da je, pogotovo, kažem, glavne misterije neutronskih zvijezda su u njihovim jezgrama, ja? To je ono što mi je, recimo, poznatije, godnja struktura je relativno, vjerojatno dobro poznata, tako da slutim da je i ovo, da vjerojatno postoji razumijevanje bolje, samo što ja ga, evo, nemam.
1: Da, naime, zbog te velike gravitacije, je kad imate, recimo, masu veću od Sunca, a od centra se daleko 10 kilometara, onda je to nezamislivo velika gravitacija. I zato ta atmosfera, ona može biti vrlo tanka, ono, rekao bih, 2 milimetar možda, jer je užasno gusta.
2: Da, to je moguće, da.
1: Jer ako ta atmosfera postoji, onda nam je to na neki način izvorište tih elektrona koje će magnetsko polje zapribrzavati, ali to niko sad još ne može dokazati, jasno. Da, to je interesantno. I kad govorimo o neutronskim zvijezdama koje imaju, recimo, stotine puta jače magnetsko polje od običnih neutronskih zvijezda, onda pričamo zapravo da su to magnetari.
2: Da, to su te posebne kategorije koje su još imaju, mislim, kažem, svaka neutronska zvijezda ima ogromno magnetsko polje, a ove su još, kako bi se reklo, u klasi za sebe, jel? Koje onda opažamo kao tako, jel?
1: Ja bih sada najavio jedno predavanje koje će biti sutra u srijedu na Zvjezdarnici Opatnička 22 s početkom 20 sati. Predavač je Ratko Matić, predsjednik Astronomskog društva Perzeidi Križevci. A predavanje nosi naziv 15 godina meteorita Križevci. Evo, taj meteorit je slavan jer su ga upravo oni tražili. Tamo i Korado Korlić pomagao u organiziranju grupe koja je išla tragati i pronašli su taj meteorit koji je bio snimljen, očekivalo se gdje će ga naći, tražili su ga i našli su ga. Naime, 5. veljače ove godine navršilo se točno 15 godina od kako je u blizinu Križevaca pao meteorit čiji je svijetli trag leta kroz atmosferu snimila Hrvatska meteorska mreža. Na temelju tih snimaka određeno je područje pada, a grupa astronoma amatera iz cijele Hrvatske u organiziranoj potrazi pronašla jedan fragment 15 dana nakon pada. To je bio zaista veliki uspjeh. U predavanju popraćenom brojnim fotografijama bit će prikazana cjelokupna povijest meteorita, od leta kroz atmosferu i potrage na terenu, preko analize provedene na sveučilištu u Manchesteru i rezultata te analize, pa sve do njegova službenog priznanja i uvrštenja u svjetsku bazu meteorita, a to je obavljeno 26. lipnja 2014. godine, gdje je registriran kao tek peti meteorit koji je ikada pao na teritoriji današnje Republike Hrvatske, dakle što se tiče službenih podataka. Dakle, bit će riječi i o općem značaju i potrebi izučavanja meteorita. Evo, to je predavanje koje će Ratko Matić imati sutra, dakle, na Zvjezdarnici Opatička 22 u 20 sati. A moram reći da će u Slavonskom Brodu ćemo imati predavanje o istraživanju svemira u gradskoj knjižnici Slavonskom Brodu i to će predavanje biti, dakle, u četvrtak će to biti, znači preksutra u četvrtak u Slavonskom Brodu imat ćemo predavanje u gradskoj knjižnici u 18 sati o istraživanju svemira, pa evo, svi su dobrodošli koji dođu na predavanje u Slavonskom Brodu. Očekujemo, dakle, članove Astronomskog društva i ostale u Slavonskom Brodu, a nakon predavanja imat ćemo i promatranje teleskopom sa stare tvrđave u Slavonskom Brodu. Nastavimo sad mi našu priču o neutronskim zvijezdama, koje, eto, nemamo ih baš blizu, ali da bi bile blizu, bile bi nam jako opasne zapravo.
2: Gledajte, postoji ta neka predrasuda, ljudi se boje crnih rupa i sličnih tih kompaktnih objekata, naravno oni su sami gravitacijski neopasni, jel? Oni su, crna rupa će funkcionirati jednako kao i svaka zvijezda. Da se sunce sad pretvori u crnu rupu, nama to ne bi bilo ništa, jel? Mi bi dalje orbitirali, ok, umrli bi od hladnoće, jel? Ali gravitacijski nije opasno. Sad, naravno, magnetska polja i pulsar sa svojim intenzitetom zračenja kad bi bio blizu, vjerojatno bi bio opasan, da, to je zaočekivati, da tako kažem. Ali gustoća tih objekata je ipak ono dovoljno rijetka da mislim, ne znam da li se trebamo bojati da neka prođe blizu nas, možda trebamo, ali to je spada u one stvarno izuzetno malo vjerojatne događaje.
1: To je jedino da neka zvijezda eksplodira i da taj mlaz bude usmjeren prema nama, ali mi recimo znamo konkretno za crvenog diva, zvijezdu Betelgeuse, da njena usrotacija je tako postavljena da ako bi ona eksplodirala, onda taj mlaz ne bi bio uperen prema nama, tako da nas zvijezda Betelgeuse ne bi ugrozila, složno da spada u zvijezdu koja će jednog dana, možda za 100.000 godina ili milijun godina će jednog dana eksplodirati, ali znamo da nas neće ugroziti.
2: Da, bilo bi lijepo da prije pukne pa da vidimo. To je bio spektakularan prizor na nebu, jel, ono, kad svjetlila bi jače nego, mislim da bi se po danu vidjela čak.
1: Da, vidjela bi se čak i po danu, a po noći bi pogotovo jako svjetlila kad bi crvena zvijezda Betelgeuse eksplodirala kao supernova. A jednog dana će ona, ali možda u dalekoj budućnosti, zaista eksplodirati kao supernova zvijezda, jer napravo zvijezda Betelgeuse je jedna od onih zvijezda koji imaju masu i 10 ili više od 10 puta veću od mase našeg sunca, i neminovno njen život će biti kratak u odnosu na zvijezdu kao što je sunce i neminovno će završiti, znači, jednom takvom katastrofom kao što je eksplozija supernove, supernove zvijezde. Evo, sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer, gospodine.
1: Dobro večer.
4: Našim kolegi. Ja imam jedno pitanje koje me jako živo zanima. Da li kineska postaja i međunarodna postaja, u hipotetski, da li se može pristati bilo koja raketa i spojiti, ne daj Bože, havarije ili čega, i da je nužno spojiti se i jednim drugima pomoć? Da li je to moguće?
1: Da, apsolutno nije moguće, jer se gibaju u ravninama koje su svaka posebna. Znači, nisu u istoj ravnini gibanja. Jer da bi se tijela spojila, moraju biti u približno istoj ravnini kretanja. Oni imaju potpuno drugačije ravnine kretanja, tako da jednostavno ne mogu se tako uskladiti da bi se mogli jedan drugo iznaći približavati.
4: Da li su postaje usklađene, da kažem, geometrijski?
1: Pa ne, nema tu nikakvog usklađivanja, nemaju točno period, tako da se njihova međusobna daljina stalno mijenja, nema ništa usklađenog nema, zaista nema.
4: To je onda nemoguće, da.
1: Da, nemoguće. Jednostavno...
4: A onda imam još jedno pitanje.
1: Izvolite.
4: Evo, po pitanju ovoga, o zvijezdama i o čemu već više, u više emisija razgovaramo. Pa, zanima me da li Kuriolisova sila, ovo što je gospodin pričao, ne znam, ima nekog utjecaja počevši od našeg sunca pa nadalje, na bijele patuljke i na dugozvježdje. Koliko ona utjecaja moguće ima ili je to beznačajno?
2: Ja bih očekivao...
4: A ona mora postojati kod njih, kako postoji na našoj zemlji, ne?
2: Gledajte, to je elementarna sila fizikalna kad imate objekt koji se vrti, tako da ona sigurno ima utjecaj, jel, na suncu i tako dalje.
4: Koliko je značaj da je utjecaj?
2: To ne znam da li vi Ante znate.
1: Da, to nije baš istraženo.
2: Da. Nije.
4: Znate, kod nas se vidite utjecaj po rijekama.
2: Da. Na zemlji je lako i atmosfera, dakle naše ciklone, gibanje.
4: Da, a mi se tako sporo vrtimo, da. Mi kao zemlja, jel?
2: Da.
4: Ja ako sporo se vrtimo u odnosu na sve ove zvijezde i na neke druge planete, ne?
2: Sunce se isto ne vrti tako brzo, tako mjesec dana mislim da je rotacija.
1: Da, 25 dana, da. Time da je sunce puno daleko, veće, daleko da. Većeg promjera. Da. Ali ima jedna interesantna stvar, kad govorimo o zvijezdama, one nemaju rotaciju kao čvrsto tijelo, tako da je zapravo rotacija na suncu vam je najbrža na ekvatoru, a što idete prema polovima, rotacija vam je isporija. Dakle, ne radi se čak o istoj kutnoj brzini, nego jednostavno tijelo ne rotira kao čvrsto. To je i kod Jupitera slučaj.
4: Da,
1: imate razliku u vrtnji pojedinih dijelova ovisno koliko su daleko od ekvatora. Znači nije jednolika vrtnja. Znači jedna je rotacija na ekvatoru sunca, a drugačija je sporija je rotacija na nekoj geografskoj, sunčevoj visini. Jel?
4: Kad bismo još sagledali u presjeku samome, u trenutku vrtnje, prema središtu, da kažem, sunce ili planete, jel? Pa u kojem je on obliku, jel? Ono, iz središta sunce ili centra, tako bi to nazvao, pa do, da kažem, uvjetno vanjskog plašta, jel? Kakve su razlike u brzini vrtnje, jel? I kako to utiče uopće na sve reakcije i na sunčevu aktivnost, evo baš sunce mi prvo pada na pamet, ne?
2: Mislim da u principu kak je to, sunce je plinovita kugla i u principu slojevi kako idete prema središtu, mislim da je dosta dobro razumijevanje, znači cijelog tog kak idete po radijusu pa se mijenja koliko je postotak ionizacije vodika, koliko ima helija, pa temperatura kako se mijenja. Dakle, u principu fizičari sunca, by the way, imamo u Hrvatskoj ih nekoliko, tako da to kad oni budu gostovali u Andromedi, trebate nazvat njih, oni će vam to sigurno znat bolje reći. Ja pretpostavljam kako je Ante rekao, dakle, sunce je ipak plinovita kugla, znači nije kruto tijelo, dakle, sigurno postoje neke vrste nejednolikosti u toj vrtnji, čak i kad idete prema središtu. Sad, ono, točne brojke kako se to mijenja i kako izgleda ta profil vrtnje unutrašnjosti sunca, evo ja recimo ne znam.
1: Ali zaista ne postoji mjerenja koja bi nam pokazala kako se vrte ovi unutrašnji dijelovi sunca. Mi možemo samo govoriti o nekakvim, recimo, svojevrsnim potresima. Možemo govoriti o sunčevoj seizmologiji, a to su određene vibracije koje se osjete, znači, na površini.
4: Da. Hvala lijepa.
2: Hvala vam, doviđenja.
1: Eto, što se tiče našeg neba, ponovit ću zapravo, mjesec se nalazi večeras malo zapadnije od najsjajnije zvijezde u zvijezdju Djevici, to je zvijezda Spika, i Venera i Jupiter su planeti koji se sad lagano spuštaju, tako da su tamo između zapada i sjeverozapada, ali još u ovom trenutku vide, jer poslije mjeseca su Venera i Jupiter najsjajniji objekti na našem nebu, tako da i sad se još uvijek vide, znači tamo nisko iznad, dakle zapadno, sjeverozapadnog obzora. A imamo i neke sjajne zvijezde, evo zvijezda Artur je visoko iznad jugoistoka sad u ovom momentu, Artur se prepoznaje po jednom narančastom sjaju, a tamo iznad sjeveroistočnog horizonta lijepo se vidi zvijezda Vega, jer Vega je Artur, te takozvane proljetne zvijezde, njih ćemo promatrati i u ljetnim noćima, a velika kola su sad dosta visoko na nebu, tako da velika kola su ono nedaleko od zenita, jako su visoko velika kola u ovo doba noći, u ovo doba večeri i u ovo doba godine, jeli? Dok ona zvijezda Kapela, koja nam je zimi bila visoko, zvijezda Kapela je sada već nisko iznad sjeverozapadnog obzora. To je ovako jedan kratki pogled na naše nebu, ali bitno je da tri najsjajnija objekta koja se u ovom trenutku vide, to su Mjesec, te Venera i Jupiter, a Mjesec je sad upravo sada točno iznad juga i nije jako visoko, ali Mjesec je sad otprilike na nekoj svojoj prosječnoj visini, nalazi se sad blizu ekliptike, tako da oni ne može sad biti jako, jako visoko, jer to je ovaj dio ekliptike koji nije tako visoko kao onaj dio ekliptike gdje je momentalno Venera, koja se baš nalazi na onom dijelu ekliptike koji je dalje sjevernije iznad samog nebeskog ekvatora, jer nebeski ekvator nam je kao neka sredina kad govorimo gdje je sunce na početku ljeta maksimalno iznad nebeskog ekvatora i kad je sunce na prvi dan zime maksimalno ispod nebeskog ekvatora. Dakle, upravo sada planet Venera se nalazi na onom dijelu ekliptike koji je najviše podignut u odnosu na sam nebeski ekvator. Evo, svi oni koji imaju pitanja mogu nam se dalje javiti na broj 01616 7002. Ajmo sad još nešto malo reći o bijelim patuljcima. Oni su, evo, na neki način ipak objekti koje možemo promatrati. Evo i zvijezda Sirius, koja nam je najljepša zvijezda na nebu, i ona ima bijelog patuljka, i poznata zvijezda Prokion, i ona ima bijelog patuljka. Dakle, ti bijeli patuljci su završetak života zvijezda poput sunca, naše će sunce jednog dana biti bijeli patuljak, ali evo, i nakon što su prošli svoj životni put, bijeli patuljci još imaju toliko energije i kako su se stisnuli, oni su jako, jako vrući, tako da će dugo vremena još emitirati svjetlo, da, zračenje.
2: Tako je, to je onda normalno termalno zračenje koje svaki objekt, kad ga zagrijemo neku temperaturu, odšilje elektromagnetske valove koji odgovaraju toj temperaturi, jel? I tako i bijeli patuljak. I zapravo su oni otkriveni tako što se shvatilo da imamo zvijezde koje su relativno slabog sjaja, ali je temperatura visoka. Jel? I iz toga se zaključilo da radijus tog objekta ne može biti velik i da je to na neki način onda proporcionalno gustoća mora biti puno veća nego gustoća sunca. I to je znači tipičan primjer završetka života jedne zvijezde, kao što ste rekli, kao što je sunce, koje je u ovom trenutku tlak koji se opire gravitaciji, je tlak koji je u velikoj mjeri energetski pogonjen nuklearnom fuzijom u središtu sunca, ali kad sav taj vodik i nešto težih elemenata izgori, onda idemo, ok, prvo će biti ona faza crvenog, to je tipično i za sunce i za mnoge takve zvijezde, crvenog diva, jel? Ali na kraju to se ugasi, da tako kažemo, svo nuklearno gorivo i zvijezda se sažme. I u tom trenutku više nema tog tlaka normalnog, da tako kažem, uobičajenog, koji se opire gravitacijskom sažimanju, nego dolazimo do tog kvantno-mehaničkog efekta, znači da ta plazma elektrona sama po sebi, postoji taj takozvani Paulijev princip isključenja koji na neki način zabranjuje da dva elektrona se nađu na istom mjestu u istom stanju i oni moraju držati, da tako kažemo, tu neku distancu u toj plazmi i to se može pretvoriti, da tako kažemo, računski u tlak, u efekt tlaka, i taj kvantni tlak je ono što na neki način održava bijelog patuljka kao nekakvu stabilnu tvorevinu koja se onda hladi kao što se bilo koje toplo tijelo hladi s vremenom i na kraju je sve hladnije i tamnije. To je ovaj, jedna od velikih bila prvih primjena zapravo kvantne mehanike na astrofiziku je bila upravo to da je, ovaj, da je mislim da je to Eddington bio prvi koji je shvatio da će takav neki efekt moći funkcionirati i objasniti ovaj, bijele patuljke, a onda je Chandrasekhar, poznati indijski fizičar koji je napravio velike doprinose fizici crnih rupa i astrofizici, je izračunao upravo koristeći istovremeno kvantnu mehaniku i Einsteinovu teoriju gravitacije, uspio je mogao izračunati jednadžbu stanja, znači shvatiti koja je, kako funkcioniraju ti procesi i koja je onda maksimalni radijus takvog bijelog patuljka. Kad pređemo taj radijus, onda više taj tlak elektrona nije dovoljan i onda idemo prema eventualnom scenariju neutronske zvijezde, ili uvijek budu tu mogućnosti nekog divljog efekta, ali dobro, to se neće dogoditi u bijelom patuljku, nego ranije da eksplozija ovaj, odbaci dio te mase i onda su i neki drugi scenariji mogući na kraju ovaj, se mogu dogoditi.
1: Da, i sad imamo situacije kad je bijeli patuljak dio jednog binarnog sustava i sad imate jednu zvijezdu recimo crvenog diva i sad taj bijeli patuljak privlači plin iz te vrlo visoke atmosfere crvenog diva, da. I kad se skupi neka kritična masa tog plina, dolazi znači do recimo jedne termonuklearne eksplozije. Sad to može biti eksplozija koja neće zapravo rastrgnuti zvijezdu, pa će onda ćemo to zvati nova zvijezda, a ako je nešto puno, puno dramatičnije, onda je bijeli patuljak, znači može eksplodirati, to je onaj slučaj supernova 1A.
2: 1A, da, i to je od ogromnog značaja za istraživanje svemira, zato što baš to dobro poznavanje tih bijelih patuljaka, gdje mi znamo točno koja je granica, koliko mase on može podržati, to je relativno elementarni račun, i u tog binarnom sustavu, kad ta masa pada sa tog prateće druge zvijezde na bijeli patuljak, točno se zna u kom trenutku će on eksplodirati i budući, i to je uvijek otprilike podjednako, jel? I tako da je eksplozija uvijek podjednakog sjaja. Jel? Znači, gdje god se to, ti supernove tipa 1A imaju baš to specifično svojstvo da nastaju tim mehanizmom, da tako kažemo, prenagomilavanja materije na bijeli patuljke, i one eksplodiraju uvijek na isti način. Dobro, kad kažem isti, to nije ono 100% isti, ali vrlo sličan.
1: To je ta standardna način, svijeća.
2: To je standardna. I onda to nam omogućuje da omogućuje nam da koristimo te supernove kao standardne svijeće, i gdje god mi u svemiru vidimo supernovu 1A, astronomi i astrofizičari mogu klasificirati supernove, oni vide kad je to taj tip supernove, oni znaju da je to nastalo na takav način i oni tada znaju točan sjaj tog objekta, te supernove, a onda naravno iz prividnog sjaja možemo odrediti udaljenost, jer to je ideja standardne svijeće. I zato su supernove 1A i omogućile tu veliku revoluciju zapravo u istraživanju svemira i mjerenju svemira prije 20 godina, kada je malo se usavršila ta tehnologija otkrivanja supernovih, jer supernove su u principu rijetki događaj, ali ipak te nekakve automatizirane observatorije su se razvile i omogućile su istraživačima da ipak nezanemariv broj supernova otkrivaju, i onda nekoliko desetaka supernova je stvorilo dovoljno velik uzorak da se moglo vrlo precizno mjeriti Hubbleov zakon širenja svemira. I tako je oko 2000. godine su ljudi shvatili da Hubbleov zakon doživljava modifikaciju na velikim udaljenostima, da širenje nije onako kao što kaže obični Hubbleov zakon, nego da je širenje svemira ubrzano. I to je to veliko otkriće koje je bilo

0: velika misterija za neku možda drugu emisiju o tome kako, što je to što ubrzava širenje svemira i što zapravo znamo o tome. To isto ima svoju povijest dugu.
1: Da, pitanje je što će biti zapravo sa tim istraživanjem te takozvane tamne energije koja je upravo izmišljena da bi objasnili upravo tu akceleraciju, ubrzano širenje svemira koje je zaista iznenadilo znanstvenike prije 20 years. To je jedno veliko iznenađenje zaista i ostaje dalje tajna zapravo koju će trebati rješavati u narednim godinama.
0: To je jedno od pitanja modernih znanosti koje je najonako, o kojem nemamo stvarno pojma. Mislim, naravno da postoje ideje i teorije i tako dalje, ali nema ništa ono baš jako uvjerljivo i to je stvarno velik misterij što je ta.
1: Evo sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, poštovani Ivica.
1: Dobro večer.
2: Pozdrav vama i vašim gostima. Hvala. Emisija za 10.
0: Hvala.
2: Ali imam nešto od jučer. Gledao sam ovo lansiranje kineske rakete.
1: Jest.
2: Sad, da li se to meni učinilo ili ne, ali kad je bilo odbrojavanje i paljenje rakete, samo kretanje, imao sam ošće kao auto, ono, u brzinu i tupevo je, ono, paljenje motora i sve. To mi se učinilo neobično. Sad, da li se ja dobro vidio ili ne?
1: Zašto, recite mi, zašto je neobično?
2: Pa ne znam, kad gledam, recimo ovo sad nedavno, što je bilo ove Američke, kad su išli gore i postaje.
1: Da?
2: Čini se da je to skroz drukčije, prvo puno duže traje onaj plamen, sama eksplozija, dok potisak ne krene dizat raketa.
1: Ma zapravo, gledajte, neki efekt je i zbog samoga goriva, znate. Recimo ova raketa, drugi marš 2F, s kojom su kineski astronauti poletjeli, ona ima, recimo, ima 4 boostera koji koriste dušičnu kiselinu i još koristi hidrazin, to je tako gorivo koje stvara jako jaki plamen. To je slučaj i sa prvim stupnjem i sa drugim stupnjem. Kompletna raketa ima ta stara goriva koja su dosta otrovna, ali koja stvaraju dosta veliki plamen. Nasuprot, recimo, kad imate motor na metan ili kisik, ili recimo tekući vodik, tekući kisik, vi gotovo ne vidite taj plamen, znate. Tako da puno o vrsti goriva ovisi koliko će taj plamen biti izražen. Ali što se tiče samog uzlijetanja i ubrzavanja, to dosta je slično. Nije tu sad neka velika razlika. Ja bih rekao da je više razlika se vidi u tome, po tom plamenu koji stvara takav vrst goriva koju ova kineska raketa upotrebljava. Evo, to bi odgovor na vaše pitanje. A odmah ću, evo idemo sad još, imamo sljedeće pitanje, da vidimo. Izvolite.
3: Dobro večer, Andromeda.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Se čujemo, dobro.
1: Da, čujemo se, bravo.
3: Evo, Sašo iz Kaštela, evo.
1: Bravo.
3: Dobro večer vama, gospodine Komarički.
0: Dobro večer.
3: Evo, ovako imam dva pitanja. Ovako, prvo, što se tiče procesa fuzije u zvijezdama, koji proces na subatomskoj razini, na kvantnoj razini regulira da se ta fuzija odvija postupno, da ne fuzionira cijela zvijezda od jedan put, ili prvo sad vodik od jedan put, nego
0: da.
3: Malo pomalo, ono, kontrolirano.
0: Mm-hmm.
3: A drugo što me interesira, na malo prije ste spomenuli standardne svijeće za određivanje supernove, tipa jednako standardne svijeće za, na velikim udaljenostima, recimo galaktičkim ili međugalaktičkim, tako. Kod galaktike M31, to jest velike galaktike Andromedi, je prije 10 godina, malo više, bilo na 800.000 godina svjetlosnih godina udaljenost do nje, od Zemlje do tamo, pa je onda ta vrijednost iznosila negdje prije 30 godina, negdje oko 2 milijuna i 200 ili 300.000 godina, pa je kasnije izmjereno 2,5 milijuna svjetlosnih godina, i onda je Vladislav Vujnović naveo u svoje dvije knjige, jedna nije sad bitno koje dvije knjige, jedna iz 2010. to je ova Astronomija 2, mislim 5, treće izdanje ili četvrto izdanje,
0: da je 2 milijuna 900 tisuća
3: godina, i još jedna je o astrognozi iz 2012. ta iznosa 2 milijuna 900 tisuća godina, pa me interesira baš jel se koristi jedna standardna svijeća ili se koristi još i promjenjive zvijezde. Eto, hvala.
0: Ovako, prvo ovo prvo pitanje što se tiče, znači, što kontrolira fuziju. Imate, ono što je ključno u procesu fuzije je da je prvi korak, znači, gdje vi zapravo spajate dva, mislim, u principu gori vodik, ali vodik je proton. I to je, on mora, znači, u toj svojem izgaranju u heli, jel? Znači prvo ide u deuteri pa u heli, postoji razni ti lanci gore

0: Međutim, ključno je da vi morate pretvoriti proton u neutron. Jel u heliju imate i neutrone, ne samo protone. I pretvorba protona u neutron ide slabim interakcijama. Znate kako imate fundamentalne nuklearne interakcije, imate jake interakcije, nuklearne koje su izuzetno, kako što im ime kaže, jake, brze i tako dalje, ali taj je korak u fuziji je zapravo kontroliran slabom tom silom koja je puno, puno slabija. Tako da proton čeka tih, ja mislim da on njemu treba, prosječnom protonu treba ne znam koliko stotina miliona godina da on doživi tu konverziju, jel, slabom silom u neutron, i onda se možete imati deuteri koji onda praktički trenutno ono u roku, ono djelića sekunde ide dalje u heli. Dakle, dalje ide, dakle, i taj prvi korak je spor i zato zvijezde kao što je sunce, jel, gore tako dugo, jel, to nije znači ono lančana reakcija kao kad imate nuklearnu bombu ili kad se dogodi nesreća u nuklearnoj elektrani. To je jedna, to isto zovu lančana reakcija, zapravo to nije prava lančana reakcija, nego je to jedan onako sporo gorenje nuklearno. To je prvo pitanje. A što se tiče ovog drugog pitanja, da, astronomi još uvijek koriste i promjenjive zvijezde, prvenstveno cefeide kao standardne svijeće. Dakle, vi imate, to se zove taj kozmička ljestvica za mjerenje udaljenosti. Jel? Mi moramo, da bismo mi izbaždarili te supernove, jel? Mi moramo naći galaksiju u kojem imate, kojem imate i supernovu i cefeidu, znači promjenjivu zvijezdu. A to onda radi jednu vrstu, da tako kažemo, baždarenja te naše ljestvice. Tako da nama trebaju i cefeide, a cefeide opet moramo isto izbaždariti, i to se, koliko ja znam, još uvijek radi klasičnim ono metodama koje su srodne onim paralaksama koje su radili još tamo Herschel prije 200 godina. Dakle, vi morate formirati cijelu tu, morate početi zapravo od udaljenosti Zemlje i Sunca koje morate raditi sa radarom. Postoji nekoliko stupnjeva koji vam omogućuju da biste vi znali kad supernova eksplodira koliko je ona daleko, jel? Mi ne razumijemo ipak toliko precizno fiziku supernovih da bi mogli izračunati njen sjaj. Mi njen sjaj moramo izbaždariti i to se radi upravo pomoću cefeida, kao što se već 100 godina radi. Jel? Samo što su nam supernove dale ono, kao bi se rekao, sljedeći korak. Još sjajniji objekt kojeg vidimo još dalje nego cefeide. Zato smo mogli tako usavršiti mjerenje Hubbleove konstante u zadnjih 20 godina, obzirom na cijelo 20. stoljeće gdje su cefeide bile zapravo dominantna metoda, koje su super metoda, ali ipak ima ograničen doseg jer cefeide nisu tako sjajne.
1: Da vidimo da li još ima momentalno pitanja. Nema sad momentalno pitanja. Evo, ja bih još najavio predavanje koje će biti na tornju odašiljači i veze na Sljemenu, znači na Sljemenskom TV tornju imamo predavanje Povratak na mjesec. Predavanje će biti ovaj petak u 19 sati na večer. A evo, još da kažemo nešto o jednom vrlo zanimljivom istraživanju vezanom za satelit Fermi koji istražuje gama zrake. Naime, rješava se jedan problem, neke supernove, one supernove koje su rezultat jednostavno urušavanja zvijezde, dakle super, kad nastane jedan objekt urušavanjem jedne zvijezde kroz proces supernove, imamo slučaj, recimo nastala neutronska zvijezda, ali u tom slučaju supernove pokazalo se da sjaj može biti 10 puta veći od sjaja jedne uobičajene supernove koja nastaje upravo eksplozijom jedne zvijezde velike mase. I što se događa? Sad su, koristeći snimanje u gama području pomoću satelita Fermi, otkrili su nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Otkrili su zapravo da u određenim procesima dolazi do toga da se sudaraju elektroni i pozitroni i da oni stvaraju gama zrake. Ali te gama zrake odmah ne stignu do nas zbog toga što postoji onaj materijal na neki način koji je odbačen eksplozijom zvijezde i onda on apsorbira zapravo te gama zrake. Ali kad prođu recimo 3 mjeseca, sad se već stvar raščistila i te gama zrake dođu do nas. I tako su prvi puta dobili dosta uvjerljive podatke zašto je jedna supernova bila desetak puta sjajnija od normalne supernove koja je rezultat urušavanja jedne zvijezde. I radi se o objektu koji je od nas daleko, čak dosta daleko, 440 milijuna svjetlosnih godina. Inače nemamo u blizini ovih slučajeva supernovi koji nastaju urušavanjem zvijezde. I pokazalo se, istraživanja pokazuje da ona neutronska zvijezda koja je nastala kod ove specifične supernove, da je to zapravo nastala neutronska zvijezda čije je magnetsko polje oko 1000 puta jače, znači da je zapravo nastala neutronska zvijezda tipa magnetara. I sad što se događa? Kada gama zrake pogode one dijelove koje je zvijezda izbacila prije eksplozije supernove, onda se dogodi da te gama zrake dio svoje energije prebace se u vidljivo svjetlo. Znači zbog spanjivanja energije te gama zrake se pretvore zapravo praktično u vidljivo svjetlo i da je zato ta supernova bila u vidljivom području svjetla desetak puta sjajnija. Oni sad to objašnjavaju, naravno to je sad teorija koju još treba dokazati, objašnjavaju kako su te gama zrake na neki način otišle u vidljivo područje spektra upravo zbog sudara s materijalom koji je bio izbačen daleko prije nego što je sama supernova eksplodirala. Evo, to je jedno interesantno istraživanje vezano upravo kad su pratili kako se kreće vidljivo zračenje, kad se uhvati trenutak kad je primljeno gama zračenje koje u početku nije primljeno, i to je vrlo rijedak slučaj jer u mnogim slučajevima nisu mogli dobiti prava mjerenja tog gama zračenja. A sad je satelit Fermi na neki način pokazao kako se pomoću tog gama zračenja može objasniti jedan model koji upravo objašnjava zašto je vidljivo svjetlo bilo 10 puta jače od normalne supernove i zašto su se te gama zrake pojavile 3 mjeseca nakon što je zvijezda eksplodirala. Dakle, nešto gdje će trebati još puno ovakvih sličnih istraživanja da bi bolje zapravo shvatili ponašanje određenih vrsta supernovih gdje je rezultat eksplozije zapravo nastanak jedne neutronske zvijezde, znači tipa magnetara. Evo, mi se približavamo sada kraju naše emisije. Ja zahvaljujem našem gostu profesoru Krešimiru Kumeričkom koji nam je pričao o mnoge stvari vezane za fiziku i astrofiziku. Glazbeni urednik bio je Darko Hodnik. Matija Lacko je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja do sljedeće Andromede.
0: Laku noć.

0: Leo Ježek. Dobro večer i dobrodošli u Šizofoniju. Započnemo sa grupom Panic at the Disco i njihovom realno najpoznatijom pjesmom koja prikazuje vjenčanje sa nevjernom mladenkom. I svi to znaju, djevjeruša započne razgovor sa konobarom, a čak i on čuo da mladenka vara mladoženju.
1: Šizofonija!
0: Mladoženji se ne sviđaju postupci njegove ljubavi, ali odlučuje ostati dostojanstven i ne stvarati dodatnu dramu. To naravno ne znači da je neće otkantat čim završi parti. Jer zašto si pokvarit zabavu? Imaš kolače za jest i vino za pit.
1: Šizofonija.
0: Tako da u svemu se može pronaći svjetla strana. Poput toga da se ne moraš nositi sa propalim brakom sad kad znaš sve tajne. Pjesma I Write Sins, Not Tragedies.

0: A sad grupa The Case i pjesma napisana iz perspektive dječaka koji zna da mora prekinuti vezu prije nego što stvari odu izvan kontrole. To je naravno, nimalo dramatično, usporedio sa događajima koji su doveli svijet do Prvog svjetskog rata.
1: Šizofonija.
0: Jer momak traži novi teritorij kao da je Austro-Ugarska, ali ne želi biti tvoj idući Franc sa metkom u glavi. Želi se izvuć, a ne krivo skrenut u životu kao što je Francov vozač u krivu ulicu skrenuo. Ide sasvim racionalno, spokojna interpretacija prosječne veze uz pjesmu Sarajevo.

0: Ova iduća pjesma ima veze sa YouTube kanalom Subway Takes with Karim Rama, na kojem gosti iznose svoje misli, odnosno svoj take o raznim temama. Onda ih potom raspravljaju sa voditeljem, a sve se to odvija u vagonu famoznog njujorškog Subwaya.
1: Drogi, drogi!
0: Gosti su različiti, od nasumičnih građana do poznatih glumaca poput Austin Butlera, Woody Harrelsona i Zoe Kravitz, pa sve do političara poput gradonačelnika New Yorka Zorana Mamdanija. Eklektičan nisko i ova emisija. Voditelj serijala Karim, koji je često sa crnim naočalama i u nekom odijelu, ujedno ima i svoj band. Grupa se zove Karim Rama and the Tiny Gun, a mi slušamo njihovu pjesmu Baby I Could Never Win.

0: Abstinence.
1: Dalje grupa Papa Roach i njihova pjesma za koju je vokalist Jacoby Shedix rekao da ju napisao tako da je možeš protumačiti na različite načine.
2: Šizofonija.
1: Može govoriti o tome kada radiš stvari iza leđa ljudima u svom životu, a oni to ne znaju, ali se zbog toga osjećaš kao seronja. A može se i odnositi i na ono što se tada, a i sada, događa u svijetu. Rat na Bliskom istoku ili sve pohlepne i korumpirane moćne korporacije i vlade. Pjesma je izašla prije 22 godine, a problemi su bome i dalje isti.
2: Šizofonija.
1: Osim toga, pjesma se pojavila i u drugoj sezoni anime adaptacije franšize videoigrica Devil May Cry. Dosta duga priča koju ću ispričat neki drugi put. Do tad, prije tog kulturno uzdižućeg trenutka, zamislite scenu u kojoj se nakon otvaranja portala u pakao, u dubini Inferna, odvija masovna i izrazito grotesna krvava bitka između demona i vojske SAD-a. Tijekom svega toga svira pjesma Getting Away with Murder.

Dalje grupa The National i pjesma o depresiji, osjećaju ništavila i efektima antidepresiva. Ljudi se često znaju osjećati kao da su izgubili svoju osobnost dok su na takvim lijekovima. Da, maknuti loša raspoloženja, ali maknuti i dobra. Budeš nekakva neutralna razina. Pjesma o tome kad neka osoba kaže Isus te volim, a ti joj kaže da te prestane podsjećati. Jer ne sviđa ti se tko si trenutačno i ne osjećaš kao da zaslužuješ ljubav. Podsjetnik, zaslužuješ svu radost i euforiju. Svi prolazimo kroz usrane periode i činimo greške zbog koje želimo jednostavno se dezintegrirati. Takav osjećaj beznadnosti dobro poznaje vokalist Matt Berninger. Pa evo malo njegove melankolične introspektivnosti uz koje ćeš se možda vidjeti viđeno. Slušamo pjesmu Graceless.

A sad prelazimo na pjesmu iz kultnog filma Big Lebowski. Radi se o genijalnoj krimi komediji, čak bi rekao detektivski film, tijekom kojeg pratimo Jeff Bridgesa u liku The Dude, stoner ljenčine i kuglaša. Dosta kaotična avantura, sve od nihilističkih njemačkih otmičara, od kojih jednog glumi Flea, basist Red Hot Chili Peppersa, pa do vijetnamskog veterana, John Goodmana, koji nesuglasice tijekom kuglanja rješava prijeteći pištoljem. A sve to pripovijeda brkati kauboj Sam Elliott. The Big Lebowski je savršeni film koji miješa stonersku bezbrižnost i noir elemente. Iz te smjese ide pjesma Her Eyes Are a Blue Million Miles.

0: Završavamo sa Alela Dian i njezinom pjesmom koja se pojavila u igrici nastali prema seriji, koja je pak adaptacija stripa The Walking Dead. Prati putovanje Lee Everetta, profesora koji je bio na putu prema zatvoru kad je izbila apokalipsa, nakon što je na smrt pretukao muškarca s kojim ga je žena varala. Ups.
1: Šizofonija.
0: Put iskupljenja pronalazi brinući se za djevojčicu Clementine i štiteći je od raznih prijetnji. Gladi, žeđi, vremenskih neprilika, zombija, kanibala i psihopata. Iduća pjesma koja se pojavila u emotivnom finalu djeluje poput retrospektivne evaluacije katastrofalnog i traumatičnog putovanja koje je to oblikovalo u osobu kakva si danas. Ostavlja nadu da dolaze bolji dani, jer ako si ovo preživio, možeš sve. Laku noć vam želim uz pjesmu Take Us Back.